0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غران ملګرو غواز تاسو اوري د ریډیو دلبر 400 اف ام درې نوي او څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پروګرام ژوندونه روزانه د سحر د اته بجو نه والا د نهو بجو پورې ریډیو دلبر 400 وړاندې کوي. او په دې پروګرام کې موږ سره ګډون کوي د خیبر پښتونخوا د هم یو پېتی بے تاج بچا ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب را سروی اغوی سرمون خبره طریقہ استاد د مرزونا والے سره استاد د مسائل والے سره او خصوصا استاد د کڑے شوی سوالونو یا تپوسونو بارے کې مونږ ډاکټر صاحب سره خبره طریقہ او تاسو مونږ ته کولنو کوي. ډاکټر صاحب تاسو له استاد د مرزونو بارے کې جوابونه درکوي. نو پروگرام جندون د ریډیو دلبر 400 اف ام 390 نو ریډیو دلبر اف ام 390 سوابي نه بالکل نه خپنه دغه چدنو نشر کیږي روزانه د سحر د اته بجو نه والا د نهو بجو پورې بالکل نه خپنه. تاسو په پروگرام کې کچره شمولیت کول غواړي, تاسو پروگرام کې کچره کال کول غواړي, نو بالکل تاسو راځي مونږ ته په ټلیفون کوي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه کول شئ. بلدغه نه علاوه ګرانو ملګرو زمونږ سمره ورونه دي سمره خويندې دي غیدا خبره کوي چې مونږه د واتس اپ ترو د لارې د واتس اپ د لارې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره خبره کول غواړو یا تاسو پوښتنه نه کول غواړو, نو بالکل غوی له اجازه ته چې غوی راشي مونږ ته ټلیفونو کې او د واتس اپ په لارې 0357 30 637 خپل میسج پرې دی. ډاکټر صاحب تاسو له جوابات درکې, تاسو به ډاکټر صاحب خبر اوري. او بل دا خبره ده چې 400 والا کلینک صرف چهارشنبه زیارت پورس کولوي کچري تاسو راتلل غواړي 400 ته, نو یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ او کولاډیر چوک 400 ته به تاسو راځي او ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه دلته په کولاډیر کې تاسو علاجونه کولای شي. بیا ورپسې د چهارشنبه زیارت پورسون کې 400 والا کلینک کولوي. ورپسې د جمعې او د خالی ورځ ده په مردان کې شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي. مردان ته تاسو راتلی شئ د سحر 9 بجو نه د ماسپخین 3 بجو پورې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب په مردان کې موجود دي. ساسو د مرزونو باره کې غیر علاجونه کوي او تاسو پوښتنه نه تاسو کولی شئ. بل دا خبره کوم ګرانو ملګرو چې د اتوار پر زموږ مردان 400 سوابه والا کلینک بند دي, نو البته کلینک ته تاسو مرازي بیا هم تاسو کو چیرې معلومات اخیستل غواړئ نو هیلپ لاین ته کال کولی شئ. بلې یو دا ضروری خبره کوم چې پیر او منګل سوابه کې میلا گراوند ته مخامخ جنگیره روډ باندې منډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر کې ډېر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي. تاسو هلته سوابه ته راتلی شئ, ډاکټر صاحب نه علاج کولی شئ. سمر خوین دی راضی, سمر ورونه راضی, هغه مردان ته راضی, 400 ته راضی, سوابه ته راضی, نو مهرباني بدا کی چې یو ورځ مخ کې برابر ته کوي 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې وی رابطه کول شي. بل دا خبره کوم ګرانو ملګرو چې تاسو په ټیک ټاک باندې هم یو پېتیک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کولی شي, په فیسبوک باندې سرچ کولی شي, یاد دغه نه علاوه په سمره سوشل میډیا پلیټ فارم چي دي, نو په هغه باندې تاسو ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سرچ کولی شي. او بل دا خبره کوم چې سمره د سوشل میډیا ویب سایټ دی, نو په هغه باندې ډاکټر صاحب تاسو لیدلې کتلې او ریدلې شي. ډاکټر صاحب ډیره مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان صاحب چې ډیره مننه, شکریہ عزت من شي رومبه هو دا دلبر ریډیو 400 دلبر ریډیو ثوابه وایټل اف ام مانسیرا ای وی ٹی خیبر افغان ٹی وی هم پښتو ون ٹی وی د دې ټولو یو جهان مننه کوم چې دیمتا د تیرو دولتیا لسکالو راسي اجازه ترا کړی او عزت را کړی ری د دې پروګرام د چلېدو او نان سټاپ دا جاری ساتلې رستا سماوت ته در رسید د صحت حواله سره پروګرام دی, نو د دې یو جهان مننه کوم, سپیشلی د حزب الله جان ډیر شکریا دا کوم, د ام زیب ډیر شکریا دا کوم چې زموږ د پروګرام جاری وساري ساتلې ری. ګران اردوونکو دا پروګرام چلی دا د هومیوپیتی د اگاهې پروګرام دی, د اویرنس پروګرام دی, دا یو فلاحی پروگرام دی. په دې پروگرام کې هیڅ قسم لمونګه داسې خبرې نه کول غواړو چې هغه مونږه مطلب داري چې هغه کې مطلب تاسو لري په خاطر درون شي او مطلب دار چې موږ په خپل غرض یا مفاد لپاره نور دنیا را هر قسم خلق شته په دنیا کې کزه په ټیک ټاک راغلم کزه په فیسبوک راغلم نو موږ ټول الحمدلله مسلمانان یو خو په هغه کې بیا چې رینو خلکو مختلف قسم تنقید کړی خو بهرحال دنیا ده او بس ما ته خو دغه یو خبره ده شیخ ادریس صاحب یادیږي الله دې وبخي چې د خلکو یې انبیاء کرام نه دی پریخي صحابه کرام یې نه دی پریخي اولیاء کرام یې نه دی پریخي نو زه ته څه شي یو نو دنیا را بس تار چا یو خپل سوچ دی که چرته مونږه بغض کې نه حسد پریښودل دا جون ډیر زیات ښکلی دی خدا مونږ پریږدو نه یو کول مې کته اکوالیزری وی کله چې دا سپی اوږی شو نه دی چک لګی او چې دا انسان اوږی شي نو دی حسد شروع کې حسد بل کس نشي برداشت کولی نو دا خبر بالکل حقیقت ته په اوسنۍ زمانه کې ستا په کور کې دن ستا رور تا ته چیرې نو بدزنه دی دوه رونه په یو کور کې په یو تالی روټۍ نه خوري بدقسمتی به ورته ووایو رور خو رور یي که نه په یو لړمانه کې لتې والي یو مور یي یو پلار یي یو شان یې لوی کړي که بدعمل یي که تعلیم یافته یي که نیکعمل یي که عالم وي که استاد وي که هرې طبقه سره تعلق لري خو دا مور په ټولو بچو خفه کېږي که بې روزګار یي او که په روزګار یو خفه کېږي په ډېر زیات او چې د ټینشن تپوس یې په اخره کې وکړي چې مور یې ولې خفه یا پلار ته ووایې چې اجي صاحب ولې خپه یاره خپه نه یمه بس دا یو ټینشن دی یو لور مې پاتې دی چې دا په عزت کې وادي شو دا یو زوی مې پاتې دی چې دا وادي شي نو مسمانه به ټینشن ختم شي یعنی تاسو وګورئ تر واده او تر روزګاره پورې دا مور پلار واحد مور پلار دی چې دی تر اخره پورې دکه د دې د کامیابۍ سوچ کوي په خپل ځان یې پروا نه وي نو دا خبره زه بار بار بار بار تاسو ته کوم چې پوزیټیو سوچ ته هر چا د پاره لري هر چا د پاره پوزیټیو سوچ لري دا ورکړه که چاله ډیره ورکړه نو هغه ځان سره نشي وړي قبر ته او که چاله ور نه کړه نو دا چاله چینی ورکړه دا خوش قسمت لري وای ولې د سره به حساب کتاب لږ کمزوري کیږي او دا چې چاله ورکړي دنه به تپوس کې چې دا مال پسه کې راغی سونه دے حرام کړی دی سونه دے دوکا کړی دی سونه دے حسد کړی دی سونه دے پراډونه کړی دی سونه دے سود کړی دی او بیا چې کله تقسیم کیږي نو زامن لور کې لونو لور نه کینو قبر هم د عذاب نه ډک شي د ګناونو نه او اخرت کې خو به حساب کتاب کیږي نو دا غریب چې دی ډیر خوش قسمت دی د سره سینه نو الله پاک به د سره د حساب کتابو کې سوای د عمل نه د مونځ او داس وغیرہ نو الله دې زموږ په حال رحم وکړي او د صحت پروګرام دی صحت پروګرام طرف ته بزو او موږ به کوشش وکړو چې تاسو ته میسیجونه خو یو کال اخلم نو بیا راغی نه بعد کال ډراپ شو نو میسیج طرف ته بزو میسیج راغلی دی او میسیج کې دا وی چې ډاکټر صاحب د معدې شکایت راته ډیر دی او واکم کوما او خوراکم د سبزی خورما مطلب دا اسپایسی خوراک نه کوم بازاری خوراکونه نه کوم خو بیا هم زما خېټه کې ګیس جوړیږي ډیر غټ تکلیف یې راته تقریبا د لس پنځلس کالو راسې زه اومیپرازول ګولۍ خورم چالیس ملی ګرام او هغې سره زما ګزاره کېږي چې یو ورځ هغه وانه چوم نو زما خولې له ترخې ترخې اوبه راځي او ماته تکلیف وي د دې باره کې تاسو څه وایئ نو د دې خو استعمال نه دی په کار که هغه اومیپرازول دی که هغه رینیټیډین دی که هغه پیموټیډین دی دا نه دی استعمالول په کار هومیوپیتیک ډېره کلاس دوایي ده نکسوامیکا دا په 200 طاقت کراواله سار ماښام پنځه پنځه قطرې استعمال که او زیات نه پندره بیس ورځې استعمال که نو انشاءالله مزید به بیا خورې نه او الله به ستا د ګیس دا مسله ټیک شي او د هغې نه علاوه چېرې بیا بس کوشش په دا کوي چې نیچرل خوراکونو له توجه ورکې سبزی له توجه ورکې سپایسي خوراکونه بند کې نکسوامیکا په 200 طاقت کې دوه ټیمه پنځه پنځه قطرې په مړه استعمال که الله به دله انشاءالله شفای کامله درکړي 0312-93-73-174 0345 93 73 174 او 0357 30 637 باندې بتاسو د صحت حواله سره پوښتنه کوي. بل میسج راغلی دی و چې ډاکټر صاحب د ګرمې موسم دی او په ګرمې کې چیرې نو موږ ته ډېر زیات خولې وي او د خولې نه علاوه زموږ په بدن کې کمزوري راځي. د ګرمې د خولو د وجې د ګرمې د موسم د وجې زموږ په بدن کې کمزوري راځي. خوله رانه ډېر ځي. داسې مزدورکار خلک هم شته. دې باره کې تاسو سوای کم انسان ته چې د ګرمې د وجې بې هوشي راځي، کم انسان ته چې د ګرمې د وجې خولت په ډېر راځي او مطلب بیا دې کمزوري محسوسي او اوبم ډېر اس کې هو بیا هم دې په بدن کې طاقت کمزوري محسوسي ایمیونټی کمیږي. نو د دې لپاره نیټرمیور یو دوایی را په 30 طاقت کې، نیټرمیور په 30 طاقت کې 15 قطرې درې ټایمه په ګوټو بو کې واچو او دا دوه درې میاشتې مسلسل سار غرمه ماخام وخوره. نو د ګرمې د موسم د وجې چې کم تا ته کم تکلیف راځي نو هغه به نه راځي او الله به د روغ او کامل صحت انشاءالله درکي. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو د صحت حواله سره پوښتنه کوي. بل میسج دی او میسج کې دا ویلی چې ډاکټر صاحب زما عمر 55 سال دی او زه زنانه ما او میسج مې د ټیکسلا نه کړی، ما ته تور زیړی ری او په تور زیړی کې سیره راته هپټایټس سی دراته خېټه مې پړسېدلې را. لیور فنکشن ټیسټ چې کوم نه ټیک دی یې نه مې صحیح ده خو په وینه کې تور زیړی دی هپټایټس سی ده. نو د دې لپاره هوجي بس ګرم خوراکونه غټه غوهه مرچکی مسالې ګرم مزاج خوراک مکوه او دې لپاره چیرې دوه دوایانې دي. یو د وایرا وین سی ټاکسیکم پتی کیو طاقت کې وین سی ټاکسیکم پکیو طاقت کې، بل د وایدا چلیډونیم پکیو طاقت کې. دا یو دو درې میاشتې استعمال کا لس لس کت آرنی کا په 200 طاقت کې، بل د وایرا کالوسینتس په 200 طاقت کې. آرنی کا 200 طاقت کې، کالوسینتس په 200 طاقت کې دوه ټیمه 15 قطرې واچوا او یو دو درې میاشتې استعمال کا الله بدل ان شاء الله روغ او کامل صحت در کی. آرنی کا 200 کې، کالوسینتس 200 کې چی. السلام علیکم. السلام علیکم. ډېر مننه، شکریا جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلو پینز کال راغل خو کالونه ډراپ شو. بہرحال بیا ٹرائیو کې او کوشش تا کوي چې ریډیو आवाज بند ساتي. اړومبه کال چې موچت کوي کې د ریډیو आवाज راته او پخپلې هلو نه کول چې زه تاسو کوم چې ډاکټر صاحب نه مرز واره کې. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میسج راغلی دی وای چې ډاکټر صاحب ما خپل ایکو انجیوګرافي کړی ده او هغه بالکل اکوریټ تا 40 سال عمر مې، خو زما د زړه دړکن ډیر زیات دی لکه زړه مې درزیږي او بالکل دا کپړې ور سره خوځي لکه زما چې کومې کپړې چولې دي هغه د دې سینې باندې د زړه راپاسه چې کومه کپړه راغلې را کبي سو هغه پې رپی هغه باقاعده مخصوصیږي چې را د زړه دړکن بیټ سیوا شوی دی. د زړه دړکن چې را زیات وي او ایکو انجیوګرافي نارمل وي نو د دې لپاره په هومیوپیتک کې کیکټس ګرینډی پلورس دوایرا کیکټس گرینڈی پلورس دا په 30 طاقت کراوالا او درې ټایمه 15 قطرې استعمال کا د غوړ او د خوګونو پرهیز وکا. ان امید د الله نه ساتم چې الله بدلا روغ او کامل صحت در کی. کیکټس گرینڈی پلورس په 30 طاقت کې 15 قطرې درې ټایمه. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی شپاک وای
2: جی جی گرمی وینو زما پر سر باندې دل راځي کنه
1: او د کنه ترمی ور دوای را د ځان لراواله په 30 طاقت کې د گرمی د وجه سر درد کم کار کوي ها
2: جی جی دا د ټوپې په سر نه دل راځي
1: د کنه دوای راواله الله بری خک ان شاء الله ها
2: ام جی
1: نه ترمی ور
2: ہائی
1: ہاں مہربانی مہربانی جی ڈیرا مننا شکریہ اللہ دیو بہا کال طرف تزو گورو چی سوک تی سویل غوالی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام سنگ اللہ خیر دی جی
1: الحمدللہ جی ریڈیو آواز بن کے مہربانی کا
3: یہ تم خیلی برابر ٹھیک ٹھاک شیر زمان دا ملکن در گیرہ
1: جی جی وائی شیر زمان
3: جی زمار دې کې ستا مسئله ده تاسو دا خبرې می پدې لري او ورې په ګاډي کې اورم
1: ها ها
3: او جنو زماتر دې کې چې معمولی شو خو هم د مېده می پدې لري
1: نک سوامي کا دغه دوايي د زازان لراواله په 30 طاقت کې ها
3: 25 طاقت کې نک سوامي کا
1: او جی او مهرباني مهرباني

0: راتلی شو ډاکټر صاحب نن ته علاجونه کول شي جمعه خالی په ورځ مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي هلته تاسو راتلی شي او ډاکټر صاحب خپل علاجونه کول شي بیا ورپسې ګرانو ملګرو اتوار پر ورځ باندې ډاکټر صاحب مکمله چټی کوي البته د اتوار د ورځې د پاره دا وضاحت کوم چې تاسو آنلاین میډیسن غواړئ سمره خويندې زما سمره ورونه زما نو هغه واتس اپ په ذریعه په 0357 3637 باندې رابطه ساتلی شي بیا پیرو منګل ثوابه کې میله ګراوند ته مخامخ جنگیره روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نے تاسو علاجونه کول شي هر کله رازے مردان 400 ثوابه ترازے نو فیس بک کې ټک ټاک کې یوټیوب کې انسټاګرام کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کول شي سلمان شاه ایف ایم 93 سرچ کول شي او دغه نه علاوه د ډاکټر صاحب هیلپ لائن نمبر یاد ولرئ 0312 93 73 174 او 0345 93 73 174 باندې تاسو رابطه ساتل شي السلام علیکم جی السلام علیکم جی ها ډیر مننه
1: خوشاله رحمت الله و برکات
0: جی ډاکټر
1: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سر کده چې خیر خیر
1: الحمدلله جی خیر دی
2: ما سیدا لا یو نه میا څه په مګر چې ګل می درس کولی او بل می او کی ګانا نه علاج نن کړی په بونه
1: خجی نو تاسو ایم آر آئی کې د دی جی صحیح رکھو تاسو ایم آر آئی کې ایم آر آئی خج خاتا اور طالب غوگونو علاج ہم کھول غواڑی السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: جس وقت کم دینا
3: سوالی دباڑے نا
1: جی جی وائے
3: تو سے ڈاکٹر صاحب پر پیخور کیا غلط کر رہے
1: نہ جی نہ پیخور کی نشتے جی
3: ایک نا اس دیر لڑی ہوں کا نا
1: نو دا پی او دا پی خور ور 400 خو 1500 مین ڈالر دا
3: ادو گنا ولا سی پی خور لما زل جتے خو جے تے وی چے پی خور دس نہ کی لگا ملکا بالا بھی کنا ویر
1: چے نہ مڑا چے تے اجی کے مڑی ترا ہو 400 گاڑی کی کے دما کلینک مخ تے بری کوس کو 1500 مین ٹکے سر 1500 مین ٹکے اپریشن ہومیوپیتھک ڈاکٹر لے بوز اللہ بہ شفاور کے اپریشن بالکل ان کے گند بیماری تھی جوڑ نہیں سی ذمہواری د پیخور او د 400 د انټرچینج پمیاس کې د 500 منټولار دا او چې د اجیکم ناراضی نو په 15 منټه کې پلین کوچ را رسیخه د لګ ذهن کې کې نه وي دا دونه فاصله نه را خو چې مجبوری میرا او زه دا نه چې پیخور ته نشم تلی خو لکه مطلب دا چې دغه اخراجات به نورم زیات شي چې زه یو ورځ پیخور لور کم به دکانونو کرے به د سوکیدار به ډیر مسلې د بجلی او ډیر خبرې دی پکې کنه نو لکه مطلب دونه بیا به خامخه غزور تاسو ته راځي بیا لشل روپیا بزیات یلو وخ ولا استین شو نو بد دو ورځ هم تقسیم کړی ری بد دې دو ورځ نه سیوا نشو کوله خپلم د کور مشر ما زمواره دی را ماندې نو بس 400 کې دو ورځ ناسیم شو روز یارت جمعه خالی مردان کې ناسیم او د اتوار مکمل چټی وی او پیر منګل ز پ ثوابه کې ناسیم نو او بل یو کس وی چر چا مردان کې ته کم ځای مردان کې هوجی ډیر آسان ځای شمسی روډ قاضی اعظم کالج سره خوا کې که قاضی اعظم کالجونو هډیر دی په شمسی روډ چې کم دی یا که پرس که دغه نی نو ما سره جو بسم الله جوس والا دی بسم الله جوس والا ما سره خوا کې ری هغه سره جو چرین زما کلینک ته شمسی روډ قاضی اعظم کالج او بسم الله جوس سره خوا کې ښه

0: دا ټولو کلینیکونو کې زه سهار اتو نه والی دریو بجو پورې ناشته کوم. 0312-93-73-174 0345-93-74 او 0357-3637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي.
1: سید ډاکټر صاحب ډیر مننه. بالکل ګرانو ملګرو ډیر اسانه الفاظ تاسو ته وایو چې تاسو هر کله راځي د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کوي نو یو ورځ مخکې ضرور تاسو رابطه وکړئ، یو ورځ مخکې تاسو ضرور ټلیفون وکړئ. ډاکټر صاحب ډیر اسانه او خو الفاظو کې تاسو ته یو ښه طریقې سره بیان وکړي چې به دې طریقه تاسو راتلی شي. ساده الفاظو کې تاسو ته وایو چهارشنبه زیارت ضلع 400 کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ 400 لبه تاسو راځي. د دغې نه علاوه د جمعې او د خالی په ورځ مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې الته به مردان ته تاسو راځي. ډاکټر عبدالرشید خان ژوندون هومیوپیتک کلینیک، ژوندون هومیوپیتک کلینیک یاد لره. د اتوار پر ورځ درې واړه کلینیکونه بندي، البته پیرو منګل ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جانګیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاجونه کولای شي. بل دا خبره کوم هر کله چې راځي 0312-93-73-174 0345-93-73-174 واتس اپ نمبر 0357-3637 باندې رابطه کولای شي. ضلع 400 کې زمزم پلازا کې سلمان شاه کاسمیټکس التمانه تاسو د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب باره کې مکمل معلومات اغستل شي. زمونږ د ترنو د لارې اشفاق لالا دی او هغه چې دینو اشفاق لالا اوسیدون کې دی وغه دا خبره کوي چې زمانہ په شابړه کې یو سلور پینځر زده وړاندې پیسې پرې وتلې دي 50,000 یا 60,000 روپۍ. نو مهرباني وکړئ کې اشفاق لالا د ډاکټر صاحب سره ډېره مینه ده او هغه ټرالی د کول د سپېدار روپۍ خور ته وړنو که چرته هغه داغې نه مطلب هغه پیسې چاله بګوتو ورغلی وي. نو ډېر غریب سړی دی او پردې پیسې دي وسره د لرګو. نو سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګی روډ 400 ته راتلی شي، مال هغه پیسې راوړی شي. او ډاکټر صاحب تاسو سره ډېره مینه ده، ډېر غریب سړی دی او هغه نه کمیس پروت دی او پای کې دغه پیسې
2: اگران اردن کو وقت پائی تر سے دل دے خو پتلو تلو کے صرف دا یو خبر ز بار بار تاستا بار بار تاستا دا کوما چی یقین ساتے ډیر کل کل زوانان مال راضی او چکل ز چیک اپ کوما تا پوسو ک مون یرا مون نہ کوما بس موبایل الاس کی ٹینشن ڈپریشن کے مبتلا دی. نو کوشش تا کوي یا ساتے دا مور پلان نہ بددی تا پوس کی چرتا سار ٹیم کی تا دی ولې نه پاسول. نو کوشش تا کوي خپل ځوان کول چې سونه لري سونه چې ځوان کول لري دا خامخا منزل ساره پاسوي. شروعات د منزل نه کوي ستاسو په مال حال کې به الله پاک خیر برکت اچي. موبایل لټیم ورکه موبایل باندې دغه م کوي چې بس تاسو په سم مین دی او بس شپور ورځ موبایل پر روټه کې موبایل پر جمعات کې موبایل پر ګرځېدو کې موبایل. اوس دا دا راځي کې چې په موټر سایکل په یو لاس موټر سایکل چلی په بل لاس ورسره موبایل لاس
1: زنانه او پسې ناستي
2: او الله دې رحم وکړي زموږ په حال ما زموږ ماغو بالکل کار پرې خري. خو کوشش تا کوي چې خپل بچو ته جمعات او خې او پنځه وخت موز ورته خې چې تاسو دا بچی تابعدار شي او تاسو د کور او د زندګۍ دا کما لایف چیرې چې دا په خوشحالو بدل شي. ګران اردن کو په دې ټول پروګرام کې کدا یې الفاظ زما د خلینه ختلی تاسو باندې بد لګي دلی تاسو ته په دوک ملو شي تاسو ته په تکلیف ملو شي. نو دوه لاسونه جوړ کوم بخنه غواړم دلوي الله پامان
1: دلوي الله پامان.

0: ویلې مال د شارجانه کالی راوړه.
1: زه اوستا کالو د پاره شارجه ته څنګه لاړ شم؟
0: او هو په مینا بازار دوبۍ کې د شارجه جولرز دکان دی. چرته چې د دوبۍ او د شارجه ټول ویرایټي موجود ده.
1: نو دا څه وایې کنه؟
0: شارجه جولرز. پروپرایټر زی برادرز. فون 09382732 65.
2: خوش خبری، هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي، کوپی دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي، او هغه ټول مریضان کم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وي یا د ماشومانو خپې کږي وي، نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب، ایم بی بی ایس، ایم سی پی ایس، ایف سی پی ایس، ایکس رجسٹر، ایچ ایم سی، پشاور، سہر د اتو بجو نواخلا مازیگر ترسلور بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے، نو پا تیار ساتے بلال پلازا، السید سی این جی تا مہامخ، کنڈا موڑ، جہانگیرا روڈ، سوابی، مزید د معلومات دا پارا یا د نمبر اغستو دا پارا پدی نمبر رابطو کے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-1

وي بیا کدی ورستو پر حبغان کیگی نو ندی کیگی اے بیا کدی ورستو پر حبغان کیگی نو ندی کیگی او ستاک پما پس ارمان کیگی نو ندی کیگی اے بیا کدی ورستو پر حبغان کیگی نو ندی کیگی او ستاک پما پس ارمان کیگی نو ندی کیگی او ما سره خوا کی په غریب سړی کوټه راساسی اے ما سره خوا کی په غریب سری کوټه راساسی زما په فصل کې باران کیږي نه دی کیږي اوس هغه چم تنظم اوس هغه کوسی تنظم اے اوس هغه چم تنظم اوس هغه کوسی تنظم اوس کا په ما د چا ګمان کیږي نه دی کیږي او د یار غمونو می عجز د زړه زور وکړو د یار غمونو می عجز د زړه زور وکړو اوس کې صفات زما د توان کی

زما ګرانو او خوږو درنو قدرمندو اوریدونکو خې ټیک ټاک امید لرم د خپل رب نه چې څنګه مې روغ رمټ ټیک ټاک فټ پاټ سټ شاټ پرې هولې وای موږ شانتي براتا ټیک ټاک فټ پاټ سټ شاټ او د ژوند په مزو کې بوي بالکل هغه आवाज د اف ام 94 یعنی کې اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابه आवाज هغه आवाज د ستاسو خپل ای جی یعنی کې د عقیب جان زما گرانو او خوږو درنو قدرمند اوریدونکو څنګه تاسو ہے کنا حالات او اکیاد برابر دی واړه زاړه یاران دوستان کشران مشران پولیسان ڈاکٹران انجینئران وکیلان خپل پردی اپریڈیٹ

العزيز الأخير سرعة سوق سوق دواكر درايفين كريم أخيرا منش درايفين كارفلي درايفين دير زيادة اختيار سركوي زكاة داجون دير زيادة قيمة لها أو داجون بقيمة تاسو زان لبخفل باندي جوڑا وائي كيك دا كنام کوشش کرے چې کله ډرایوینګ په دوران کې د موبایل استعمال مکوې صحیح ده ډرایوینګ په دوران کې د موبایل استعمال بالکل مکوې او چې کله موبایل استعمال وي نو په هغه ټایم کې ډرایوینګ بالکل مکوې صحیح ده زما ګرانو خوګو درنو قدرمند اوریدونکو راځي د خیر سره ستاسو ایجی د خیر سره رانغلې د جی ستاسو ایجی د خیر سره را رسیدلې د جی زما چې څومره هم خواږه درانه قدرمن مینوال زمونږ د آواز اوري د ریډیو دلبر ثوابه آواز اوري بیا د ریډیو دلبر ثوابه سره سره د عقب جان آواز اوري نو اوس سی ټیون کړه د ایف ایم 94 ریډیو دلبر ثوابای نو غیتا یو زل بیا زمال خوانه سم بلاډی زیات سلامونه صحیح دا سم بلاډی زیات سلامونه می خپل ځان مالک قبول منظور کړي خدا سے دا ګورا زما پروگرام ته تاسو لایف کال کولی شئ هڅه کوم تاسو پروگرام ته لایف کال کړئ نو کوشش کوي چې دا سیګنل په ځای باندې دریږي خپل بیلنس چې کوم دی نو ځان سره برابر ساتي چې تاسو کال په ممکنه کټ کیږي صحیح ده دنه علاوه که درمن دو اوریدونکو کوشش کوي هغه کس خبرې کوي چې مطلب هغه موږ سره ډاډه خبرې کولی شي صحیح ده کنه ډېر خلک چې کوم دی نو پروګرام ته کالو کړي بیا وایي مڼه وایي په لومبي ځل مې دی زړه مې درزیږي کنه نو زړه بیا مې درزوي کنه او زما پروگرام ته چکال کوي نو د یو څو خبرو په ډیر زیات خیال ساتي چې د اخلاقو په دره کې دننه به ګپ شپ لګو دنه علاوه چې کله زموږ پروگرام کې شعر و شاعري وي یا ټپي وي نو مطلب چې داسې الفاظ پکې نه وي استعمال شوي چې هغه په ریډیو باندې د ویلو نه وي نو کوشش کوي هغه ټپي یا هغه شعر و شاعري په پروگرام کې نه شریکوي او د الفاظو په ډیر زیات خیال ساتي او یو د دې خبرې به خاص خیال ساتي چې زمونږه خویندې پروګرام ته کال کوي نو هغوی په هلکانو باندې سلامونه نشي لیږلی.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ستړي مشي په خیرونو هر کله درته وایم. څوک ودی چیرته نه
0: دی؟ ډیر مننه ادم انداز خبرې کوم.
1: ممتاز. د کوم ځای نه؟
0: ادم انداز.
1: اتم انداز د کوم ځای نه؟
0: هریچند.
1: ستړي مشي په خیر اغلی او هر کله درته وایم.
0: ډیر مهرباني. ډیر مننه. ډیر شکریا. ډیر خپل پروګرام زبردست.
1: ډېر ډېره مننه. ډېر ډېر زیات شکریا. څنګه تاسو ښه؟ ټیک ټاک طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات بربار دي.
0: شکر د رب الله چې مونږ ته ذکر او ډېر ډېر لاکھ لاکھ شکر.
1: پروګرام اوري؟ پروګرام د سنگ لګي. ها
0: الحمدلله. بالکل پروګرام ډېر تاسو سما پرنو وی کنه چې د پرونه می سٹارټ واغ تو ډېر زبردست خلای نه
1: دی. ها ها. د کنن دی لکه نن دی بیا ګل پروګرام ته انتظار کړی دی لکه تا وی چې راځي به دغه اجي به دوباره راځي پروګرام ته. ها زای کستان عملی کلا
0: انا عملی کلا. دها اوس می دها عادتونه ناتوبو.
1: وا وا وا وا وا وا وا. حد حد حد حد.
0: او نو زبردست پروگرام کوله. او الله دې نکي چې تاسو د نظر شي تاسو زمونږ لکه بالکل بچی لکه دا ورور شان دي کنه.
1: جی مطلب خبرې کوي ماشاءالله. وعلیکم السلام. ډیرا ډیرا مننه. اوکے جناب زما ګرانو خوګو درنو خدمت درنو تاسو هم پروگرام ته لایف کال چې کوم دنو هغه کولی شئ جی په 0938

0: میلے مال د شارجہ نه کالی راوړه
1: زه اوستا کالو د پارا شارجی ته سنگلار شما
0: او هو پمینا بازار ټوپۍ کې د شارجہ جولرز دکان دی چرته چې د دبئی او د شارجہ ټوله ویرایټی موجود ده
1: نو دا سی وایا کنا
0: شارجہ جولرز پرپرایټر زیب برادرز فون 09382732 65
2: This radio station plays only music. Today's best music.

خو جناب یو یو میسج کوم نه خپل سایډ ما ته وکي چې زما आवाज تاسو ته ټیک ټاک کلیئر کلیسپی او کلیسپی او کلیسپی در روان دي ګنا آی هوپ چې زما आवाज ما غږ تاسو غوږونو پورې کوم نه نو خپل کلیئر خصفاج کوم نه نو درون بیا

نو پروگرام کې د راتلل لپاره څنګه طریقې کار هم هغه زوړ طریقې کار دی چې 09332804595 فدی تاسو کانټیکټ وکوي فدی تاسو به راوي ته کوي یا فدی تاسو بچکم نه نو ارازی با او پروگرام کې د خپل موجودګۍ احساس به موږ لرا کوي 09332804595 او 03072700666

اوکې جناب تاسو لایف کالز سیټ تر اعظم او تاسو ټلیفونان پر پروگرام کې شاملو. یس تاسو ټلیفونان پر پروگرام کې شاملو جی. او که څوک هم لایف کال کول غواړي نو 09 30 280 495 په دې تاسو کانټیکټ کولی شئ, په دې تاسو رابطه کولی شئ او پروگرام کې شامل دې شئ او خپل د موجود ګمالا احساس راکولی شئ. جی صحیح کنا 09 30 280 495.

0: کاش کے کاش کے تم وفا نبھا لیتے. نہیں سہی جاتی تیری بے وفائی یار. اور یار کی جو بے وفائی ہوتی ہے یہ تو مطلب انسان نہیں سہ سکتا نا, یہ سہنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. السلام علیکم جی. الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے اپنا پیارا سا خوبصورت سا نام بتائیے گا جی.
1: مانور کوٹے سے.
0: مانور کوٹے سے, مطلب کوٹھا تو یہ کمرے کو کہتے ہیں نا. آپ کمرے سے کال کر رہی ہیں تو کمرے سے باہر آئے نا, تبھی میں کہہ رہا ہوں مطلب آپ کے پاس سگنل کا کیوں ایشو ہے, سگنل کیوں مطلب جو ہے نا آپ کے پاس کم آ رہے ہیں. نہیں یہ کوٹھا مطلب ہم لوگ تو کہتے ہیں نا کے اندر کوٹھے میں جاؤ. کلے پتہ نہ ہو, شکر رہتا ہوں پتی خبر شمشدہ کلے رہے جگڑے دفاع راگلے شا بہو ہے جگڑے دفاع. میم جگڑے دفاع راگلے کا سنگا الحمد للہ ٹھیک ٹھاک خیر خیریت. مانور تو اخفل الوایا چت پخفل طبیعت بنے خی روغی
1: بس خیریت
0: سے
1: موسم بدلی
0: گی
1: نا, موسم
0: سارا
1: کوئی انسان
0: مطلب
1: بدلی گی.
0: انسان بدلی
1: گئے انسان بدلی
0: گئے انسان بدلی گئے خدا سواب ڈیر زیاد بدلی گی نا
1: سوابئی
0: بنے آدمی کوٹھے والا خلق وہ بدلی گی بیا ننے موضوع بحوالے سر سے بلواڑے ننے موضوع بحوالے سر سو خبر ہو قربان
1: ننے
0: موضوع خدے چرت چکم دینو تباہ مکان وہ موضوع دینا اور ادھر تو نو پدی خبر ہوگا کہنا
1: گئی
0: کہنا تھا درد ہوئے چرمخ کے نہ یہ رہی گئے طاہر آواز نہ یہ رہی گئے دا سنگھ جی نے دا سوابی اور خوش گم دینو ڈیر لکب سنا داخل رنگنا سد وجہ بدلے س وجوہات
1: منافق تھے
0: ڈیر کلے اور ڈیر زبردست خبر ہے اوکڑا بر گئے ڈیر مننا شکریہ جی تم منع کنا زل کچ گمدن درو خونه ما لک ازما خبر کچ گمدن کو سفر کی نو خیر دتا
1: سما میسج را نی ما خو غون کی خود کنا میسج را دی کنا
0: اها
1: نو ی بکی ډیر ی بکی لوټی کنا وی زل لوټا نی ما خو لوټا را
0: اس استا به خیال گمدن سو سو لوټی دی
1: نو بای نامی نا نصر غالند ک جزر جنگ جی نی نی یادی جنگ نن
0: آو پزان من گمدن کمزورم ی کنا لک پړ بن گمدن نریم ی اپ وجود بانے ہم جگم دن نہ رہیے نو زان دج گم دن تو کار چر تا گورے کار خوش گم دن زان تن گورے
1: نن چنا کار کھن گورم کنا
0: صحیح
1: لوٹی دی دیش کسو کو چیز لوٹا نہیں ہم کنا اگر توڑی لوٹی دی زب میسیج نہ اور ہم گندا سی کم میسیج نہ لگا کول کنا ری پی دی دی جاتی نوٹی وی
0: ہا ہا
1: تو وچ نہ مات لوٹا ما کنا کٹی ر لوٹا
0: نو دی سر جی گم دن ہم دا کار کول پکار کنا
1: مطلب قال راضي مسج قال هر یو کی
0: ګوره خبر داسې ده کنه انسان په خپل ځان باندې کم ده نو الله پاک انسان له ډېر غټ مرتبه ورکړی ده عزت ورکړی ده چې الله عزت ورکړی ده نو ته ولې کم ده د ځان سپکوالی کې لکه چې کم ده ځان سپکې او سپکاوی چې کم ده ځان نه پکار او پکار داسې ده چې اوس مثال یو انسان په یو محفل کې کناسي کنه نو هغې ته پکار دا نه دی چې هغه چې کوم دی نو بل محفل له لاړ شي یا زما پروګرام ته که څوک راځي نو هغه بل پروګرام ته بیا کال هغې ته پکار نه دی چې وکړي یا بل ته کوي نو پکار داسې نه دی چې زما پروګرام ته وکړي یا بل پروګرام ته وکړي.
1: بالکل دا خبره ده کنه او داسې ګوره زندګۍ کښې هم داسې تاسو چې رنګونه
0: بدلوي کنه زندګۍ کښې هم ډېر خلک لکه څنګه دي کې داسې کنه نو حقیقت کښې هم داسې خلک دي ډېر ځای هم چې دا څنګه داسې کنه دی حقیقت کښې هم داسې نه دی. دا لوټې په دې وایم دي چې کوم دن په ځانون باندې لږ شرمېږي کېدای شي زما دا خبره چې کوم دن په دې ښه ولګي ها
1: خاموشی سره واورئ دا نه چې ما اورئ زه کور کې یوازې یم کنه بل ما اسو کوم نه راځي پروګرام نه اورم ریډیو لګېدلی مونږ ته خپل کار مصر کوم ریډیو هم لګېدلی بلکه زه دا نه کوم چې هر یو پروګرام کښې میسج وکړم تاسو خبرې په ما لکه ښې لګي تاسو خبرې داسې دي که نه چې مطلب لکه مونږ چې نه عزت کړو که نه مطلب داسې خبره یې که نه چې مونږ ته هغې خبرې پته نه وي تاسو خبره وکړئ نو زه لکه هغه خبره یو تاسو چې اردو هغه خبرې کوئ که نه چې کومې خبرې تاسو کوئ که نه هغه ټولې زما ډېرې زیاتې خوښې دي هغه خو ټولې ښه په غور سره اورم هغې ته خو بالکل ناسته یم که نه لکه داسې نه په کار چې هر یو انسان ځان هغه جوړ کړي
0: او هر یو پروګرام ته تاسو لکه خیر دی خیر دی داخل کښې چې کوم دن پړه باندې کوم دن ډېر نری دي او دی قصور هم نه دی په ریډیو چې کوم الک راځي یا کوم آرجم راځي نو دی پړه باندې کوم دن بیا پړه باندې کوم دن صبرې دی نه شي او دی خامخا چې کوم دی نو
1: هغه خو صحیح دی که نه ګوره لکه زه زما په زړه باندې کمزوري
0: خبره ډېر زبردسته خبره ده وکړه او که څوک پوهېدل یا په چا ذهن کښې چې کوم دن دا خبره کناسي نو هغې خو به چې کوم دن ځان به ټیکي او که څوک نه پوهېږي نو بس الله دې پوه
1: کړي که نه یو کار انسان کښې چې بل خبره وکړي نو هغه ځان ته لکه دوکړي شکر دا خو ما چې شته زه به دا خبره د ځان
0: ګوره زیاتره خلکو به چې کوم دی نو په دې دا خبره به کوي که نه زه مانور دي ځای کښې تا دا خبره کول غواړم زیاتره خلکو به چې کوم دی نو دغه سوچ به کوي چې دا بل بندنه چې کوم دی نو سوځي یا جلسه د وجه چې کوم دی نو دا خبره کوي چې بل پروګرام ته کال مه کوئ بل پروګرام ته کال مه کوئ ما ته چې کال کوئ نو ما ته کوئ بل ته مه کوئ یو زه دا په دې ولې پایمانۍ لکه چې کوم دی نو دا خبره په دې نه کوم زه په دې کوم چې هر یو انسان چې کوم دی نو خپل یو ریسپیکټ دی خپل یو مقام دی مرتبه ده تاسو خپل مقام چې کوم دی نو وپېژنئ تاسو خپل ځان وپېژنئ تاسو چې کوم دی نو خپل ویلیو وپېژنئ چې تاسو چې کوم دی نو که دې ته هم کالو هغې ته هم کالو خلک چې کوم دی نو دا خلک به څه وایي چې یار هر ټایم چې کوم دی نو دی اوزګار دی یا دې سره چې کوم دی نو لکه
1: دوه کسانو ستاسو دغه کښې خو اوس کال نه کوي دا دوه کسانو یو خو به له هغې ډېره سخته غوسه راوستې وه چې هر ځای کښې به هر یو پروګرام کښې بس کاکا سلام علیکم یا الله چې باغي ما له دومره سخته غوسه راتلی که نه ما چې زه د دوی دا موبایل مات کړم غوسه ور سره وکړم ما لکه ځان څنه خپل ځان دغه کوي ګوره لکه مشر یې که نه او یو دا یو کس یې نوم نه اخلم خو لکه یو هغه ډېر زیات ته وایي چې بس سپیکر یې په دې خوله کښې لګېدلی دی زما غوږونه سم بند شي دومره ستاسو اواز نه راځي چې څومره د هغه اواز راځي چې څنګه راشي که نه دومره تېره اواز لري که نه
0: پوه شم ډېره مننه شکریه جی
1: او ګوره لکه زمونږ دغه داسې دی ماحول که نه نه زمونږ د پلار د کور نه لکه بای تاسو به چې دا خپل صفت کوي یا خپل دغه که نه دومره زه وړه لویه شم که نه زمونږ خلک ریډیو تر کال پیژني نه چې ریډیو تم خلک کال کوي دا دي چې ملا خلک خبرې کوي دا کا نه زما د سفر کور طرف نه نه زما لکه زه صرف دومره لکه دغه کوم شوق لرم لکه که نه ستاسو پروګرام ته زه لکه دغه کوم کال زمون خلک داړو پیژني چې ریډیو تم خلک کال کوي دا هغې کې هم خلک خبرې کوي نه کا نه اوري لکه دا دغه ته نشته چې لکه دې ته خلک کال کوي یا دې کې خلک خبرې کوي په دې باندې لکه دا دغه بالکل نه کوي دا صرف لکه زه تاسو ته کال حکم کنه لکه ستاسو دا خبرې په مخ کې ولګي لکه داسې خبرې وکړي که نه یو موضوع داسې که نه چې د فانو چې زه ته خبرې وکړم که نه نو زه ډېره زیاته لکه دغه کوم خو بیا هم چې تاسو داسې یو موضوع راړئ که نه نو زه هغې ته ټینګه نه شم ځایم چې لکه زه په دې خبرې وکړم یا تاسو ته کال وکړم که نه نو صرف په دې باندې لکه
0: ډیر زبردست خبرې وکړي ډیر مننه شکریہ د ځان خیال ساتي الله حافظ الله پامان جی زموږ سره کوم نن مانور پروگرام ته راغلی او مانور چې کوم نن ډیر ښکلی زبردست خبرې وکړي جی او مانور ٹوٹلی ٹول خبر سرچ کمن زم لکچ کمن ایگری کوم قدر مند و پدیج کمدن ڈیر خبر کی دے خو پروگرام بل طرف تزی بس دمر در تم چ زان پی جانی زان چ کم خل کچھ کمدن زان پی جان دل لے یا سوچ کمدن پس زان مین دی نغیج کمدن دا کرن نہ کیا کالر گرو مون سر سوکھ راضی السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم کال کٹکو بچے زکر دی آواز دی غگ سی نرازی بل کالر گور من سر سوک راز دکم زینہ سفر 938-280-495 اسلام علیکم جی ہلو لائن کے مسئلہ کہہ رہی جی نیکسٹ کالر گور سوک راز دکم زینہ سفر 938-280-495 جی نیکسٹ کالر اسلام علیکم جی ہلو دا کال ہم جگم نینو تھرو نہ شو جی آن ایئر نہ شو بلکہ ایف تس پا موبائل ہوں جی کمنٹ ٹرائی کول شے کال کول شے کسوک لکا دچا خبر نہ کی دلتا پا پیٹ سیل لینڈ لائن بانے

خزانه به واری بیا تاسو ته هر کله وایم چې د ټایم د کوم حال څو کې میسجز وسره روان شول چې راواز لینګ ته आवाज لینګ ته دا ټول اوردون کړی مننه کوم چا چې د ټایم د کوم حال ریډیو دلبر یعنی اف ام 94 دلبر ریډیو سوابي فریکوئنسی تاسو ته ټیون کړل دا ټایم د کوم حال زمواز وری زمواز تاسو سره د بلډونا کوسمټیک پاکستان आवाज دی زمواز تاسو سره د هاته مومن هومیوپاتیک جنرال هسپتال आवाज دی ټایم د ریډیو دلار شو کې متا سولا هزار بار دا ویل دي بار بار زدا ویما یو بیمار وی هغه تاسو د کور یو بیمار وی هغه د چم گاون وی یو بیمار وی هغه خپل خپلوانو کې وینو دغه ټایم د ریډیو دلار شو کې فریکوئنسی باندې زما د غواز تاسو سره لایف دی او د فریکوئنسی په وساتو ته باندې تاسو له دا ویل غواړم چې چیرته تاسو فاملی کې تاسو خاندان کې تاسو چم گاون کې تاسو خپل خپلوانو کې داسې سوکسته چې هغې د مختلف بیمارو سره مخ دي هغې د بې اولادۍ شکار دي هغې په وجود کې بلا ډېرې بیماری دي چونکې مخکې مې هم تاسو له دا ویلي دي چې یو واري لکه هغه خبره چیره بیمارو باندې اوس شروع شم کنه نو تر سهار پورې یعنی هغه یو ګنټه زما لپاره ډېره کمه ده د بیماری د بیمارو نمونه به ختم نشي دغه بیماری اخ بیماری اریتلوپلاستاسیس دغه بیماری دا چې کوم کزن مارج کې وي یاخه جوړی چې داغې د بلډ ګروپ چې کوم دی هغه سیم وي نو داغې ماشومان څه ټایم پورې وي الله تعالی دې نه کړي او بیا هغه مطلب هغه ګډ وډ شي یا مطلب هغه زما یو ملګری داغې به داسې کېدل چونکې داغې یو مشر لور ده هغه چې داسې یعنی ټینیج شوله نو هغه ډیسیبل شوله نو د دې پایلو پاتې کې بلا خیر لازم خبرل نور هم داسې بیماری چې هغه د ماشومانو سره مخ دي د بې اولادۍ سره مخ دي د دین علاوه داسې د وجود ډېرې بیماری چې تاسو داغې د پاره وګرځېدی کله یو دکان کله بل دکان کله یو کلینک کله بل کلینک کله هغې لزا کله دې لزا کله څوک وي مال راشه یو ویشره لنګر دی بل ویشره دا دی بل ویدا دی بل ویدا دی وګرځېدی سداسې د زړه تسلیمونه شوله په سوابۍ کې جانګیر روډ شامنسور مدرسې سره نږدې حاتر مومن هم پاتې جن هسپتال دی تاسو ویسه چوکۍ خپل لاړ شئ خپل مریض ووځئ او د خپل مخپل مرض معلوم کئ او د خپل مرض علاج وکئ امید دغه توقعات زما دغه چې تاسو له شفا ملوشي او چې تاسو روغ جوړی او خوشحاله خوشحالی دا زما لپاره غټه خبره ده.

0: د ریډیو په واغه سونه غل پته سره بلال جان یا دا بلرونه دا د دواله ملګری دي نو هغه زما غ پروګرام ختم کو دا غینه بعد هغه سرما ډیر کاله بل چسته در مطلب بل کریم والا سمره پیسې در کی زمانه لک روپۍ ډیر اخلا خو زما دا پروګرام یعنی مونږ ته واپس کې انتظار کی چونکه هغه خلکو سره زما هم طبيعت لګي داسې هم چیرې پاپر دیر کی نشو دې نه لاوی کیو چکو لاو زما ته پروګرام چې څنګه هغه ماته ویل چې بلال جان ویلکم نو وی چینل والا بخام خام ماته ویلکم کی زکه چې هغه پته چې زیات اوردون کې ده ماته وی چې ویلکم او ویلکم سره بس وابه والا ته چې بس بل پروگرام اوری اوزه ده ملا
1: تو بیا زی لگا
2: وا دا سو
0: دل تمین نشتا
2: حقیقت تل کدا کتر عبدون دا غرونو دا خلق مینا نا
0: دیر دیر دیر به انتها دیر تاسو نو ویل کنا کوثر دیر داسه خلق بو غنن چې غیب په غرونو باندې پیادل مزل کولو پیادل مزل یعنی التباغ گاڑو مالو سسٹم داسه نو اپ پر دیر کچر تاسو چانه پختنه وکي کنا تیر دی واپر دیر دی دا غرو غریزه نو پخرونو کې باغی نیم گھنٹا 45 منٹ 40 منٹ گھنٹا یونی ماغي و پیدل مزل کول گاڑ دے
2: وا
0: پیادل ریڈیو گیٹ ته باغی ما تنا سوچا به گلدستی نی ولې چا بزان سر
2: انو ګور انو مینا دکته وای کا زمنګ ده تراله می خیرات ته بلته
0: بل نه لکه ته تاسو له خیرات دخ کنه خدایم ولا خل دی هغه چې غیب شو دی اوسره پیدا دی اوسره پیدا شو دا چا نه شیر بای راځي با او بتن راځي او ته دا دی دا هغه چې غیب شو دی اوسره پیدا شو
2: ها
0: اوس را پیدا شنو اوس وی چیرې و تاسو بلک پنځ پیر تر اغلی وډیره مزه به کړل که زستا سو خدای بن کده من ځان له سر وام ځان په دې شین بوتل ځان له سر وام نورې سم نو
2: ګور هغه سلام ور زمان اکثر سلامونه پاتې
0: ولي ګولې ګولې ګولې ګولې زمان موري ولي ګشبا ها ها
2: ګور سنا ته سلام اکثر ته او ما ته چې سو کوم سلام را لګي غي ټول ته سلام
0: اکثر دا نه دارته وي کوثر چې تیار ده او که خان نه بګیګم یو خاري تعالی
2: رانا هما ته دغ کاری چې رانی نوم رانی دی نو کې دې شي یم را
0: سینه زمون کلی کې هغه بدر جمال خا پیری نوم خالی دلی ته ویل کې دا غدا دا خدای پاک سب شیشه کې میشه کدا نوم پسې بنځي
2: نه حق نه چې لکه څوک د ځان صفات کوي نو هغه کې ګوره صفات دا د صفات خبره ني
0: هغه کې د صفات خبره ني چې کوم دا خبره دې څوک وي چې رز خستایم خستایم هغه ګوره کیسې پسې د کیسره یاد کړه کوثر ته تاسو نه لګي خبرې ډېرې کومه دا چې لوز ما پروګرام دی کنه نو هغه کې مونږ درې ډیپارټمنټ داسو چې هغه مونږ په کالز باندې غساري به مونږ اپډیټ داسې چې ریلوی سټیشن باندې مونږ غسو چې په دې ټایم کې ریلوی چې کوم مطلب هغه دا په دې ټایم باندې یوز یو په دې ټایم باندې راځي کنه دویم چې کوم دې مونږ به د موسمیات ولا په کال باندې غسنو هغه به مونږ ته معلومات ورس چې کوم دې ابای او بالای علاقو کې مطلب باران دی یا نه دی یا ګرمي دی یا سړی به چې کوم دې سیویل ایویشن مونږ غسو یعنی په ایئرپورټ ولا چې ټراکول چې را یا ایئر بلو چې کوم دې یا پلان کې ټایم باندې به د دوبۍ نه پاکستان تر ازیا پاکستان نه دوبۍ ته ځي یا به د پاکستان نه یو کې لزی یا به دې ځنه لزی میټ به مونږ ترا کو هغه کې دا غي زو پیل اصل یعنی د چاواز باندې مایند شوی ما گلیرانا ہوں اور ہمارا جو یہ پلان کی فلائٹ ہی اس ٹائم ڈیپارچر اس ٹائم بس عقیب خبر ہی خبر ہی ختم میں گلیرانا آپ کی باتیں ختم ہو گئی عقیب ہاں ختم ہوگی میں نے کہا مجھے بلال جان کہتے ہیں اچھا یہ تو مجھے پتا ہے بس اخی سره ما خبرې ولې ډیوټي اف سره ما ته اشاره کوي چې لکه بس بن کما ودې زمړ خپل کار کو دې سره لګي خبرې کوم نو کینه وا اخه خبرې بم کولی کولی کولی چې کله به داږي کال داسې در سلور نوم نور او امینا جویریا پلامان اوسم نوم نه یادی ناد یا کسادی داسې اوسونو جن کین نور وي چې داږي بو ختم ول خو چې کله به دا ګلیران او دې سره ما خبرې ډېرې وګدې کې کنه نو چې وګدې بم کې لکه وګدې کې بس وګدې په دې ټاپک خبرې کې په دې بس هغه بس خبر دا چې لنګر می تیار کړو لنگر ور میں رشتہ لوگ نو بڑا خبر خبر بس جنے چکم دے اس کوثر خبر خبرو کرالا زما د اختر پروز باندې مونږ په لایف کال واغسلا نو مونږه یو پورت ته ټلیفون کولال ته بدی ناسو ټلیفون بدی وچته ول کنه ما سره خو نمبر نمبر سنو نو دی کی ما سندر لگولی اگی کال واغ سماتی چلے کال میں ٹرانسفر غستا جی دم اوچت مل سنگ چلے نو بیا کی سر پختو اردو کی ما خبر کولی مل سنگ خینن خبر گام نو مطلب ما سندر لگولی سندر ختم سی تازونی کوم بس خپل خبرم شروع کی اختر دی مبارک سو پلان کی او دنگڑے بس بس خبر دیر لا سی نمبر ملو والا اور میں کو سیور میں کو پا کورس دیر خوشاله پما ما نیم سم اختر دی کنا چلے کہ بجنے تخ میں نمبر کو بس مڑا اختر ڈبل شو اس دس پی پروت نو ماسیس کو کنا نو کلب اردو کی شولا کلب انگلش کې شو دا سلیکټ ډیر انگلش ماتم راځي نو یو سوال سوال کوچ نو مال هغه په جواب کې ساده خبرې پس خبر چې دا کم خلک وی چې لږ خسته ما یا نواز خسته دی مطلب زه په خایس مدار د ټولو نه بدرنګي
2: دا ټولو بدرنګ
0: نو هغه ته مې سمر سمر دی نو ماته چې د عمر هارت پشیان ماته نه زنه هټ کېږم د

خلگی خواگه لگی ستا کاته پزړه لگی خلگی خواگه لگی ستا کاته پزړه لگی او دا کاته د هیر مشا دا کاته دا تا سره خلگی او ستا په واده سه باور ستا په واده سه لگی دا کاته د هیر مشا دا تا سره خلگی ستا په واده سه باور ستا په واده سه لگی او تو پر اختیار مینا دا دروغ مې نه لګي عشق لکه د بنګ لوګې کله کله ولګي او هغه سړی هغه سی هسې په مخې لګي دا د محبت نشا کفر شي حله لګي. تھینک یو سو مچ جی ساسو ټولو اوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو چې تاسو انتظار کړی وو د پروګرام تاسو په تمه وي رحمان عزیز ساسو په خدمت کې حاضر دی د پرمننت کاسمیٹکس پاکستان دغه پروګرام روزانه تاسو د دولسو نه تر د سټیما پورې اورئ د یوې بجې پورې اورئ کو په کې موږ تاسو سره ستاسو د سکن حوالی سره خبرې ترې ګپې شپې پکې هم لګي چې پرمننت کاسمیٹکس دغه پیغام ساسو غوګونه ته درسیو دغه پیغام چې کوم لري هغه رحمان عزیز ورسره سره چې کوم دی ساسو غوګو ته ساسو سماعتونو ته روزانه دولسونه یوې بجې پورې رسوي دی نه اله آواز ما هغه اوریدونکي چې کوم نن په وړمبي ځل باندې بدی پروګرام کې ما سره پارټیسپیشن کوي ما ته خپل غږ را رسوي نو هغه ما سره په 0325555747 په دغه نمبر ما سره خپل غږ شریک کوي صحیح شو. دین علاوه زما هغه اوریدونکي چې د مخکې نه زما غږ اورېدلی دی او نن یې بیا اوري نو ستاسو ټولو ډېره زیاته مننه. بیا هغه اوریدونکي چې طبیعت یې نه ټیکه دی او غواړي چې موږ سره دغه خپل غږ شریک کړي په دغه حالاتو کې هم نو ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم چې ستاسو طبیعت هم نه ټیکه دی او بیا هم تاسو ما سره خپل غږ د ټلیفون د لارې د میسج د لارې شریکوي. دې نه علاوه ستاسو طرفونه دغه موسمي حالات ټیک وي موسم بهترین وي د وریځې موسم وي نو انجوای کوي چای ورسره ځان ته تیار کړئ او پروگرام هم انجوای کړئ. دا دې سره سره که تاسو په سفر روانې سفر مو بخیر سالګره کړه جابې غوې د هغوی سالګره ډېره زړه مبارک شو. دین علاوه زما هغه اوریدونکي چې کوم دې ټیم کې په خاموشي سره پروگرام ته غوږ دین وساتو هم ډېره زړه مننه کوم ډېره زړه شکریا ده کوم د خلا دغه پیغام کوم چې پرمننت کاسمیٹکس پاکستان تاسو له درسوي تاسو د سکن مختلف مسلې ما سره شیر کولای شئ تاسو د سکن په مختلف مسلو باندې با تاسو سره ګپ شپ هم لګو ما تاسو سره خبرې ترې هم کوم. دین علاوه اکثر خلک داسې ویګنه چې دا غي مختلف علاقې خوخيږي د هر چخ پلخ خپل خوخه زما دي خوختي پلاس کې د چا یو ډک کپونه نه ساسو څه خیالو چې خبر با جانان درته لاړ شي او یا د خلونو طرف ته لاړ شي نه بوزمال ته پارام کین. آ واه مله بزون کې صرف دا خبرې ویزه.

نوري خبري بقى نجدر يا جردان. Yes. نل شاي ودق دق كبنا. كثير من كتشا جاسا سرهم شاي برتر ما خيتكنا. نمر تاسرة بانج شيء. زيندا باد. منم بس خا. مطلب تاسو باید در گرمی تیم ده خودی تیم کیچای سوکس کی هم پیتے نا هم پیتے آرائی جی کال بتا سو ماتا کہ وہی پسیفر دری دوا پینزا پینزا پینزا پینزا اوا سیفر اوا سلور بتا گا نمبر ساسو تیلفن کالز بس ماتا پرگام ہی سوی ده پینزا لسمیر رد پاس آده دولو سو بجن بعد نو مختلف خلق مختلف علاقی خو خیب صحیح ده د چا د چکر د پاره خوخوي د چا د اوسېدو د پاره خوخوي د چا د بزنس د پاره خوخوي د چا د روزګار د پاره خوخوي نو ستاسو کومه علاقه خوخيږي صحیح شو یو خدا خبر ده بیا صحیح علاقه داسې وي چې هغه مشهور وي هغه په خپل داسې سیز وي چې هغه د استعمال وي د خوراک وي د هغې د وجې نه مشهور وي لکه که تاسو د غټو چاولو خبره چرته کوئ نو 400 به ستاسو ذهن کې خامخا راځي که پیړۍ یادونې تاسو به مردان ذهن کې خامخا راځي صحیح شوا که چارسد والی سپلی چې کوم دي که هغه تاسو یادوئ که نه کومې چې سپلی تیارېږي په 400 کې دغه به ستاسو ذهن کې کله سپلو ذکر کېږي نو 400 به هم ذهن کې خامخا راځي که شلتالان یا املوک یادوئ نو سوات به ستاسو ذهن کې خامخا راځي د سوات املوکان یا شلتالان اسپیشلي بیا د مومندو طرف ته که کله تاسو ځئ که نه دغه ایریاز باندې دا شلتال سوري املوک او شلتالان دغه طرف ته هم بیا وي املوکو سره یاد شول یو کس ته کال کړی مړه ویستا دپاره مې بل بوټې پرېښی دی په باغ کې پته تیر کال هم نه وي راغلی وایي دا کال خو امکان نشته چې تراشی نو موږ تل ځین انشاء الله د خیر کې زمو فروټس خوراک هغه ټیم کې خوخ دي چې کله ته په باغ کې ناستې او د بوټي نه په خپل باندې راشو کوي په خپل باندې هغه هغه دغه مته خون را کوي د چې کله ایکسترا کی فو کریټس وغیرہ تر راشي یا په بازار کې راوخلې دغه خون نه کوي د باغ هغه خون کوي مته خون را کوي زه چې کله په سواد کې ما خوازخه لکی نو الته ملګریونو دغه باغونو د شلتالانو باغونو د املوکانو باغونو هغه ایریاز باندې نو بس مازیګر بجې شو او چټي بمکړه نو بس باغ کې بناستو بیا

0: خدم سكرين سكرين امور لماتكو خرابمكو څنګه ويما څنګه یې خی طبیعت دی خدای زہ سبا ټایم را سره کم دی زمي اجازه ته خلم بیا بده د نور میسجونو شامل کی او تم د الله پامان ښه ډیره مهرباني خوشاله شي ضرور ضرور ډیره مهرباني ثانک یو سو ویری مچ دی مان مطلب بورګی کې نه سر دسته ګیرم اورې د لګیر نه بارم اوس برحال زبې اجازه ته علما او سوابیوال ته هم دا خبره کوم چې لکه مطلب هر سړی برازي داوا بکې سوک بس وي سوک بس تاسو لګ روستو ګوري بیک گراوند ته ګوري لګون دی ریکارډ ته ګوري لګ سی سټډی کوي لگ کوالٹی گورئی سوک برازی سوک بھائی مطلب گھر ولی سوک بل گھر ولی پرمانن کاسمیٹکس الحمد للہ ادھر سے کاسمیٹکس دے 2012 نہ پیو فلو کے را روان دے او چمون کم فارمولیشن او کم مثلا نو ختم کڑی نو دا او زیتر دسم لسنر دی چاغي لال شدی دسی وچ دا نو مطلب دی ویر دا نو سیز را لو دا واغه کنه دی ډیر مطلب سے کم دا غزل کی امید چر دا سیز زوال ما خودی اکثر بے مایوس شو الحمدللہ غ لسنر بیا اغه خویند زما بیا پرمانن تراشی بیا مول پرمانن مسلی ختم کڑی او یو د ٹک ٹاک میک ٹاک نو ځان وساتای دا سکرولنگ نو ځان وساتای چې کله تاسو به یو سیز را آرڈر کړئ کله یو سیز بل سیز مکمل دغه د سټیرایډ په نوم باندې پتا سو باندې کریم خرسيږي مطلب کریم نه د کریم په نوم باندې پتا سو باندې سټیرایډ خرسيږي خو خبره دادا تاسو بهترین او د کوالټي نه ډک سیز والی او ان شاء الله زما در سره بیا هم دا وعده ده چې زمونږ د پیغام نه به چاته هم دل زارې نه کیږي بلکې د خیر پیغام بدر رسیږي کلم دواګانو ته لاسو ته وي شکیل مومن پرمنن کاسمیټکس په دواګانو کې یاد ساتي زمونږ په دواګانو کې پتا سوې د لوی او بخون کې الله پامان
1: Alrighty, that was Shakil Mumun, Zaman Kashir Khan, Tasu da Ghalai Bukh Palamini, Zaman Sara Shiriki Kala De Program Ki Au Kooshish Maksad Gharaz Zaman Dao Che Tasu Sara Aga Malumat Shiriki Munga Chikam Tasu Ta Pata Nista De Sahi Shwa No Zuhu Ziyad Tara Gada Angrizi Oga Da Doctori Da Gada Alfaz Tasu Ta Na Yadao Ma Khobar Hal Zaha Da 2014 Na Pa Medical Field Ki Ma Zama Allopathic Homeopathic Ma Dwan Alhamdulillah Field Lagyai Ma Zita Chikau Ma Au Pakhpala Bande Pa Pharma Field Ki Pa Da Shwe Ma Da Medicine Pa Field Ki No مونږ اندازه کېږي د سیزنو د انګریډینټس نه چې په دې کې شامل څه دي خو بیا بعضې نیم ټایم کې تاسو ته چې څه ویلې کېږي نو هغه سوي نه مطلب اچھی پیکنګ مې مال اکثر خراب ہوتا ہے دا خبره وي نو مقصد زموږ دا رہے چې کله د پرمننت کاسمیٹکس پاکستان جو څومره پروډکټس دي هغه به قاعدګۍ سره په خپل فیکټری کې تیار شي په هغه باندې ټیسټ شي په لیب کې ټیسټ شي بعد کې دا غنه تاسو بیا په مارکیټ کې اویلیبل شي نو د دې نه غټ ثبوت څنګه چې شکیل دا ذکر وکړو چې خپل کور تر ځان سره دغه پروډکټس وړي دي زه په خپل کور کې د پرمننت شیمپو د پرمننت ټانک د پرمننت رائس فیس واش د پرمننت بیوټی فیس واش کوم د نیو لانچنګ دی اویلی فیس واش اویل بیلنس فارمولا هغه په کور کې زموږ استعمالیږي نو د دې مقصد زماده د دې خبرو او انسان ته د هغه سیس پیغام ورکوا تلقین ورته ورکوا چې کوم باندې ته خپل باندې عمل کوي صحیح شو نو زموږ مقصد چې کوم دی هغه عمده غره چې تاسو ته پیغام درورسي او خاصه دې جی او تعبیر وایي زه خفر شوم او شکلو ته وایي چې ته مبزي خان دی الله دې کې وي د خندا په دې مطلب دې په هنشم د دې ماته کې په ما په ځی خندا کړی او دای تاسو ته خندا کول تاسو په ځی خندا نه کول مانی بھائی ملمت السلام علیکم السلام تاسو سلام ورسیدل مانو بھائی ز تاسو نه خفایم او تاسو مونږ په خلک وی نه ولی نجیس تاسو د مینه قربان دغه د تاسو راتلې شی پروګرام تر تاسو خپل پروګرام دې مان ډیر خل زبردست پروګرام شو دواړه شزلمی زن خیال ساتي او دغه شان دواړه ستوري راځي پروګرام ته ګډ بای مدسر زمان ثانک یو مدسر او بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام ها زه چې کوم دی صحیح دی بالکل دا زموږ د هیلپ لاین نمبر دی صحیح شو او په دغه نمبر باندې تاسو معلومات اخستې شئ د شپې د لسو بجو پورې دا نمبر آن وي په دې باندې واتس اپ هم شته د معلوماتو لپاره تاسو کال کولی شئ د مونستم یاد ساتئ چونکې دلته د ماسپښین جمعه په یوه بجه ده نو دینه پس ډایرکټ کوم دی مونست زو او بیا تاسو دو بجو نه بعد کال کولی شئ دو بجو پورې روټۍ وغیرہ سره بیغمه کو نو بیا تاسو کال کولی شئ پوښتنه کولی شئ معلومات کولی شئ صحیح شو د دې علاوه ما سره اخیری اخیری مسجونه د چا چا دي سره سره شریکوي او آپ ٹائم بتا دینا جس ٹائم پہ آپ فری ہوتے ہیں تب ہم کال کر سکتے ہیں اور تھینک یو سو مچ جی بے حد شکریہ آپ کا جی بالکل آپ کال کر سکتے ہیں اور ہم 10 بجے تک آپ کسی بھی ٹائم کال کر لیں ٹھیک ہے مونگ بہم بوزے چکر لا زین سرا زما ہما نو بسی دکھی ریپیشن سرا واخلا ہیلی کاپٹر روان کا بے بلال چوخان ہائی طبیعت دسنگ رے بھائی زما پمخ باندھی ډېری دانی دي هارمونل چینجز د وجې نه دانی راځي تاسو غیر معیاري پروډکټ استعمال کوي هغې د وجې نه راځي تاسو سټرس ټینشن ډپریشن تاسو انزایټي کوي د هغې د وجې نه راځي نو کوشش وکړئ په دغه باندې تاسو خیال کوو چې هر یو سیز په مخ باندې مه راتبئ ښه السلام علیکم وعلیکم السلام 400 واله څنګه یې مان بھائی ما پیژني که نه او مان میلمت السلام علیکم السلام میرها اینڈ میرها تھینک یو سو مچ تاسو دواړو یو جهان مننه او السلام علیکم وعلیکم السلام

العيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتهائي محترم حاضرين مسلمانان زمون استاذو نننه هفتوار درس دغه موضوع وی د مکی مشرکانو یعنی د الله د نبی صلی الله علیه وسلم او د الله د دین دشمنانو عام مسلمانانو ته کم کم تکلیفونه ورکړو. نو تیر درس کې خدا خبره وشوا چې نبی صلی الله علیه وسلم الله سنا سود اغید ضررونو تکلیفونو نه محفوظ ساتلو. یو کو الله محفوظ ساتو او دغه مثالونه می ته ویلو. دین د دې چیزن خلقو بد نبی صلی الله علیه وسلم د شخصیت نه حیا ورتلا. اغله چې الله کم جلال ورکړیو کم روح به ورکړیو اغه کې کم خو خویونو صفاتو نو اغه خلق بدی مجبور کړو چې رد شي انسان سمون سم مقابله ته ودریو. او دریم دا چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترو ابو طالب چې د مکی مشرو نو اغه به د نبی صلی الله علیه وسلم دفاع کوله. خما د توبی چې د دې ارص په وجود اغه نبی صلی الله علیه وسلم د سمر تکلیفونه ورسولی. د الله د پیغمبر نه علاوه چې کوم عام مسلمانانو نو یو هغه خلکو چې هغه به یو قبیله مشرو یا به یو قبیله د مشر په اولاد کې او په نوسو کې به او په زامنو کې به او په رشتہ دارو کې به نو ابو جهل به ورغه او خیره دې بده به وته ویل کدی بخپل چرته مشرانو کې ودته به خې کنزلی وکړي خیره دې بده به وته ویل چې ګور د پلان نه کې دین دې پرې خې دې سول دین دې پرې خې دې صاحب شوی او په نو خبرو پس رواني په دې اسلام کې تاسو څه شی لیدلې دي او په دې پیغمبر کې کوم څه خوې لیدلې دي تاسو ته پس رواني او خې دمکیانه به مول ورکړي او کوڅو رشتہدار به ونو ته ویل به د رشتہدار دې سم کووره او کوشن دینه کو نو زه بدا دا وکم ستا سره و بای کارډ وکم. اے دا غد دمکینو مختلف طریقې وی په غلارو بو تر اتا وی دا که اوسنه بد چې او چاغه بد تاجرو په مکه کې تجارت به کو کاروباری شخصیت بو دې به ورغه ول زه خلکو ته اعلان وکم ستا نه بس شي نه ایلی خلک بد سب بای کارډ وکي معاشي بای کارډ بس خلک وکي کاروبار بد خراب شي. تاجر سره به بدی باندې رو او دغه خو ظاهره خبره ده په مکه کې اثرو ځکه چې د مکه په سردارانو کې د اوسور اور سړیو څوک به مخې له نشو ورتلې کې اوسړې بده سیو چې هغه به مشرانو کې ونه د خلکو ته وی دبه وته وی ګول ملګری بده کم شي ته خو مشرې او تا پس ډېر خلک در روان دي زب خلکو ته ویم به تا پس څوک نه درځي خلک بد نه واړو ملګری بد کم شي رعیه بد کم شي کشران بد کم شي. نو ظاهر خبره ده کې اوسړې مشر دی هغه خپل مشرې پس ډېر خپکی کې اوسړې کاروباری شخصیت دی او مالدار دی دې خپل مالداري پس خپکی کې څوک کار روزګار کوي دې خپل دکانداري خپکی یعنی دیو په مختلفو لارو باندې خلکو تر اتاوی دو په دې طریقه به خلک تم کاول چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرتیا مکه وې د نه واوړي لکه وسم دا حربي خلک اسما وای کته یو حق خبره کې کنه متا ته بخپل ملګری وای چې تاسو مکه وا ګورو به بدی ملګری کمی شاګردان بدی کمی ما تخپل باندې بدی ملګرو کې ډیرو ملګرو د سویلې دي زما خنځې دوستان دي په علماو کې
وای ته ځنې ځنې مسلې مکوا مالولي وې به دې اوریدون کی کمی دا ځنې ځنې مسلې مکوا زګه تابې نه وبلې بل ولېږي څوک بدل بچی مدرسې لنه راوړي څوک بدل چنده مدرسې لنه درګي یعنی دا مختلفی خبر مونږ ته مخلف بودی غوګونو کې راځي خدا غلطه خبره ده چې د الله د دین صحیح ترجمانی کې کنه ملګری بم د الله ډېرې سخت په باندې راځي په دې لار کې سختي دغه څه شک نشته امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غنه بل اوچت هستی بنې په انسانانو کې چې باغ باندې په دې لار کې امتحانات راغلي دي نو مونږ شو کې خدا هغه سخت رو برداشت کول نو پس الله دغه ملګری څومره سی وکړي څومره مضبوط خلک یې ول ور کړی دي څومره مضبوط دوستان یې ول ور کړی دي چې هغه د بے سر او سامانای په حالت کې را پاسې ده او د هغه زمانی دو سوپر طاقتونه زیرو کړ بالکل ختم یې کړ د ایرانیانو حکومت یې ختم کړ او د هرقل د رومیانو حکومت یې ختم کړ د نبی صلی الله علیه وسلم صحابی خالد بن الولید رضی الله عنه الله د سی و تور را پیدا کړ د پیغمبر علیه السلام په ملګرو کې او د سی یو بهادر شخصیت او هغه د سی بهادری دنیا ته ښکارل کې وسه پوری چا غشن بهادری نه ښکارا کړی نو دا هغه سختې د برداشت کولو نه پس الله په نبی صلی الله علیه وسلم باندې دارا ترا واست ملګری ول سی واګر نو حق چې دی او پیجاندا بس بیا حق بیانول پکار دی دا یره نه پکار چې زما ملګری به کم شي او زما دوستان به کم شي او کله پکې دا خبر امراشي چې مال به خلک به ووټ نه راکې دا خبرې هم پکې راځي نه ته حق بیانوا نو کو ته ووټ ته مودري دینو ملګری به ډیری بیا الله به خلکو بزړونو کې اچي یعنی خبره مطلب مې دا ده چ ابو جهل به مختلف ولارو د مکی د کم مشرکان چې مختلف حربې به استعمالول چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه خلق واړی او اصل شیخ حق بیانول دي اوس که تا حق بیان کو دي سلور دی ولونو مواوره ده څوک ته کینه ناشته نو بس تا خپل ځی مشر ته ورسول حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وې د معراج پښپ باندې ما په انبیانو کې د څه پیغمبرانو مولي ده دغه دنیا ګډر پیغمبران تیر شوی دي امام احمد ابن حنبل په مسند کې یو حدیث نقل کړی دی چې 100,000 سلیری سر پیغمبران په دنیا کې تیر شوی دي او په دې کې دا موږ صرف سلور کتابونه پیژنو د قران په وجه باندې تورات دی انجیل دی او زبور دی قران دی و باغ حدیث کی راضی د الله پیغمبر فرمای چې بدی کی ډیرو پیغمبرانو له الله صحیفیو کتابونو مور کړی دی واځي د سلور نه دی نو نبی رسول الله مې ما بګی د پیغمبرانو مولی دا چې لیس معه احد ایسو کو سنو په متیانو کې چې د خبره منلې دانه چې ګنه یو ورځ دعوت ورکړې دی بس بیا ته لې دونی نه د قصیل قسم چې پیغمبر علیه السلام وکړه زمانه دعوت ورکړې ده نوح علیه السلام واقعا د قرآن کې اورېدلې ده کړ څومره مهنت یې کړې ده چې یا رب ان قوم یا رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا اللهم خو دې خپل قوم له شپې م دعوت ورکړو د ورځې م ورکړو الله انفرادي دعوت نه ورکړې ده اجتماعي دعوت نه ورکړې ده خدای نه مسلمانی دې حق نه مني نوح علیہ السلام نه نیم سو کال د الله دین تبلیغ کړي صرف دا دعوت هغه وخت الله بیان کړي او د شمار خلق وسه مسلمانان شو نو نبی صلی الله علیه وسلم ول د پیغمبر می ولی دا چې یو امتی مسنو چې بده باندې ایمان راوړي او په قیامت کې بده الله عدالت د پیغمبران پیش چې یو امتی به وسره خو هیڅ خپل کار کړي نه د پرخي اوس مونږ کې دا جذبه ده کنه چیرې کومه د ډېر خلک ناشتي نو زه به دین بیانوم او کډیر نه ناشه به نه بیانوم دا یو شیطانی وسوسه ده الله دې زموږ د ژوند نو وباسي لکه زما د کوم دا جذبه ده بل په دې کې هم ده بل یو چې ما د ډېر خلک ناشتي نو ډېر مزه کوي او چې لږ خلک ناشتي نو بیا غشن خون نه کوي
زمونږ استاد هغه ماته وی ول په حرم کې درس ته ناشته ما او یو عالم درس کو شاګردانو ته دا خبره وکړه چې ته ډیرو خلکو ته یو شان تقریر کې او لګو ته بل شان کې یعنی جذبه دی هغه شان نه نتبدی بن ځان پویا کا چې ان فی قلبک وثن تعبده وانت لا تعلم ذلک ستاسو د زړه کې د نه یو بوت ته چې د عبادت کې غواره نه د الله صحیح بندگی نه ده د الله صحیح بندگی دا چې ستا د دین بیانول مقصد دی بس کته ته یو کس ناش دی کته دوه ته ناش دی کته درې د خپل ذمہوري به سر ترسه دا بنوي چې ما د څوک نه کینی نه بیان نہ کلک د تکینی او کډر د تکینی خدای الله دین به بیان نه اصل خبره ده پکشران او صحابو کی چغه غریبانانو لکه یو هغه خلکو چې غلامان بلال بن رباح رضی الله عنه تاسو پیژنې مشهور صحابي دی بلال رضی الله عنه د رنگ نه تک تور د حبشین راغلی و او تاسو بچرته نه اوریدلی چې د بلال رضی الله عنه د نیک نوم چا ذکر کړی لکه د صحابو نومونه خو مونږ یادو کنه پلانې د پلانې زوی د پلانې زوی د پلانې زوی د بلال د سیرت او تاریخ چې څومره کتابونه دي راوایلي نو د بلال ابن رباح بلال د رباح زوی د نیک نوم په یو کتاب کې نشته ځکه چاته نو معلوم هند غریب نسب هم نو په مکه کې غلامو د غلامي ژوندۍ تیرول او د مکی او لوی کافر او لوی کافر چې دا غنم امیه ابن خلف الجماحي دا غو غلامي او کله چې نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو او هغه ته پته ولګید چې د مسلمان شو نو بس مقوله جوړه شو دومره سخت سزاګانی ورکړي دي چې راو ته حیران شي بلال رضی الله عنه په دې مری کې به پړې واچو او هغه پړې به ماشومان لو ورکو ول دې په دې کوسو کې وځ خلاوي نو ماشومان به پړې نیولې او دې په دې کوسو کې راخکو هغه سخت ګرمۍ کې او به چې کله دې مسلمان چې د دې په مری کې د غپړې غ نشان به مو هغه نو ورانه ده د پړې دې چې مری تور پړې وته او کله به دې چې وکړو چې بلال رضی الله عنه به د مکی په غ سخت ګرمۍ کې جوس خو ډېر سہولتونه دي وسړې د نشي ګرځي ده دومره سخت ګرمۍ ده څنګه چې زوب حج لري غي د پته لګي دي سمره ګرمۍ و په دې سخت ګرمۍ کې مې بلال رضی الله عنه روي ستو په دې ګرمو شګو به سملاو او په دې شګو کې به راخ کو او په دې شنه به ولکانه کې خو چې د خوځي را خوځي نه او تر هغه به دې دا کارنه نه لري کو تر صبح چې نور پرې وته نو نور به یخ شوی نو چې کله به د نور د حرارت کم شي بس به دې کارنه لري او بلال رضی الله عنه به په دقه حالت کې مدان اړې والی چې احد احد الله یک یو دې د الله سره هیڅ څوک شریک نشته او به پرستو زمانہ کې ګور د څه وخت به راغله چې غریب به وګیا کو تګې به ګډوډي به ولنه ورکوله و به تاړه نه به ډوډۍ ورکول نه به وبو ورکول نه به کجور ایس به نه ورکول نو غریب به ډیر زیات وګه که په دې به مجبور کوش د پیغمبر لسان ملګرتیا نه واړای خدا ایمان خو لد ته شکل سره ته خوشی کړه ګران کا او به د نبی صلی الله علیه وسلم ملګری او دا صحابه یعنی هر لاره اختیار کړي وا خو چې بلال رضی الله عنه د الله د پیغمبر د ملګرتیا نه واړای او د دې مشرکانو دا دین خپل کی او دا غی لار اختیار کی روسو زمانہ کې ته چا ته پوس کړه ده وتوی و ما يحملک علی قولک احد خبر خنور هم ډیر وی قطام په دغه وخت کې دا احد احد ولی وی په دی الفاظ باندې او په دی ناره باندې سش مجبوره کړه یعنی دین ناری انتخاب دی ولی کړه او بل څه دی ولی نه وی کتاب احد احد وی نو بلال رضی الله عنه توي چې ما ډېر سوچ وکړ چې په دې وخت کې وبدې مشرکانو باندې کومه ناره ډېر زیاته بدلېږي او په کومه आवाज به ولړي ډېر زیاته غوسه ورځي چې اقا ناره اختیار کړم نو د ډېر سوچ نه پس په دې نتیجه ورسېد ما چې په دې احد احد باندې چې دوی څومره غوسه کیږي دومره په یو کلمه باندې غوسه کیږي دا خو توحید څنګه ده دا خو الله دی والی आवाज ده
نو په دې چې مشرکان لکه غوسه ورزي بل ول ببل ټکی ول نه ورزي ما بزکه وی چې احد احد دې لپاره چې مشرکان لکه دې باندې غوسه ورشي هغه په قار شي. بلال رضی الله عنه ته وی وی ته پیغمبر علیه السلام د یو الله بندگی پرې د الله ته او د منا ته او د عزا بندگی شروع کا. خو بلال رضی الله عنه د الله د دین د توحید د الله د یووالي عقیده نه پرېخي دغه سخت به تیرې دی په غریب باندې. ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې د بلال رضی الله عنه ملګری مو او مزولې مو په عمر کې

ډیر مشر دی نو او دی بلال رضی الله عنه د ابو بکر صدیق په لاس باندې ایمان هم راوړی مخکې واقعات را شوې ده یو ځل د قصر روانو راتیرېده او امیه بن خلف ظالم بلال رضی الله عنه په شګو باندې سملوله او سزا یې ورکوله نو چې دی ویل ډیر سخه پښ او امیه ته یو خبر وکړه ویل اما تتق الله فی هذا المسکین دې غریب په بار کې ته د الله نه نه ریږي سره رحم دې پړه کې نشته دې دې نسغوړې دا یو غلام دی یو مسكين سړی دی بل ځین راغلی دی دې نسغوړې چې دا سزا ول ورکه استل خوندر کې دا شي غریب دې بشګو سم لولې او سزاګانې ورکه ولغه ته وی چې سړی په خپکیږي نو ویل کنه تی والا زه را نو ویل چې ډېر په خپکی ابو بکر رضی الله عنه ته ټیک ته صحیح ده ورځما چې تور غلام دی دته په شان ده هغه د نړۍ سره حتمنون دی او هغه ستاب دین باندې دی او د زمون په دین دی نو د شکار بو کوج تبادله بو زه به تعالی مشرک تر کوم ته دا مال راک هغه ټیک ته بس تبادله وسره وکړه ابو بکر رضی الله عنه چې د څنګه هغه نو واغ سست آزاد بده آزاد دی کې به یو پیدا دا وکنه چې سړی به غلام او ظاهر خبره دغه سزا بډه راو زګیدې خو د مالک په اختیار کې او چاغه وسټ اندله سزا ورکول او څنګه سزا به ورکول د بسنه شو ویل سو به ته پوسم نو او چې د آزاد بشونو زب بیاو به غو تکلیف لکمش هغه مشکل به لکمش نو بلال رضی الله عنه ابو بکر صدیق رضی الله عنه واغست او به است آزاد کو او دل الله د اسلام په وجه دومره عزت ورکړی دی دومره اوچت مرتبه ورکړی دی اج سره او ته راځ کدا شاته لټونه ولګو ما په خیل په تنګام بل کمش اشاد ریفنو ولګوي بلال رضی الله عنه چې کله نبی صلی الله علیه وسلم بیا مکه فتح کړه کنه مکه د مکی مشرکانو خو به غلامانو ته ډو انسانان نه ویل د غریبانو ته ډو انسانانو نظر نه کاو د مشرانو نو بلال رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم د کعبه دی سر ته وخی جو ول اذان وکا نو ځنی هغه خلک چې غیلا اسلام نور وړي نو یې هغه وی چې شکر د زما پلار مړ دی دا ورځې نه دلیدلې نشته به خفګان مړوي شکر د زما نیکم مړ دی دا ورځې ونه دی نشته به خفګان مړوي هټ اٹیک بوته شي چې غلام یو تک تور چې زما غلام په مکه کې به ژوند تیرو او هغه د کعبې سر ته خېجه وزان دی کوي نبی صلی الله علیه وسلم په دې عمل باندې ټول انسانیت ته پیغام ورک چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم په تاسو کې د الله په نزد ټول نه عزت من سره هغه دی چې ډیر تقوادار دی ډیر د الله نه یریدون کې دی ډیر د الله سره تعلق مضبوط دی په تاسو ټول کې عزت من انسان هغه دی او لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوى د عربی په عجمی باندې څه فضیلت نشته د سپین په تور باندې څه فضیلت نشته دی ها انسان ته څه فضیلت ملاویږي نو په تقوا به ته ملاویږي بلال یو تک تور سړی د رنگ نه بدرنګ سمال وسره نشته نسب نه دی معلوم د نیکونو می چاته نه دی معلوم د بل ځای نه راغلی سړی خو د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم په ملګرتیا او ته الله څومره اوچت مقام ورک څومره عزت یې ولا ورک او به دې په تاریخ کې یاد ده پسنوم باندې مؤذن رسول الله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مؤذن دغه د پاره به اذان کو او نبی علیه الصلاة والسلام دغه په اذان او आवाज باندې را پاسې ده د الله حبیب په ودو دې براغه پیغمبر علیه السلام به ریخ کو عائشه رضی الله عنها فرمایي او نبی علیه الصلاة والسلام یو ځل د شپې په منځ باندې ودرېد او ول ډیر زیاتې وجړل تا آیات تلاوت کو چې ان تعذبهم فانهم عبادك الله کتول عذاب ورکه نو ستا بندگان دي ستا اختیار ده هو ان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم الله کتو ته بخنه کې نو الله تو زور ور ذاتي غالب ذاتي او ستا په هر کار کې حکمتي الله سوک د منی اعتراض نشي کوله ول دا آیات تلاوت کو په خپل امت جړل د خپل امت په حال باندې او په ولاړه باندې دومره ودرې دا وی جړل وی جړل د ګیره مبارکه لم د شو د غریوانې لون شو او ول به کې ناس د بالغ ته ډډه والا او دومره وجړل چې بالغ خلون کو د امت په حال باندې جړل او ول پتی حالت کې وو چې بلال رضی الله عنه راغې ول نبی له سلام ته आवाज وکړو ول نبی له سلام یې چې ولید نو غډر ځان
احمد جړلی و ول به ته پوسو کوچ د الله پیغمبر ته ولې دومره جاړې تا ته خو الله مخکنی مرسم معاف کړی دی رستنیم به ته معاف کړی ته خو سید الاولین والآخرین ته خو د آدم علیه السلام په اولاد کې ټول نه غوره انسان یې ته ولې دومره جاړې ول نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې بلالا الا تحب ان اكون عبدا شکورا خوخه دې نه ده چې د الله شکر گزار بنده جوړ شم خوخه دې نه ده چې زما رب زمانه خوشاله شي د الله د نعمتونو د شکرې په تور زه د الله ډیر بندگی وکم ډیر عبادت وکم ډیر ځان ستړی کم نو بلال ته چې دا جمره اوچت مقام ملاو دا تر پیغمبر په ملګرتیا باندې ملاو دا یو سخت د اسلام لپاره برداشت کړی وي ځکه ته الله دا مقام ورکړو اوس هم چې د اسلام لپاره څوک سخت تیرې نو ګوري الله یې چاته پاتې نه راولي الله به عزت سوا کوي الله بوله مرتبه ور کوي الله بوله یو مقام ور کوي الله به خلکو کې لګه دستور وزلی سوچې دین د پر سخت تیرې دنیا د پر موږ سونه سخت تیرو دا کم خلک چې یورپ ته جی په دي غیر قانوني لارو باندې دا څومره سخت تیرې هغه ورځ ماته یو کس کیسه کوله زه تیسته حیران شو ما ته مل د الله بندا ملک دومره سخت دی الله دین له تیر کړو وګنه کله چې دنیا کې تر جنت زیره راغله د دنیا د پر دومره سخت په ځان تیر وای وختیره نشاد یو مسلې ته پوسو کوی چې مفتی صاحب سړی سمګلری سمګلینګ کوي د پوډرو سمګلینګ کوي یا د بل نشاور سی سمګلینګ کوي او پیرو سره د دوی روان دی او په لار گیر شو او د چامړ کوی الال کو نو د امر بسنګ مرګی د شهادت مرګ به وکنه نو ما ته ول مال خلک پدې کې حلال ولم راځي ولا او ډېر پکشته حلال کی چې مړ کی دسه د پاره د پوډر پیرې بار کړي او بار ملک ته وړي نو ملک دومره سخت د اسلام د پاره تیر ولې الله به نه ایست خوشاله شي او کاش کې اسلام د پاره موږ دومره سخت برداشت کوو ولې څومره چې دنیا د پاره برداشت کوو دویم صحابي د نبی صلی الله علیه وسلم په اصحابو کې عثمان بن عفان رضی الله عنه د جګل مسلمان چې بدن ډیره سخت رالی ډیره سخت فرالی اغه مالی حالت یې ډیر زیات کمزورې شو او د دې وتر وې دې به راونی په دې پوجي کې به داسې ون غخته او به به وته لوګې کو د لاندې نه پوجي کې به دین غخته او چې په لوړ جی به او لوګې به وته کو نو دمر تاریخ لوګې به وته وکو چې وی پوزو کو به مې د لوګې لاړې خلې ته به نه نه وته ډیر زیات تکلیف به وراته دا به د سر لپاره کو لدی د لپاره چې د پیغمبر د دین پرې ده د توحید د دین پرې ده د الله د یو الله بندګي پرې ده بس د دې لپاره به الله څومره عزت ورکو دومره عزت الله ورکو چې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ول خپل لور په نکاح باندې ورکړ او چې هغه لور کله وفات شو نو به بل لور هغه ول په نکاح ورکړ او چې هغه کله وفات شو نبی صلی الله علیه وسلم بلکې درې لور مې امين په نکاح ورکوله او به یو حدیث کې دا راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ما عثمان خپل لور په نکاح ورکړې دا مې د الله په امر ورکړې دا چ الله را ته امر کړی د لور د عثمان لپاره نکاح ورک او چې هغه کله وفات شو بیره ته الله امر وکړ چې د بل لور د عثمان لپاره نکاح ورک دومره اوچت سړی ته جوړ شو او مری حالت الله څومره خک په صحابه کې ټول مالدار سړی چې هغه عثمان رضی الله عنه په تبوک کې دومره صدقه کړې و چې نبی له سلام ول چا چې جيش العسره تیار کو یعنی تبوک د جنگ د لخر چا تیار کو فله الجنه الله بدله جنت ورکي عثمان رضی اللہ عنہ اللہ پیغمبر سے بے تیار کم کر سل اخانے پیش کرو یعنی سل اخانے پیش کرو خود دس خالی اخان نا دا اغا اخ سر با اسلحم و پا غیب دا پاس زینم پرو تو خط تکڑو اس با اخ باو چاگا با جنگ کی استعمال دا بیا نبی علیہ السلام بیا ترغیب ورکا ویل چاچ جیش العسرہ تیار کر اللہ بول جنت ورکی عثمان رضی اللہ عنہ سے بے تیار کم بے سل اخان پیش کرو په یو روایت کې دادی چې وسه اوخانه پېښ کړو بل روایت کې دادی چې 1000 اوخانه پېښ کړو اندازه ولګوي سل اوخان جراول نو دې مدرسه کې نه ځایږي دومره ډېر شی دی وسه وا یا 1000 اوخانه پېښ کړو د قشانت او به لاړې 1000 دینار روړل چې د هغه زمانه ټول نه درنه روپیه درنه کرنسی ده او نبی صلی الله علیه وسلم ته په دې غیږه مبارکه کې دا څه واړول نبی علیہ السلام یو غدي سره واغستو او خپل کړه او ویل چې ما ذره عثمان ما عمل بعد اليوم عثمان چې دنن نه پس ګناه کوي کنه ته بس ذره نه رسي ځکه د الله نه پیسو باندې جنت واغست اسی اوچت سره دی جوش
اغه بیر روما په مدینه کې مشهور کوی دی. اغه کوی نبی علیہ السلام ولدا کوی به څوک مسلمانانو لوالی فله الجنه دلب الله جنت ورګی دی ولسبه والا نو کوی است د یهودین اغه سره تیر دس کې تیر شو. نو دغه عثمان رضی الله عنه د الله د دین د پاره ډیر زور له شوې دی غریب ډیر تکلیفونه پر اغلی دی خود الله د دین د پاره هر څه برداشت کړی دی الله ول عزت ورک. او نبی علیہ السلام رب دنیا کې د جنت زیره ورکړه او ته فرمایلی وو چې وبشره بالجنه وعلى بلوى تصيبه. صحابي ته ویلی وو موسی اشعری ته ول عثمان رضی الله عنه تر جنت زیره ورکړه چې الله به جنت درکړي خو ها مصیبتونه به وي وسره مصیبتونه به د باندې راځي دغه نه پس به الله جنت درکړي. نبی شهید مصعب ابن عمر رضی الله عنه ته یو عجیب داستان دی د اچون دا چې کله موږ د صحابو سیرت شروع کو غنا داغینه پاکی وبې یو یو صحابي باندې مونږ دا کو یو یو درس کو ان شاء الله پاکی به مصعب بن عمر تفصيلي تاریخ راش سیرت به راش لنډه دا نه چې مصعب بن عمر رضی الله عنه د مکی په نوجوانانو کې د ټول مالدار نوجوانو مور هم ډیر مالدار او پلار هم ډیر زیات مالدار او دې په تاریخ کې مشهور دی په مکه کې بو ته خلکو سوي اعطر اهل مکه په مکه کې د ټولو نه خوشبو انسان چې ونو هغه مصعب ابن عمر ځکه مکه ته به چې کوم قیمتي عطر رال کنه هغه به د استعمالول د دې شان عطر په مکه کې بل چا نه شو استعمالولې وې دې به چې کوم کوسه لاړې نو خلکو به دا خوشبو نه پته لګولا چې په دې کوسه باندې مصعب تلې ځکه د خوشبو بل څوک نه شي استعمالولې اعطر اهل مکه. او یو نومې دا و چې زینت شباب قریش د قریشو د نوجوانانو خایس او خلا هغه مصعب ابن عمر په مکه کې به ټول قیمتي لباس دا اچاو قیمتي خوراک بده کو قیمتي عطر بده استعمالول تش جون به تیرو. د نبی صلی الله علیه وسلم د دعوت نه متاثر شو نوجوانو ایست مسلمان شو مور ته شکل پته ولګی دا ډیر دمکېنی ول ورټی ول غوړي ته دې سړی د ملګرتیا نه واوړه نو هغه نه وړی دا نو بس بل څه وشه نو چې سپ مال وسره او ارسي دی واغستلیست و چې مسلمان یې کنه او د پلان نه دین پرې دی نو زموږ مال به مزي نه کې ارسي دی واغست واپس د فقر ژوندۍ ته لاړ. نو تاسو اندازه ولګوي چې انسان دومره مالدار یې خو خوراکونه کوي خلی باش استعمالي خو پیزار پخپو کوي بخښ ورلې باندې ګرځي او یو دم به ته هر څه بن کې نه ده بس حالي وې دې د بدن ډیر زیات کمزور اېش او مور به وسره وهل کول بلار به کول تکلیفونه به ول اور کول. نبی صلی الله علیه وسلم دته اجازه تو کول ته حبشی ته مسلمانانو سه هجرت وک نو حبشی ته هجرت کړه واپس شکل راغه د مدینه نه کسان نغلی دولس کسانو د نبی صلی الله علیه وسلم سه چکم اولنه بیعت کړه ده بیعت بیعت العقبه الاولى اولنه بیعت چکړو دولس کسانو انصار راغلی د مدینه نه نو اغه نبی علیہ السلام نو مطالبه وکړه د الله پیغمبر مونږ له دغه صحابي راولېږي چې دوی خيار سړی د الله په دین باندې پويږي چې مونږ ته قران وخی مونږ ته د الله دین وخی. نو نبی صلی الله علیه وسلم په صحابو کې د مصعب ابن عمر انتخاب وکړ چې ته مدینه ته لاړ شه یو خو به څه کېږي دا کم کسان مسلمانان شي دوی ته دین وخایا داعیان ته جوړ کا ځکه چې واجه مسلمانۍ خو نه دین به میځ ده کې بیا کړ. او دویمه خبره دا ده چې ته الته لاړ شي نور خلکو له دعوت ورکا ځکه تا تعالی الله دا ملک در کړی دا چې د خبرو انداز دې سم دی او خیاري الله دې ډېر مضبوط عقل در کړی دی لهجه دې ډېره مزیدار ده د الله په دین باندې خبرې پوهې قرباني ورکولې شي سخته تیرولې شي. نو نبی صلی الله علیه وسلم دې د سفیر په تور باندې د مکې نه مدینې ته ولېږو. دیو جن علماء تاریخ د بارے کې لیکي چې اول سفیر په اسلام و اسلام کې اولنې سفیر چې نبی صلی الله علیه وسلم لګلې او هغه مصعب ابن عمر و ته لاړ شه او مدینه د هجرت دوره چې د پاره تیار کا حالات برابر کا التا چې موږ مدینه ته درځو چې مدینه تاسو سیټ کړي تومره مهنت یې کړې ده تومره مهنت چې په یو کال کې د اویا کسه مسلمان الله د پلاس باندې مسلمانان کوي چې د لاندې دولس کسه مسلمانان شو را روان کال چې د کل راته
او مسلمانانو د نبی صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کو نو د اویا کسر ځان سره وشتي د مدینه نه په هغه حالاتو کې یو کس د اسلام دعوت ورکو الله سه آسان کار نه وره اویا کس الله د پلاس باندې مسلمانان کړي وو ته عام خلق نه وره اسید ابن حزیر رضی الله عنه دا دومره بهادر سړی دی کنه چې د نن جون ځان له وړو لوی داستان دی دا په خپل ځای باندې ان شاء الله ویو اسید ابن حزیر دا د پلاس باندې الله مسلمان کړي دی سعد ابن معاذ رضی الله عنه چې د اوس قبیلی سردار دی مشر دی ډیر بهادر سړی وو سعد ابن معاذ او دی هغه صحابي دی چې کله وفات شه کنه نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چھے احتز عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ دا اللہ عرش دا دا پا مرگ بانی او خوزیت دا دمر لوی سڑے ہو اللہ تا دمر گران دا سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ چھے دین دا مصعب بن عمر پلاس بانی مسلمان شے ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھے کلا مدینی تا تو دا مدینی ماحول د بالکل هجرت د پر اساسګار کړو دومره خلق د نبی السلام استقبال تر هوته او مسعود ابن عمر رضی الله عنه ته مخ کې او بسنیت الوداع چې نبی السلام کله راخاره شو د مدینه ماشومان او غتم بلواه او دغه سره هغه مشهور نعت ویوږي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه ته هجرت د بدر په جنگ کې مده د مسلمانانو جنډه په لاس کې نیولې و د بدر په جنگ کې شریک شوی و بد احد په جنگ کې مده شریک شوی و مدینه ته چې دکل لاړې کنه د باندې کې صحابه و یدمه دومره سخت حالت په غریب باندې ځکه چې مالدار سړی و یو دم غریب و د بدن یې داسې وچ شه کنه او دی بدن میں پوستکی اوڑی دل لکا مار چا مار دا مار دا بدن چا پوستکی اوڑی تقشن پوستکی بید بدن نا اوڑی دا بدن یو دم وچ شو چی تندرس بدنی سور سپین کنا خو خوراکو نکی او یو دم بی خوراک بنی چی خو بدن وچ شی ولی بدن میں پوستکی اوڑی دل ادیر لوگی و تند دلاز ادیر فقر دلاز ادیر غریبی دلاز احد کی اسے دا مسلمانانو جنڈا و سروا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنڈا دا پلاس کرا غستے وا او ډیر به درد یې باندې شهید شوی دی احد کې چې کله مسلمانانو شکست راغې ته سره جنډه وه نو یو مشرک راغې او د دا ښی لاس یې کټ کړ نو د دا جنډه په دې بل لاس کې ونیوله ول دا بل لاس یې ته کټ کړ نو د په دې څنګلو کې جنډه داسې ونیوله او به د نیزې گزار وکړو هغه نیزې د بدن نه ووتله او دې را پرېوت جنډم پرېوته او نبی صلی الله علیه وسلم چې دی وکته چې په شهیدانو کې پروت دی ډیر زیات په خپش او د الله حبیب د دغه مبارکي وی چې د من انعم اهل مکه په مکه کې چې څوک د الله په نعمتونو کې پټونو یو پکې دی او د الله دین لپاره دومره سخت تیرې کړ لوګي برداشت کړي تندې برداشت کړي هجرتونه وکړو سزاګانې په خپل بدن باندې برداشت کړي او د چکل شهید شو او مسلمانانو په دبنې د کفن ورکو نو صرف یو صادر یو چې هغه د بدن باندې مونږ واچو نو هغه صادر په بدن نو سم چې مخ مل پټ کې خپې به ښکارا شو چې خپې مل پټ کې سر به ښکارا شو ول نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سر خپې ول پټ کې مخ ول پټ کې او د خپو باندې ول واخ واچو سرګړې ول به واچو په دې حالت کې دنیا نه لاړ نو مصعب ابن عمر رضی الله عنه ته تم ډیر تکلیفونه ملاو شو د مشرکانو طرف نه خصوصا د مور او پلار د طرف نه په دې صحابه کې یو خباب ابن الارت رضی الله عنه په دم ډیر سخت تیری شوی خباب رضی الله عنه یو مشرک زنانه و د ام انمار بنت سباع الخزاعیه د دغه غلام و یغی ظالم به خلکو ته आवाज وکړه چې راشي زما د غلام ووهي د صحابي شوی دی دینی پر خیده پلار نیکو نو خلق براته او دې به تړلې او چا به دې ختون نه یو ختمه تر اخکل او چا به دې چپیړی استلې چا به دا ور میګرا کوکو او دې ظالم به دا شی وکړ چې ور به بل کو پاکي به سیخان ګرم کړ سیخان هغه به په دې املا کې ور کول دې په دې وینو او دې په دې
پدی غوخو کې به دا سیخیشته دغه شو یخ بش او مشرکان برال ولور به بل کو او چې کله به دا اور مړ شو سکروټي به پاتې شو نو دی به بیر پاسه سملاو او پدی ګډه بو تر پاسه کې نه استل پدی شنو پدی ګډه بو ته کې نه است او په ناس به و ناس به در دی چې اور هغه سکروټي به مړې شوې پس باندې د په خلو به مړې شوې د په وینو او زو به مړې شوې د په دې غوخه به مړې شوې هغه به بیره پاسه نو دیس کروټو له په دې شا کې به املا کې ول سوري کړو روسته به صحابه او د خپل املا خو دلا ولدا د مکیز مشرکان او ظالمانو د لازم په املا کې د قوت شي وي دي چې ور به را د بل کو او سکروټي به پری خو دی او باقي به د پاسه سم لولم او تر هغه به نه پاسه ولم چې سکروټي به مړې شوې نه خباب ابن الارض رضی الله عنه دا صحابه د چې په دنیا کې د جنت زیر راغلي دي اسی نه دي راغلي وره او بمن کې او کسره پاس یو بیا و چې را صحابه وکړي منګ سو وکړو چې صحابه په خبرې کونه منګ سو وکړو خباب ابن الارض رضی الله عنه د نبی له سلام په اولنو ملګرو کې دی د مکه د مشرکانو د لاشه دا سخت برداشت کړي خبیب ابن عدی رضی الله عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لسو کسانو یو د انټیلیجنس یو یونټ تیار کړو د جاسوسۍ په تور باندې ولاقی ته لګرو تاسو لاړ شئ د غلاقی مخبری وګی ماته اخبار را تروړی څنګه چلل او دغه مشر چېونو عاصم ابن ثابت رضی الله عنه انت چلانو مشرکان به خبر شو دی محاصره کړو نو ته ویلی چې را مونږ تاسو وژنو نه خیر دی بس اصلي خالص نه شي او بس راشي تسلیم شي مونږ د سنويو نو بده کې د عاصم رضی الله عنه چې نو د ویل زخه نه تسلیمې زه مشرکان ته نه تسلیمې بس یا به شهید کېږم جنگ کوم کار سو شو او د شي وی چې مونږ خو بده شي ځان کې مړو چې څوک برانه خبرم نشي نو دعا وکړه چې اللهم اخبر عنا نبينا الله زمون پیغمبر زمون نه خبر کا زمون دا خبر وته ورسه وجدي ال تشهيدات نو نبي صلى الله عليه وسلم الله د ملائکو په ذریعہ باندې خبر کو خبر وته لاړې چې ستا ملګری صحابه شهیدان شو څه قیدیان شو څه شهیدان او دا عاصم رضی الله عنه چې و نه د مشرکانو څخه کسان وجلیو نو اغید د لاش د بحرمتی کوشش کو چې د لاش به حرمتی وو الله مچای را ولې غلې مچای هغه د په بدن باندې تاویدلې او د څوکۍ کوله چې څوک به نږدې کېدل مچای به وسن خطي خطرناک شان مچای نو بس د بدن حفاظت الله بدی او مشرکانو د غلاش به حرمتیم نشو کوله په مچوي الله حفاظت وک او د خبیب رضی الله عنه او یوسف ملګری و سره دوی تسلیم شو او بیا غ ظالمان نو لګې دې د مکه په دې مشرکانو باندې خرج کړو چې به خرج کړو نو بیا خبیب رضی الله عنه غی ډېر په دردې باندې شهید کړي یو صحابي دی هغه دا واقعا صحابو ته بیانول چې څنګه شهید کړ وته ویل ول چې کله یو زنانو د غیب کور کې دی قید کړي په یو کمره کې قید کړي نو دوی لغینه چاړو وختل شرمال چاړه راکې د ترخونو سپایې به کومه چاړه را لراک یا زمانی چې سو وځه کزه بلیټ بلیټ داسې شي زو هغه تی وختو نو چاړو لغی ورکله بیا غ زنانه روستو کیسه کوله چې زما یو لور وا پکور کې نو ما ته پته نه و چې غافل شو ما نو بس هغه ما شو ما چې ونه د خبیب رضی الله عنه ترې دلې وې ستا خاله ورغلې و ولغه په دې خپل پتون باندې کې نو ولي ولوبې وسره کولې او چاړم ولا مونږ ور کړو ولما جبولې د نظر ډیر زیات وېرې ده ما چې ګوره چاړم وسره ده او د خو زمون قیدی دي کافرانو مسلمانانو نه د شریری دنګ چې ته وحشین دي انسانان نه دي بل څه شي حال ده چې انسانيت خلق د مسلمانانو نه ایجاد کړي شفقت او نرمي خلق د مسلمانانو نه ایجاد کړي رحم او مهرباني خلق د مسلمانانو نه ایجاد کړي نو لغی وی زړه ډیر زیات وېرې ده ما چاړم سره دا اوس ملور ورغلی اوس پیراله مړ کی ول چې کله هغه ما باندې پوه شو چې دا خو وېرې ده لغی او ته چې دا ول ما ته وی چې دا کار مونږ چرتم نه کوو
دی غریب د سګونا نه یې مړکم چې دا کولای شم خو مال خپل دین اجازه نه راکې چې دا کار وکړ. اول به خلکو ته وی چې ما د خبیب رضی الله عنه په شان قیدی نه دلیدلې ځکه چې دې مونږ په کمره کې بند کړو او دته به هغه میوې ملاوې دي چې هغه په ټوله مکه کې نه وي. انګور به ته ملاوېدل به انګور خوړل او نه به ول چا راوړي او نه په دغه موسم کې په مکه کې انګور ملاوېدل ته ملاوېدل مال خپل دین اجازه نه راکې چې دا کار وکړ. اول به خلکو ته وی چې ما د خبیب رضی الله عنه په شان قیدی نه دلیدلې ځکه چې دې مونږ په کمره کې بند کړو او دته به هغه میوې ملاوې دي چې هغه په ټوله مکه کې نه وي. انګور به ته ملاوېدل به انګور خوړل او نه به ول چا راوړي او نه به دغه موسم

او شهید کړی دی. د مکه مشرکانو ډیر وویشت د شهید کولو لپاره. نو دته چې کله پته ولګې د شهر دغه ما شهید کړي ولې ته ویل چې ما لګي اجازه تر کې زه دوه رکعت مونږ وکم او هغه دوه رکعت مونږ یې وکړو خو د مختصر یې وکړو. او به مشرکانو ته وی چې دا مونږ مې زکه مختصر وکړو چې ستاسو په ځل کې چرته دان را نشي چې د مرګ نه یریږي زکه وګدي وګدي سجده کوي دا مونږ مې زکه مختصر کړو. ادي وجن علماء لیکلي دی وی خو به هغه صحابي دی اول من سن الركعتين قبل القتل چې مرګ نه مخکې دوه رکعت مونږ کړو خبیب رضی الله عنه او دوه رکعت مونږ یې وکړو. او دغې نه پښته په دې مشرکانو کې وتن وی چې ته صرف دومره وایا چې کاش کې محمد صلی الله علیه وسلم نن زما په ځای باندې وې او زه په کور کې د خپل بچو سره په امن باندې ناس وې. ویل دوی ته وی چې والله والله لا احب ان اكون امنا في اهلي وولدي وان محمدا يشوك بشوكه زما د الله په ذات قسم عزت دام نه خو خو مو دام نشم برداشت کوله چې دې په کور کې په امن ناشته ما او د الله د حبيب بدن نه څوک په ازغي باندې وټوم بي زدان نشم برداشت کوله فاتل ادا چې غري زما په ځای او پنځ کې دلې د خډيري لوي خبرې د بدن نه لوغه کټ کوله اول دی خیری وکڑی پا آغا وقت کی چی اللہم محسیهم عددا وقتلهم بددا ولا تبقی منهم احدا. اللہ یو یو ایکا وقتلهم بددا اللہ طولو وجن مردار ایکا جدا جدا مردار کا اولا تبقی منهم احدا اللہ یوم بدیز مکم پریدا. بس آغا دی خبیب رضی اللہ عنہ خیری پی اللہ ولگا ولی سیپ بدر کی مردار کلو سیپ احد کی مردار دنیا دیستا پاکا کلو. او بی اشعارم بیلی دی چه ولستو بالی حین اختل مسلمن علا ای شق کان للہ مسرعی ایس باکو پرواہ میں نشتا شد اللہ دین دی پار قربانے گا منو کو پا ہر زی کمرم و پا ہر طریق مرم اس پرواہ میں نشتا. اصل خبر خود اللہ بدین قربانی دل لکن شد اللہ بدین قربانی دل لکن کو پا ہر طریق مرم آسیم مرک دینو او کو پا ہر زی کمرم بلکر ہوتا تیار ہے ولستو اوبالی اس پرواہ میں نشتا. نو خبیب رضی اللہ عنہ اغد مشرکانو پا لاس بانی او جلش شہید شو. عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ د مشرکانو په لاس باندې وجلې شوې ده تکلیفونه ته ملاوي شوې دي او زورلې شوې او شهید شوې خو بیا رسته ده د ټولو سختونه که د سختونه مرګ وي کنه نو د نبی صلی الله علیه دا صحابي به صحابه به یوم نه کم چې په مکه کې مسلمانان شوي وو د مشرکانو په لاس ورغلي یو بم نه پاتې شوی که د سختونه مرګ وي یعنی سختې خو به دی تیری شوی. نبی صلی الله علیه وسلم با یاسر رضی اللہ عنہ او عمار رضی اللہ عنہ سمیہ رضی اللہ عنہ گور نبی علیہ السلام به دشه تیرې دو او دی به مشرکان ورې سر کړو سزاګانې به ولا ور کولې. نبی علیہ السلام مو ته فرمایل ویل صبرا آل یاسر فإن موعدکم الجنه اے دی یاسر کور والا او صبر کوی بس د دې سخت په بدل کې به الله تاسو له جنت ترکړي کدا سخت برداشت کړی کنه د الله دین د پاره چیرې باندې کمی راغلی دي دې بدل کې به الله جنت ترکړي او چې الله دله جنت درکو د ټولې دنیا سخت بدنې یریش. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وی په قیامت کې به الله ته یو بنده پیشي مسلمان بنده چې د په دنیا کې اړو خوشحالي لیدلې نه وي ټول عمر په امتحاناتو کې تیر کړی په سختو به تیر کړی په تکلیفونو او آزمائشونو کې به تیر کړی وي الله به ملائکو ته وجه دلې او چکر ورکې به دی جنت کې د دې جنت چکر ولګي کنه او واپس راشي نو الله به دې تپوس کوي چې بنده تا په دنیا کې چې سخت لیدلې ده وي دې وو چې الله ما په دنیا کې سخت نه لیدلې په دنیا ټولې پریشانۍ به تیر شي چې د الله غ نعمتونه وویني او هغه خوشحالیانی وویني چې ما ته به دا اوس ملاویږي هر څه به تیر شي ګور د سخت نه پس چې په انسان باندې رات راشي خوشحالي کنه هغه سخت تیز تیر شي بیا به دا نه و چې ګنه ما باندې سا اسړه چې مالدار شي کنه یو دم مالدار شي نو دنه د خپل غریبي به یری که غریب سره خواله ورزي چې ما ته تکلیف دی نو د دماغ کې دا خبره نه راځي ښا غریبانان هم لاشته دي دماغ خو دا خیال نه چې غریبانان بنې هغه خپل غریبي تیری

تخم پرون غریب وي تخم پرون به وسوي بل ته بده لاس نیولې وو اوس در الله مال درکړې دي نو بالکل نه غریبي يرشوا نو په دنیا کې کوم مسلمان باندې سخت راځي په دمه باندې تکلیف راځي په دمه باندې امتحانات راځي د دې په بدل کې به الله دلته جنت کې دشي خوشالۍ نه ورکی چې دنیا غټول مصائب به تشته يرشي نن یو ملګری راغلی وو ما ته وی چې زما یو زوی دی در سلور مینونه دی خو په دې ډېر زیات پریشان او چر الله مل نور زامن راکی نو ما ته ډېر تسلی ورکړه ملګرو ته چې وکړه ما ته چې وزي پره کو وزي پومې م ځان ستړی کو که نه څه خوند نه کوي او په دعاګانو م ځان ستړی کو خو څه خوند نه کوي ما ورته مالې لکه ملته هغه چا ته ولې سوچ نه کوي د هغه چا په باره کې چې هغه د هغه اړو اولاد نشته نه لور شته او نه زوی شته په دویانو ستړی شو په دعاګانو ستړی شو او په وظیفو باندې ستړی شو خو مال نه لور شته او نه زوی شته من د خدا ځنې د الله تکوینی فیصلې دي بس په دې باندې به ته ایمان ساتي چې یهب لمن یشاء اناثا الله چاله لور ورکی او یهب لمن یشاء الذکور الله چاله زامن ورکی او یزوجهم ذکرانا و اناثا الله چاله نونو زامن دوانه ورکی او یجعل من یشاء عقیما سوکشن پیدا کی نو مل کی دی چې الله د نور نظر کوي بس دغه دی پوره وا خو ما ویل ګورې ته به دعا نه پرې دی دعا بکې کې دې چې داستا بچي نور بچي الله به دعا پسې تړلې چې کدي بنده زمانه ډیر زل اوغخت نه زبه ولا ورکه مکنه نه ورکو نو مال دعا بل په دعا کې ستا څه تاوان دی کته وو چې پکې کته تلاوت کې کته دعا کې بده کې ستا څه تاوان نشته ما دې کې ستا تاوان نشته کته ته په دنیا کې اولاد الله به دعا به نور درنه کی نو په اخرت کې به دومره بدلی درکې چې تب ارمان کې چې کاش کې دعا مې نه قبول شوي دومره بدلی به الله درکې مې دا خو صحیح حدیث کې راغلی او دوی خبر مې دادا چې کې دې چې تعالی الله اولاد درکې یو غنا فرمانې چې دې مرې نه نیولې په کوڅو کې درکایږي او خلک د بسخان دې مل دې زوی دې خوخ دې نو مال کې دې چې دا یو د څه زوی چې دا د شلو برابرې دا د شلو برابرې نو ته د الله په فیصله بس رضا شه چې الله مال دې سره کړی بس په دا پوره دي الله که نور راکې نو همستا خوخه ده او که نه راکې نو هم الله په دې فیصله هم دې رضا یې مل له ګیلې شکوې مه کوه او په دنیا کې هغه خلکو ته وګوره چې هغه ته ستا نه کم نعمتونه میلاو دي هغه ته مه وګوره چې ستا نه ډېر میلاو دي نو مل په دنیا کې به د صبر زندگی تیرې د شکر زندگی به تیرې خوشاله به حکومت ولته دنیا ګرځان نه بر خلکو ته ګوري نه ګوري بیا د سکون تلاش مګو چې ماته به سکون ملاوي شي او ماته به راحت ملاوي شي او زبر د ټنشن او ډیپریشن شکار نه مل داړو تصور بیا مکوا به متوي ماته به مخ پیرانو کور دی کنه نو ډېر غټ کور دی مل زوس دی وړو کې کور کې وشي ګم کنه او کو زوس وي مچ یال مل دی پیرانو شان غټ کور راکی کنه او ځان ملي ونه کړی شي نه مل به راکی او نه مل به راکی نو مل یا به راکی یا به نه راکی کی چې کی زما خیر نه او اسی بخپل جون طریق کمر وزم بودی ته وګورم به وزم بودی ته وګورم یا اوس مثلا زوی مچ الله پلان لري دون زامن ورکړی دی الله مال بم دون راکې او ځان لیونه کا وکنه نو کی دې چې په ډیرو زامنو کې زما خیر نه مال دی وجن نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې کل ما وقع فیه خیر ان شاء الله دشي به چې ماته د الله طرف نه سره رسیدلې دي کنه په دې کې زما خیر دی بس نو کو دې ژوند په دنیا کې تیر او خو بس خوشاله وي د الله د نعمتونو د شکرې مقوم نه ته ملاوي او د الله د حمد او د ستاینې مقوم نه ته ملاوي او کنه مونږ بس اسی به پریشان ګرځې نو خفه به غمجن به او به متوي مال زمونږه مال درس کې ځکه لګلې وې ما چې مونږ ځکه وږي شه وګه ته چاوي سو ځامن دي ویل واته ول واته دي خوشي واته نه نه واته دي مال چې یو کشي کنه هغه د کاری او دا خدا هو تو نه خدای چا شو تو نه نواتی کنه چې کار سړی نه تش ډوډۍ خورل لې ډوډۍ خوري نور دی سم دی نو انسان هم دقه سي دی دی وی چر زغه غني بني غرق پر کې ما او ما سره نشته دی نه هغه چا ته وګو راجستان کم نعمتونه الله ورکړي هغه چا ته وګو راجستان سي او نعمت شته دا هغه سره نشته نو بزړه به خوشاله وي بیا به وی چې الحمدلله الحمدلله الله ستاسو شکر ادا کو کمر بیماری مخی دشه بیماری چې هغه دشه لا علاج نه ای

0: زکه چې دې موږ په هسپتال کې ونو د حافظ ابن قیم رحم الله کتاب را لچانه کړو او موږ کته ته تسلی را کوله. نغې یو خبر دام لیکلې واج کله انسان بیمار شي کنه یاد د احبابو کې څوک بیمار شي ولته کې قناعت پیدا شي ولته به وایي چې الله صرف دا صحت را لرا کا نور میشم نه دی پکار دې نو مکه دې الله نه پلانې شي وخته او پلانې امتي وخته او پلانې امتي وخته وای دې وای چې الله بس دا هر څه پوره دي صرف صحت نه واړم الله روح صحت نه واړم نبی مری نه لری کا الله بس دا څه شي درا ګلی دا ډیر شي دي انسان کې قناعت پیدا شي یو د بیماری پیدا ده نو په دنیا کې به مسلمان د څه ژوند دی رہی شي دې به ګلې شکوې دا الله نه نه کوي دې به د الله په فیصله باندې رضای د الله په فیصله باندې به خوشاله وي او چې اسلام په لار کې به کوم تکلیفونه راځي او د برداشت کړ کنه الله وله ډیر سوور کیږي او دا سخت ټول عمر نه غوړي د صحابه ټول عمر دا سخت نه وي تیر کړي بس دا لګوه وي نو چې هغه لګوه سخت برداشت کړي نو الله به دغه وخت راوستو. عدی ابن حاتم رضی الله عنه مشهور صحابي دی دغه مشهور سخی زوی دی د عربو حاتم طیب نوم چې مشهور دی. عدی رضی الله عنه وی په مکه کې چې موږ باندې سخت ډیر زیات شوې کنه وې د نبی السلام خو الله مونږ راغلو او وکانا متوسد برداءه برد الكعبه د صدر وغيرها ټول کړو د کعبه په دې خوا کې ناشو صدر ته ډډه والي وا ول موت وی چې رسول الله الا تدعو لنا تزمون د پر دعا نه غواړي الا تستنصر لنا تزمون د پر د الله نه مدد نه غواړي زموږ څه حال دی. والنبي صلی الله علیه و سلم ډډ والي او ول را پاسې د ډیرو غسینې د رنگ مبارک سور شو اول ما ته ویل چې په تاسو څه سخت راغلی دا ستاسو نه مخ کې به یو کس را وستلی شو او دغه په سر به اره کې خو دې شو به من به دو ټوکړې شو خو د الله دین نه دی اورېدلې ستاسو نه مخ کې به یو تن را وستلی شو او یوم شته به امشات الحديد هغه به د وسپنې په ګمن باندې ګمنس کړې شو دا ډو کې به پاتې شو وخ به ته غونډه لاړې خو دې د الله دین نه دی اورېدلې اول ما ته ویل چې یا عدی لئن طالبك الزمان قتال الله عمر درک کنه د دې یو مثالی امن په تاسو را روان دی چې و زنانه به د صنعا نه روانې دی یمن نه او د الله دې کور له بده حج د پاره راځي او پیغله به په زیوراتو به سنبالي مال به وسره ای هیڅ څوک به وسره نه ای او د صنعا نه د مکه پورې بر روانې لا تخافو الا الله د الله نه ما سیو به هیڅ چانه نه ایږي. عدی رضی الله عنه وی پیغمبر علیہ السلام د دنیا نه رخصت شو ابو بکر رضی الله عنه رخصت شو او د عمر رضی الله عنه دور خلافت چې وزنانه می ولیدا پیغله جنې او هغه د صنعان را روا راغلی و او یوازې را روانه ول موت چې تیریګ نه ول ته ویل چې د عمر په خلافت کې بد الله نه ما سیوا چې د بل چانه ویریګ ول ما ول چې صدق رسول الله د الله پیغمبر رښتیا ویلی هغه وخت الله راوست نو د الله په دین کې دا سخت ډیر وخت نه غوړې دا خدای الله وعده ده چې انما مع العسر یسرا الله د دې عسر سدا یسر تړلې ده چې عسر او سخت د باندې رااله او په دې صبر وکړه دا دې برداشت کو نو په دې پسې سم دس بیا یسر ده الله د باندې اساني راولي دا مشکلات ټول وخت نه ای او چې انسان صرف حقي چې دې یقیني دا د سمه مده دا حق خبرې کوم زه دې دروغ نشته دې کې نفاق نشته دې کې څه خبر نشته چې ټیک ټاک خبرې کوم د الله دین بیانوم نو بدیل لار کې پتا باندې سونه سخت مراشي او تی برداشت کړه دومره وخت نه ای الله به دې بهترین بدلی درکې بیا بهترین عوضونه به درکې په موږ باندې خو سخت نه دی راغلی د الله په دین کې د صحابه سخت ته چې وګورې مړ په موږ څه سخت راغلی په موږ سخت دا ده چې هغه سار مون ته پاسه پاسې د الله باندې ګرای په موږ باندې سخت دا ده چلګه د زکات دور کول وخت زکات ورکه زکات ورکول نه باندې ګرای په موږ باندې سخت دا ده چې الګه د صدقې وخت ده او د سړی مستحق ده صدقه ورکا نو صدقه ورکول نه باندې ګرای په موږ باندې سخت دا ده چې بلنې چې د قران درس ده او د قران د درس نه پس خیرات ده نو خیرات هم پکې خوړل دي او د خیرات او د بغل ټیم ورکول نه باندې ګرای دي په موږ سخت راغلی ده مو ځان د کار آسان کړی دی چې کوم خواږه خواږه سنت دی هم تر ټول کړی دی او چې کوم تر خطر خو سنت دی ګورې غم موږ پرې خېلی میټه میټه هپ هپ اور کړوې کړوې تو تو چې کوم تر خطر خو سنت دی لګران دی او مشقت پکې دی غم موږ پرې خېلی چې کوم خواږه خواږه دی هم تر ټول کړی چیرا کاسا چی سپا کی گنا نو استغفرت له القسعا دا کاسا انسان تا دعا کئی بیا مغفرت دعا ہوتا کئی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلوڑی نپس گوتی چٹلی سنت طریقہ ہوا او بالکل سنت طریقہ ہوا خوی واج دا خواگ دی ولی رٹول کری نبی علیہ السلام بلوڑی نپس خواگ خوڑل نو اسے خواگ مگر روڑی چی بیا خور کنا نبی علیہ السلام بدا ساروی دا کتف خو خڑی رضیات خوڑلا او خو خیون وی زبم دا خورم پا دی سنتو با عمل کو مکنا تا آسان آسان سنت انترا رول کری چی کم گران سنت دی ام پریخیم نبی علیہ السلام بدا شپی تحجود تم پاسی دا نیم شپ با ولانو دا خپی بیو پڑسی بی پا دی سنتو چا عمل کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم با ولانو طول شپ با یو آیت تلاوت کو جڑل بے اللہ تا دا سنت خوب نبی علیہ السلام برداشت کری دا اللہ پیغمبر خود احد او دا بدر دا حنین پدی جنگونو کی دا اللہ پیغمبر خپل بدن پوری تورم جوڑند کرے دا پدی سنت منکل عمل وک دا اللہ پیغمبر خود دیر لوگی او تندیم پدی دن کی برداشت کری من کم دے چی برداشت کری من منو جوڑو دوڑو تروڑا گرانا شوی دا او منو جیسا کنزلی دی غم دی حکومت تا تمام اکڑو نکو دین کی ربانی سخت را نو خدای دی خیر کیج بے بسکو حالات گو دیر زیاد خراب دی بس من حال دا دی چی بس پیسی پیدا کا ما تا ساری او کسوی چی و دی دغا کی و دی بیخور کی او دغا دی و دی نوجوانانو کی او یو ٹرین چلی گی او اغا دا دی چپ امریکا کے وہ ڈاکٹر ناچتی اغال تخل کو علاج کہیں ال تو خود بیمے دا سسٹم نے انشورنس نو دے چ علاج جو کہ التے مریض لا نو دے سرکار تے رپورٹ ور کئی چر ما دی مریض دا علاج جو کو نو دے پر کم نہیں نے پیسے رو باسی نو انشورنس کو حرام دے پہ اسلام کی زگ دی کی سودم دے بدی کی جواریم دا خو ال تو خوش نہ دے نو دل تو سر مسلمانان الکان ٹچ دی دا
1: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
2: سن رہے ہیں ایف ایم 94 ریڈیو دلبر
3: آپ سن رہے ہیں دلبر ایف ایم 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن
4: آپ سن رہے ہیں دلبر ایف ایم 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن
3: روحانی سکون ایمان کی روشنی اور دل کو چھو لینے والے لمحے
5: یا حبیبی یا محمد یا نبی
3: قرآن سنت اخلاقی سبق اور روحانی گفتگو یہ سب صرف ایک جگہ دلبر ایف ایم 94 سوابی

زعفران هر چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم رختیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار په شور پس مزئی فرق په جنئی بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټی اکسیډنٹ استعمال شوی دی ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو مونږ د فارمولې فرق وړاندې کوو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش هي نوم ته وګورئ ما ته وګورئ او فارمولې ته وګورئ یو نوم سل کریمونا یو رنگ سل داوی او پهر ډبی لیکلی وي زعفرانی زعفرانی زعفرانی خو یو پختنه می دادا که نومونه ټول یو شانتی وي نو مونږ با فرق څنګه کوو فرق په ډبی کې نه وي فرق په رنگ کې نه وي او فرق یوازې د زعفران په لیکلو کې هم نه وي عمدا وجه ده بلډونا یوازې یو بل زعفراني کریم بازار ته نه دي راوړي بلکې وړاندې کوي بلډونا زعفراني کریم بلډونا زعفراني فیس واش کوم چې د نن ورځې د سکن کیر دپاره یو ځانګړی انتخاب دی نو بل ځل چې څوک درته ووایي دا هم زعفراني دي یوازې دومره ترې نه وپوښته نوم زعفراني دی که فارموله هم بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش مونږ د نومونو په مقابلو کې نه یو مونږ د فارمولې په فرق ولاړ یو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش تاسو د خپلې علاقې د نږدې کاسمیټکس جنرل او میډیکل سټور نه ډېر په اسانۍ سره ترلاسه کولی شئ یا زموږ ویب سایټ www.belladona.com.pk وزټ کړئ زما سحر جوړوي نور خوندور بلډونا ګولډ وټامن سي فارمولا فیس واش تاسو هم خپل سحر زما په شان خوندور جوړ کړئ هغه هم د بلډونا ګولډ فیس واش سره او ټول ورځ خپل مخ د مختلف قسم مضر اثراتو نه بچ ساتئ بلډونا ګولډ فیس واش د

0: देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बा निकालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखल
1: राजी जी राजी बिल्कुल खगोरा द रागले मा दस्तास पर दराना खिदमत की हाजिरी हम दा टाइम द एफएम 93 रूट दिलबर द 400 दीपली के बांधे हम जमंग आवाज लिंग शो
0: 03
1: और द इस तरह द एफएम 94 रूट दिलबर द सवाबई पली के बांधे जमंग द आवाज लिंग थी सुमरा लिसनर हम का दा टाइम जमंग प्रोग्राम हो री खगो दस्ता ٹولو لگنا ڈیر جات مننا
0: 131
1: ڈیر جات خوشحال شی جی بالکل راضی زر اگلے ماں دستا سپ درانا خدمت کی حاضری میں ان شاء اللہ پدی پروگرام کی بمنگ
0: 93
1: تاسو سر لگنا ڈیر جاتی خبری اتری دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پہ حوالے سے رکھو
0: 94
1: دا دین علاوہ پدی پروگرام کے بعد حیدر مومن میڈیکل سینٹر دا چار صدی دا دی سرا دا حیدر مومن اسپتال دا سوابے اداغی سرا
0: 91
1: دا حیدر مومن اسپتال
0: حیدر
1: دا پیخو اور خار پہ حوالے سے ربا انشاءاللہ پدی پروگرام کی تاسو سره لګینا ډیری جاتی خبری اتری گو او انشاءاللہ تاسو به د بیلډون نه خبردار وو دا ټیم سمرا لسنر هم کدا ټیم زما پروگرام وری فګو تاسو ټول لدا یادګرنه در کوم چې نن د 2024 د لسمی میاشتې نن اوم تاریخ ته د بود رز دا او دا ټیم ما سره د سټوډیو په غړې کې 15 منټه د پاسا 3 بجې دی جی بالکل راغلی او ځان مدرل رسولې دی فګو تاسو لدا هم یادګرنه در کوم چې دا پروگرام سپونسر کوي بیلډونا کاسمیٹکس پاکستان او بیلډونا کاسمیٹکس پاکستان کمپنی د پاکستان یو ډیر معروف مشهور هومیوپیتک ډاکټر د ډاکټر حیدر علی مومن کمپنی دا د بیلډونا کاسمیٹکس پاکستان د کمپنی دغه اتم کال د کامیاب روان دی او په دغه بیلډونا کاسمیٹکس پاکستان کمپنی کې مونږ سره د سکن د مختلف قسم مسلو د پارا مختلف قسم پروډکټس دي چې دا غي تعداد الحمدلله 24 تر رسیدلې دی جی نو راځي
0: دا
1: په دغه پروډکټس باندې به هم تاسو سره خبرې کوو او ان شاء الله زموږ با کوشش او کاوش دی چې تاسو د بیلډون نه خبردار کوو د دې سره موږ تاسو د حیدر مومن میډیکل سینټر د چار صدی د حیدر مومن اسپتال د سوابي او دغه سره د حیدر مومن اسپتال د پیښور ښار نه تاسو خبردار کوو وګو تاسو له دا هم یادګرنه درکوم ما چې لکه څنګه په دې پروګرام کې ذکر دا وکړو چې بیلډون کاسمیټکس پاکستان کمپنی دا د ډاکټر حیدر علی مومن کمپنی دا نو ڈاکٹر حیدر علی مومن دا د پاکستان یو ډیر غټ معروف مشهور هومیوپیتک ډاکټر دی چې دا دغه ډاکټر حیدر علی مومن
0: مارانو د پارا د خوش
1: درې غټ هاسپټل دی یو په سوابی کې زمونږ حیدر مومن اسپتال سوابی په مین جانگیرا روډ باندې شاه منصور کې د سابحق سے مدرسې سره دیوال په دیوال زمونږ حیدر مومن اسپتال سوابی دا د مزید معلوماتو د پارا تاسو په 0330 40 40 305 پہ دغه نمبر باندې رابطہ کولی شي د دین علاوه د ډاکټر حیدر علی مومن یو بل غټ هاسپټل دی چې هغه په 400 کې دی کم چې زمونږه حیدر مومن میډیکل سینټر 400 کم چې په مردان روډ ګلبهار نمبر 2 د برفخانی لاري سره ټچ زمونږه حیدر مومن میډیکل سینټر 400 دی د مزید معلوماتو لپاره تاسو په 0330 40 40 304 په دغه نمبر باندې رابطه کولی شي او خوږو د دې سره زمونږ چې کوم بل غټ هاسپټل دی هغه په مین پیښور ښار کې دی زمونږه حیدر مومن اسپتال په مین پیښور ښار کې د چار صدی اډي او د رنګ روډ پل تر منځه ګل پلازې ته مخامخ زمونږ حیدر مومن اسپتال دی او مونږ د دغه حیدر مومن اسپتال د پیښور ښار نمبر یې په میاشت کې په دوو تاریخونو باندې ورکو یعنی په شپږشتم تاریخ باندې او د دین علاوه په یو لسم تاریخ باندې نو بالکل تاسو کولی شئ چې په میاشت کې په دغه دوه تاریخونو په شپږشتم او په یو لسم تاریخ باندې تاسو رابطه وکړئ یو ځان ته نمبر واخلئ بیا تاسو ټول چې کوم دی زمونږه حیدر مومن اسپتال پیښور ښار ته راشئ زمونږ د حیدر مومن اسپتال
0: ته د تللو ضرورت نشته
1: د پیښور ښار چې کوم نمبر دی هغه تاسو ځان سره نوٹ کړئ 0330 40 40 301 د دین علاوه چې بل کوم نمبر دی 0330 40 40 302 د دې سره چې بل کوم نمبر دی 0330 40 40 303 دغه نمبر یې زمونږ د حیدر مومن اسپتال د پیښور ښار دی په دغه نمبر باندې تاسو رابطه کولی شي جی ځان ته نمبر اخیستی شي په شپږشتم تاریخ او په یولسم تاریخ باندې او د هغې نه بعد چې کوم دی بیا تاسو زمونږ حیدر مومن اسپتال پیښور ښار ته راتلی شي نو بالکل خوږو په دغه طریقه کار سره تاسو رابطه وکړئ او ځان له زمونږ د حیدر مومن اسپتال د پیښور ښار نه نمبر واخلی جی راز ان شاء الله پدی پروگرام کی بعد زمون کوشش دا وی چې تاسو لا د بلډونا کاسمټکس پاکستان په حوالی سره هم لګن ډیر زیات معلومات درکوم بل خبر مان خوریشتای روایا تاسو ما پیجنې کړه تاسو ما نه پیجنې جی راز پروگرام را سره واوري چې تاسو باندې ځ خپل ځان مو پیجنم او بیا پدی پروگرام کی لګن ډیر زیاتی خبري اتری وکړي

راځي خوګو په دې پروګرام کې مونږ د ستاسو میسجونه هم شاملو د دین علاوه په دې پروګرام کې مونږ د ستاسو کال هم شاملو راځي ک تاسو مونږ ته په دې پروګرام کې میسجونه را لګي نو بالکل تاسو کولی شئ چې په 0300 نمبر تاسو وایم دا نمبر تاسو انسر نوٹ کړئ په دې نمبر ما ته میسج ولېږئ خپل نوم د خپل ځای نوم ولېږئ او راځي د بیلډونا کاسمیٹکس پاکستان په دغه بهترین پروګرام کې تاسو مونږ سره شامل شئ.

ماتقال کولی شي جی خو تاسو له دا هم یادګرنه درکوم چې ان شاء الله نن به په دې پروګرام کې زدا تاسو کال ډیر زیات اخلم نو تاسو کوشش دا وکړي چې په دې پروګرام کې تاسو ماته کال په 0312 88 88 150 په دغه نمبر باندې تاسو موږ ته کال وکړئ او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان په دغه بهترین پروګرام کې راځي خوګو تاسو ما سره لګي نه ډیر زیاتې خبرې اترې کولی شئ او راځي د بلډونا نه به ان شاء الله تاسو خبردار وږي د جسم د فالتو ویښتو د لرې کولو دپاره د جسم د غیر ضروري ویښتو د لرې کولو دپاره تاسو ځان ته اخستی شئ بلډونا هیر ریمور کریم زمونږ د دغه بلډونا هیر ریمور کریم قیمت 100 روپۍ دی جی دا صرف 200 روپۍ دی او دا په هر کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي او د بلډونا هیر ریمور کریم سره به تاسو د جسم فالتو ویښته د جسم غیر ضروري ویښته په مکمل توګه باندې ختمیږي جی نو بالکل د خپل نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور نه تاسو ځان ته زمونږ بلډونا هیر ریمور کریم اخستی شئ جی راځي خو ګور د بلډونا په مختلف پروډکټس باندې خبرې کوو خو نن زما کوشش دا دی چې په دې پروګرام کې کال زه ډیر واخلم که تاسو هم دا زړی وي چې ریډیو ته مونږ کال وکړو د بلډونا پروګرام ته مونږ کال وکړو او باسي تلیم

0: که تاسو په ګټه کال کوي نو جی بالکل په 0312 88 150 په دغه نمبر باندې تاسو ماته کال کولی شئ. خبر دا زه کوم کال اخلم تاسو دې ته توجه سره غوږ دی چې دې کالر سره زه څه خبرې کوم، د کوم پروډکټس په حوالې سره کوم، بیا دا کالر د کوم پروډکټس فایده بیانوي، بیا زه هغه کالر ته د کوم پروډکټس د بیلډون د کوم پروډکټس فایدې لګنه ډېر زیات به لګنه ډېر زیاته بهتره خبرې خوږو. دا پروګرام بیلډونا کاسمیټکس پاکستان زمانه ما باسط علی ده او زه ملاګور ایم جی. نن د 2024 د لسمې میاشتې نن اووم تاریخ دی، د بود ورځ ده او 21 منټ د پاسه 3 بجې دی. دا ټایم ما سره د سټوډیو په غړې کې د دې پروګرام زو بل لایف کالر ګورم چې ما سره څوک راځي او د کم زنه جی کوم رحمت الله و برکاته.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. څوک دی د کم زنه؟ سنان د چراټ روډ ډاک بی سود نه. ډاک بی سود کې د کم زې رو سنانا د نیر د غاړي د کمی نیر د غاړي د کوزه نیر د غاړي که د بر نیر د غاړي؟
1: کوزه
0: نیر د غاړي. واه واه، ته خو بیا زمونږ خط د کوزه نیر غاړي ها؟
1: هاجي
0: خزو الله، دا خو ما د ځان نه تاته ویل چې تاسو کې کوزه نیر اوسه.
1: هاجي
0: خا خا، دا خو ما د ځان نه ویل، بیا خو زه تکړه یم کنه.
1: هاجي
0: زه ډیره ښه خبر ده. څنګه سنان څنګه ګرام ته دی په اول ځل باندې کال کړی دی که نه مخکې دی کال کړی؟
1: نه جی، په اول ځل مې رنګ وکړو.
0: جی جی ماشاء الله ماشاء الله، دا خو دې ډېر غټ کار وکړو چې په اول ځل کال وکړو. څنګه څه ته پوس پوښتنه به لرې سنانا؟
1: یاره جی زمو کې خوشکین ده وزیمه او سپین هم دي. زما 15 سال عمر ده، زه دې دپاره څه استعمال کوم؟
0: تا په ویښتو کې خوشکین غورځېږي هم او تا ویښته سپین هم دي. دا راته وایي سپینوالی په کې ډېر راغلی دی که نه ګزارې حال دی؟ بس صحیح پروگرام اور پروگرام کی زستا مکمل تفصیل در کوم پروگرام کی زستا پو حکوم خا او دار تو چ سنگ تا تعلیم دکڑی دی کنا او جی
1: ہم کیما
0: اغا زمونگا زمونگ ددی مشران خو ز پشن وے تے تعلیم تعلیم افتا نہیں تو
1: ز تعلیم
0: صحیح خبر دا سی وے کنا کور کی دا زمونگا نیا گان دی دا سی وے کنا چ نہیں سم تعلیم افتا دا کنا وے دا الکم سم تعلیم افتا دے نو تے تعلیم افتا کنا تے نہیں
1: یما جی
0: زم تے سویم کلاس کی سبق اتم کلاس کی سبق وای وسنګ اتم کلاس کی سبق وای مدرسې ته ځی کنه مدرسې ته نه ځی؟
1: او جی زما دا اوس رواني دا خو بس ما
0: خو دې ډیر غټ کار وکړ، بس موږ ته ګوره خصوصي دعاګانې کوه خا.
1: خای جی خای جی
0: ربانی سنان موږ ته کال کړو د ډاک بی سود د کوز نه سنان موږ ته راغلی او کال کړو پروګرام ته د کال کولو لګنه ډیره چات مننه سنان که په کور کې څوک پروګرام وري دا پروګرام د ما سره تر اخیر ټیم پوری واوري. دوی زمونږ په ویښتو کې خوشکی ویښته غورځېږي او زما ویښتو کې سپینوالی راغلی دی. آیا دې لپاره په بلډونه کې څه دي، څومره ټیم به استعمالوو، قیمتونه یې څه دي؟ پروګرام تر اخیره پورې واورې مکمل تفصیل سره من شخا. تاسو خوښه ده که نه خوښه مونږ د جی ما ته ضرور وایي چې آیا تاسو خوښه ده او که نه.

زمونږ ویخته خراب دي د ویختو کلا نشته زمونږ په ویختو کې دا زمونږ بلډونا انټي هیر لاست ټانک به تاسو استعمالوي تاسو چې کله شپې اوده کیږئ ویښتان به لږ شان لامده کوي دغه ټانک په تاسو لاس کې راواچوي د ویښتو د جرله تر څلورو منټو تاسو راپاس تاسو په شیمپو ویښته وینځئ که نه وینځئ که تاسو شیمپو باندې ویښته وینځلم بهتره خبره ده که نوي ویښته مه وینځئ لوند لاس وهئ دوباره ویښتان واړوئ ماسخوتن تیشي بیا دغه ټانک په ویښتو باندې ولګوئ ورځ باندې سه ویښتو دغه بلډونا انټي هیر لاس ټانک پر واخلئ او د هغې سره به تاسو خپل ویښته بیا غوړ کوئ زمونږ دغه بلډونا دغه د ویښتو چې کوم کریم دي دا تاسو ستا لګولی شئ یعنی ګوره مخکې به خلکو تیلونه استعمالول اوس د تیلونو زمانه نه ده چې تاسو سهار کې به راپاسېدئ په شیمپو به ویښتان وینځل تاسو اوس د تیز دغه لسمه یاد ساتئ چې کله تاسو سهار په بلډونا انټي ډینف شیمپو یا په

0: آیک دستاسو روټیز رتن کیږي دستاسو په مېدا هر کس د ختمولو د پارا انتا زمونږ ګیسکور سیرپ د بلډونا ګیسکور سیرپ قیمته جنرال میډیکل سٹور کې ملاويږي او د بلډونا ګیسکور سیرپ سره با تاسو د مهمه بلډونا ګیسکور سیرپ आले او ګیسکور سیرپ سره د مېدې چې څه کیسه مهمه مسله دا په موکم کیږي راځي د دې پروګرام په کاتو
1: السلام ورحمت الله
0: ربانی مې ارشید باجوان راغلی ارشی څنګه یې خی ډیر خوشاله کا الله دې ډیر مهرباني پروگرام در باندې څنګه لګی زمونږ ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله لګه زمونږ پروگرام په تا باندې ډیر خوله لګی ها زبردست ډیر سم زړی را زمونږ پروگرام ته مخ کې د کال کړی وو صحیح زړی را خبره ده چې په پیله ځل دې کال چې په پیله ځل دې کال را ملو شوې دی نور سرمان نہیں کہنا خبر ہے خبر ہے سنگ تاس جمنگ بلڈو نے استعمال ہوئی کہ نہ استعمال ہوئی صحیح سنگ دا بلڈو نے نہ تاس مطمئن ریزلٹ درکڑے دے کہ نہ ریزلٹ نہ درکڑے پخپلو پلوانو کی ستاس رقم فرینڈز ملا بلڈون
1: تے ہم ورکم ہوم لکنا بھائی
0: آو
1: نو اگر تو سیس
0: تو داغی پ مخ پاند می خون دی او بیا داغی پ مخ پاند چ کم دی ویخت خبر چ د دې د پاره کم ریالټی کم ریختونی غ خبر بدر تکو د دم پاره دل ارگینک کریم واخلی صحیح دا نو دل پکار دا چې بلډونا ارگینک کریم واخلی او بلډونا ارگینک فیس واش تی واخلی او دری ډبی استعمال کی ان شاء الله د دې په دغه میخونو کې او دختو کې به کمی راځي خو د دې بلډونا ارگینک کریم د دې بلډونا وټامن سی فیس واش دا بلډونا بیوټی کې تخلی ولی چې د دې په وجود کې سپټی بیماری دی هورمونل چې کم مسلګي دا غي په اخترازی نو دا د استعمال کې لا بیا مستقلی علاج د پاره د دې نتورک کې نه در مومند سپیټال په خبر سوابه 400 دین نو ان شاء الله الله پاک پورلا صحت ور کی او دماغ دغه مسله به ختم شي د مسلې دي تر رواني دي د وجود کمی پټي بيماري دي هغه به ختم شي خو نه ارګینیک کریم بلډونه وټامن سی فیس واش بلډونه بیوټی کټ واخلی ښه او کی جی ډیر جی جی
1: جما
0: سلام کی ادب واه وعلیکم السلام ډیر مهرباني جی ما د سیټ نه هم ټول ته سلامونه کوخه وعلیکم السلام ڈیر کال کو ڈیر میرے کال کو

ګند د مې مطلب د یاره مونږ دا وایو چې زمونږ د خپو کې سم ګند دی صفا کېږي نه مونږ کله بل شي درالو دا مسلې وي او ماته دا پلو ته دا مسلې شته دی ملډو نه چارګول بیچ به تاسو استعمال کوي تاسو د لاسونو د مخ او د خپو دغه ګند به په مکمل توګه باندې روباسي خونه او لاسونو د خپې به خسته صفا سپین د ملډو نه چارګول بیچ نه لګ نه ډیره زیاته فایده مشرانی نو خبر داسې دا چې ګوره یو خو د ستاسو د خپل ځان غم نه کوي نو په دې باندې زه تاسو نه ډیر خفه کیږم ګوره اوس در لاړو بس اوس په تاسو د ځان غم به کوي بلکې تاسو نوی کپڑے هم نه اچوي ماته دا پته ده چې تاسو اخترونو کې هم کپڑے نه کوي وای زما د بچو دی وشي زما د مسعود دی وشي او تاسو دغه نوی کپڑے ګوره په دې باندې زه تاسو نه خفه کیږم داسې اختر وی یا داسې واده خادي وی لپاره تاسو ځان ته مطلب چې کمی نوی پیزار دی پیانو یا چاچیګانو یا مندو یا شانی خزی دی ګوره تاسو نه زپ دی سیزونو با اختر دی خیسته نوی کپڑے وکي خبر ده واده ډیر تاسو دا نه مرخه تیر دی او نک عمر دی تیر دی تاسو زو پخپل زور پخپل باندې پزان باندې کړی اوس که هغه طرف ته راځم تاسو خو به ما سره داس دا واده کوي چې مطلب دا شیزونه بنه کوي چې وای زمان کوي دی بس خو لګی سری خو لګی داس دی وی دی کنه خه خبره ده کنه تاسو خو استخ کاری نو خه خبره بره ده اوس که دلته ګورو نو زمونږ چې سمره تریانی دی چاچی دی که زمونږ مشرانی خزی دی نو که تاسو دغه شیشه که تاسو سمره ته وګوري مطلب دی دا غوی مسجد دی دا غوی لوریانی دی نو د دات راغلی د دوی په مخ کې چچړواله راغلی دی بل د دی په تندی باندې جوړی شوی دی په دې مرې کې وی دی پر به بلډو نا ګولډ وټامن سی کریم سانته والی په 350 روپے دی بلډو نا ګولډ وټامن سی سیرم به والی په کریمو کې بټول مکس کوي په دغه سیرم په کریمو کې مکس کوي او د دې وټامن سی فیس واش دا به تاسو استعمال لوي چې تاسو دریش په کریم بلډو نا فیس واش او بلډو نا سیرم استعمال کو د مخ نه به د بډوالي سرات ختميږي د مخ نه به ګونځي ختميږي د مخ نه به چچړواله ختميږي د مرې نه به چي د لاسونو نه به چچړواله ختميږي دا بلډو نا ګولډ وټامن سی کریم سیرم او فیس واش دا زموږ د توریا چګانو د پاره د مندو د پاره د مشرانو ډیر بهترین خپل ځانونه خسته کوي وزور ځان نه بډاګانی بډاګان د ځان کوستا سوزې خپل ځویل لري شنو خیال ساده یې لکه مخم خراب دی کپڑے هم د غسمیږي د مخ نه به ګونځي ختميږي د مخ نه به چچړواله ختميږي د مرې نه به چي د لاسونو نه به چچړواله ختميږي دا بلډو نا ګولډ وټامن سی کریم سیرم او فیس واش

نه ګوره دغه رښتې دا هر شیز به تاسو په خپله په ځان مخ خو څه دي خو بېلډونه کریم دي استعمال کوي یې چیچړوالی به هم نه وي نه د بوډاوالی سرات به هم نه وي خښت بیا خاص کر اگر عمر 27 سال دے یا 27 سال نہ زیادہ ویٹامن سی کریم بلڈونا گول ویٹامن سی فیس واش او سیرم ڈیر زیادہ بہتر دغ بزانتا لے کنا

بلډونه شیمپو کریم فیسوال چې معلومه نور خلکو ته پیغام ورکوم دي زما په مخ دانی داغونه اوس ختم شوي تاسو د کریم سره بایجان لیسنر ما سره لګ درود شریف ختم کی چې څوک سمره وای تاسو ټول مشکلات ختم کی ان شاء الله تاسو ټول سره دا ټول بتا السلام علیکم السلام ڈیرا مہربانی سمپل گرل بنے یاد زبر ٹھیک تو نہ بیا دو منو نبیا دوما حلیم احسان وی زرالم مدرسې نه ډیره خبره خو ګوډ استاد ټول ته مننه ډیر زیات خوشاله شي ما یې د استاد خپل کشرور باسي تلیم ملاګری اجازه ترا

رایټ الله تخوخه د عربو علاقه وا شپکشلی کورونه مدینه وا لکه تاسو سوچو کی کنا شپکشلی کورونه مدینه وا د دې زمکه انتخاب اور دغه سره سره ولا ذکر نه کله تاسو سوچ کوم کنا تاسو مونږ دعا وکي کنا چې دا پاک دي ته مونږ الله تعالی وغوړی پیسې چې کوم د کنه د لاس خیرې دی ورو مونږه بس یو 1500 روپۍ مرله هی دی عمره د بارا دا پتا وسو ان شاء الله خیر مخه چې زه د 1500 روپۍ نور جمع کوم اگر نه بیبی نه لګولی عام اکثر زمونږ یو ګاونډي د غړې عزت قرضدار یې رګنن کړي چې سل راغستی کړي سل راغستی اړي را لو چې ویرا چې تا کمبلې پکې شغستې دی یرا زما کال دو شو مطلب ثواب ته درلم د ثوابین واپس مرالم هو قرض چې کوم دی کشتونه ختم شي بیا نو دوا کو چې د کش د کمبل ختم شي اړه می وچاو دو نو دې خبر سره سره شکریا ادا کوم د اغه خلکو کوم چې زمونږ د کلینیک دغه انتخاب کړی دی او زمونږ کلینیک ته راغلی دغه تیر اتوار راغلی دی دغه دوا آی کلینیک ته راغلی دی او د خپل سترګو چیک اپ کړی دی د خپل د خاندان خپل خپلوان پردي کلی ولس دغه ټول خلکو ته دغه میسج ورکړی دی دغه خلک راغلی دی او دوی زمونږ د کلینیک نه د دوا آی د کلینیک نه د ډاکټر خورشید صاحب نه د سترګو علاج کړی دی دغه د بیمارانو لګنه برکړي زیاته شکریا ادا کوم الله دی وکي چې دغه میډیسن ستاسو لپاره شفا وګرځي الله پکې شفا واچي خو شفا ورکوي الله تعالی دا خبر ځان سر یاد وساتي شفا څوک ورکوي شفا الله تعالی ورکوي نو بیا تاسو شکوي تاسو په الله باندې یقین کوئ بیماری د الله تعالی له طرفه راځي علاج سنت من لیا چې څوک ټیکیږي کو څوک نه ټیکیږي کار د الله دی تاسو بڑی زیاد ګرځي را ګرځي تاسو بڑی زیاد ګرځي دیلی تاسو بڑی زیاد کړی دیلی دا خبرې پری د دنیا دا خبرې پری دو په نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم باندې دغه درود شریف وایو بیا رازو مزید پروگرام مخ په وړاندې باندې بوزو.

Allah. All right, welcome once again. Allah tahwaha the Arabo alaqawa shpakshili kurna madina wa program the sehat the program the urpadi ki zastaso kurba zastaso malgare ismat sahariwan madar tuwe lukuna chi daganat wan sara zama mulaqa chunu aga chikum di daganat mul anir ko daga sara sara da gui dir shukriya da kumet bai da sida chiz da badal lani wini waqya gani rekart ko mahas karsta da para no sawabai halko tobe lahir sara mung aga anir ko اور ادن کو ریزت زبردست اور ریزت اخکل نات اور دای سر سلام تاسو په نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم باندې دغه درود شریف پیلی اور دغه درود شریف سر سلام دای چلی جی ذکر نکله پدی خپش مې رکنه پرم بیگامات خورکی کال کړو د انټرټینمنت شوز استاد ټیک د وخت پر لیسنر دا د رګنا خلک ګوري تاسو دی کی مونږ ته میسج وکي مونږ ته یو حوصله ابزای صورت وای رګنا مونږ ته ملاویږي لکه مونږ ته یو سکون ملاویږي چا بالکل را داخله زمون آوازوری د خلق اسلام خوخی راستی زګوری خلق کوتم چې سوابي خلق میننه خلق په دین باندې مین خلق دی کوس مولډنګ ور کو نو دومره کال زور دومره میسجونه بس تاسو روان یو چې درته ویلې نشم نو دا سم کوی کنه ګوری ډی ذات خلق اوس خو کده مدرسو د چټینو د دسکو د چ کوم دی کنه د غبار ابا جو کې د چټی موټی شوی مازیګر کې غون خلق راغلی وي نو اوس تاسو ټکړه شي کنه تاسو اوس اکټیو شي کنه تاسو اوس میسجونه کوي کنه خونه سر دغه موبایل او دغه ټیک ټاک میټاک به یوز کوي کله به توت دلاند کې نه چاته به هلو هاي کوي کله به سکوي کله به سکوي هاي الله دا سيزونه مکوي کنه جون ګوره د مور او د پلار سر چری چاته کته نه کوي ها مور او پلار دا سي نه مده میوه ده کنه دا دې ته کولې میوه ده او ریدونکو زما خوښ ته زه په خپل پلار باندې عمر وکم لګیای ما دا سوچونه کې لګیای ما پګرونو کومه بیا مور او بیا زم چې کړه عائشه ځان سره بوزما کله محمد ځان سره بوزما اور کله زمونږه کیکې چې کومه زماري له کولې ورې را ده کنه اور ربل ول په 1700 دغه په 2700 روپی آی تھنک 17 دغه په 2700 روپی ول سه شټ مټه غستې دي ما ته ویار دا پیسې به ته ورکې و یلانو اپوزیا خور خور پنځه کو جوړې را لګلې دي دا سه فټ به راغلې دي کنه آی کې زما دوک رسم لري ځت وخت دي کنه ما چې دی کول ټیک ټاک جوړ کما دغړې چت مزیدار دي را کنه هغه ما ته وی دا ته مې چې د ماته کاکا نن ټیک ټاک ما جوړوا ډیره خوګه ده کنه اون نن ته بینتې ځات یاد شوې ده بس میټینګ ګور میټینګ نه بعد دا پروګرام دی ورو دا پروګرام نه بعد پس 400 باندې زما نایټ کی شو ده نو سحر به ان شاء الله ځان رسومه او لک صبر وکدا سی به برابرو مدا سی به واما دا مرته سبب یا مطلب نی غنی گیګه کاکا تا مونږ له سیکړې دي زما ول ستر هماله گیفتونه نه علی گیم زمونږ دی مطلب عائشه عائشه ماشا الله یعنی و زمونږ د رشتہ دار وعده دی نه چې ګور ما زمونږ پوزیا خور چې کوم کپڑے غتور را لګلی بیا هغه شمشته کس شمش ورته کې سو ورته وایرا هغه مو هغه لوپټه هغه د لوپټه د عمل کړي بخره راغسی دا او دا درانه درانه تور سینډل سره چولی دی حل تک تل ول تک زما د 400 دی لیست نه روکنه مینه والو زما د 400 دی چې کوم لیست نه روغه وسه ځای چل کړو چې هغه ته چې د کی کی شنو دی نه شورتو نو مغسته دی بیا د خپل مور نو مغسته دی هی لا به زما مور ته جنو کو ویل دی چې دا جنې شنو دی هغه ورته دی مریم نوم دی نو مور ته غلط خو دلې دی نو عائشه د یره نه ما ته وې د سار شرف واسي دا وای کاکا نو مور ته غلط هغه سیس مال کار دی کړې دی مال کار دی کړې دی لا نغه تور کپړو سړي ځت ست کتور سی ور سد ته غنمننګ غنمننګ کار کیدلا او مخامخ خونی اوتی دی هی الله نو نو مال څنګه ورجی او مړ ورجی من دی خو ځکه چې زما زمون چې کوم درشته دارانو وادون غ زما مطلب د زما د مور د تر د لور د نوسی د کسې دغه وادو د مطلب تو ته توري خطرې دا سره کنه نغه له زمونږه مامیګانې مطلب هغه ماما کور ولا مغلو مور ال تکي بیت له زما ماما د عمرې درغلې دي نو د عمرې درغلې نغه له مطلب ورتله نغه سره سره دا چلې چی څنګه چلې نو بیا مطلب هغه چاولې ماولې نه وړلې نو به مل شل شل ولا کله سله سله ایسکریم واغسو ملدا خوري چې به به سچل ګډې راګنه برحال دغه جون دی او جون دی جات پمنې د دودري توړډي ژستړې ستړې ریډیو ترغلې ما خلک کور ته ستړي لاړ شي د ریډیو ته دفتر ته ستړې را شو مداس ستړې ما چې درته ویل شم لګي ډیپټي کومه کنه نو بیگا هو ولا ګنټه دوه مه په سور باندې خبرې کو سوري بیگا مې دوه ګنټه هو په سور باندې آرام کو خوب
موکو نو بیا لک شانتی سل چوما نو بیا سحر مزلا راپاسی دمو چو مز موکو نو بیا لک سور کی چوما بیا مو دغار می منزو کو مازی گره با موکو نغی سر سر آدائی چلی جی سنگ چلی داکتر خورشیس لبا برگرام موکو دیری با موکو تو دستور گو دا سه قسمه دا بیمارو سرست تاسو مخشوی تاسو مطلب دغه بیماری تاسو ته لګیدلی دی دغه بیمارو سره سره جنی کی یو خبر ته زکول غوړم دا پرون جو پرون قبل زیو زیکو ما په راغشل را کنه مونږ چه په خوله یو کچا کچا ماشومان کچو مرټاره اون انسان ماشومان ماولید لو سموکینګ کو یو سیګریټ مړکو یو سیګریټ لګو بل لبی ور کنه تاسو په خپل بچو مان لکشانتی د دوی تربیت خیال ساتي د دوی لګنه بکړي زیات خیال تاسو ساتي چې دوی په کوم اړه باندې روان دي سی حساب دی او سی کتاب دی را برای مهربانی دی تمو ځانی اس بین دی دا غد کار در لګوریا قسم بو دی چې بری معاشره کې دستر کې کته کوي شرمای مو دا بختم اختدرن چې او دا چې واړه کوي و دی تمو ګر دا یو دا یو راته جر زما زو یو دی اوس نشی ځان مړ کی مرته ته تشه ته منچور گزار کا والله خدا پسان دز کومال دا بو دمرا کو کیو یا غن چرته ویل نشما نو مطلب دا پیار یو 20 روپے تنخوا دا وغزان په 80 روپے باندې په 100 روپے ځان په کش موبایل اغستې دی دا ټک نه دی نه غنه پیسې میسي به دی نه غری پازابې د غوړین دي د شپګو یا د درشلو روخند یو روډ نه مال دا غلطه کوي کنه تاسو تاسو تم زوما دا خپل ماشومان چې سموکینګ موکینګ کوي دا داړ علماته کوي را دا خلو ور علماته کوي تاسو مطلب چې دا بې داکار نه کوي نو برای مور بلاسي دی خويند تم وېما چې تاسو لګ نه بکړي چې د موبایل غلط استعمال مکو یو موبایل دا شنش نه باغونه تر خلخې جون در لته باقیه دا اهله د خپل مطلب پوره کیا درته پکچر راولېګا زه درته بل یو خبر کوم بیگانه خبر دل دې کیسه کومه بګل دې یو کس را سره ملاو شو ول د موبایل نه تصویر او اګستو نیو پر دې تور شری تصویر یو ته په وندر کرا لګلی و نو مال چې دا کوم حساب کتاب دی ارداسي حساب کتاب دی را لکه تا کستا هر سار سدا وې دا یو کزن دی هغه ما تنګ یو کنه تر ژوند می دی هغه ته جنې ځان مال دا تو ګور مال داسي زنه مکو یرا لکه دا هم هغه ته نشو ویل یری د ما جیر کنه مال مسله جوړن شتا ما کې سکار دی واده لکه دا تاسو چې داسي زنه مکو یرا چې ته پر دې خور ته په کوم نظر باندې ګور شباب تا تا خور ته خلک باغ نظر باندې ګور یا کچری ته پر دې د خور لور عزت کې د تور سر عزت کې پلار باندې سوق زیه د ډنډي پکې د ځان جوړ کړو کله چا په سټ راړې کله چا په مطلب تاوی ګر تاویږي اکثر مونږ ریښ شو په شاته او خوشي به مونږ سیکلو باندې راګنا اشاره اشاره کو نو سبب ستا خور ستا مور ستا لور ستا خزم پر ریښه کې ناس چې سکریا بری بیا نو چې سکه کنه اب تا ته ټمړي دګي اکثر کزه پلار باندې یو خبر د زکو مازیګرې ټیم دی راګنا او د رزق معاملې د رزق زګټما ز کچری الله پاک ما بهینو ما کې کوالټی دا دی راګنا ز د نظر ریز جات مطلب احتیاط کوم ز کچری مطلب داسې پلار باندې تیریګ موټر بایک باندې زما نو کچری رښه ګاډي کې سوق داسې زنانه ویو ز خپل دماغ ز ځان سم هنګ کما چې زه حسین مرین منو نو کچری الله پاک زو به لما ای بدا دا زما خپل عمل د عمل تاسو مکوئ برای مهربانی پر دو تور شو خیال ساتي ګور ز مونږ غاون ډیر راګنا نو ز مونږ غاون کیا مونږ باجی ورته وایو یاره کنه نو مطلب داسي سمسله یاره اسپیتال مسپیتال نو مطلب هغه مونږ سره په اسپیتال کې شپه مو کیو په مونږ باندې ټرست دی لکه مونږ درې رونو یو زمونږ یو خور ده نو عائشه افافا چې کوم دم سعودي عرب کې زما کوم کشورو دی حمزه هغه سعودي عرب کې دی زه خو د ریډیو کې موالي سیب زمونږ کور کې ویټل یوز کې امره جون دی داسې کې سیسټر چې کومه ده امدی خور ده احمد امي چې کومه ده نو اغران خپم ده اخیصه برته بیا کوم په وادران خپه شوې ده خدمت لنی مرغلي نو دا چلی چی والله زان ما ته کارونه زیات یا نو خبر مو څه کوله د باجی خبر مو کوله زمون گاون کې د سنور کور هو لکه ترست اعتماد دی کنه نو غوی دا چرکی چې تاسو په دشتا اغه زنانه مو کور زی راځي چې سم یې راکنه کوم د تلو د بلې می زمون د کا هغه غپل زمون غلی کې د سکور راځي راکنه نو بیا مطلب مو په سی بل کور دی بیا سی بل بیا اغه دا سی کنه د سلو پنځه کور دی نو موږ سره ټیټه گاون چې کوم دی غو موږ سره ګیو اغه وجه دا دی ته پته ده شر مطلب اسمت موږ ته چې کوم ریسپیکټ موږ ته کوم عزت راکې راکنه نو هر سړی په انسان باندې پوهیږي چې پلان کې دومره اوبو کې دی ډنګري دومره اوبو کې ده نو زما ته خبره مطلب دا دی چې په گاون کې کلی ولس کې به داسې ژوند نه کې را به هر م ندی کول پکار لکه ته نکاح به کې یو انسان سره وستا واده کیږي خبره ختم شوله لکه کوم مطلب هغه تور دو کې سپینه ده واقعي یو خلی به یا هغه دوه لاسونه به یا هغه دوه خپی به یا دغه یو دړی سر به یا نو د خبرې مطلب زمونږ دادی چې
لکه الله در له حلال الله در له جن کی حلال نکابانی درستا سو نصیب کیا لکه کچری مطلب ته داس حرکتونه کی دا خبر صفا صفا کوم دا خبر عزت آمد نه صبایرا ولا زمونږ دا خويند دي کی زمونږ دا خويند مده سرو ګنا دا چې خپل زنانه سکه غدي بازارون د بریدی نو د دکاندار سره دوی دوا سلامیا دا خو ته مړه ولا بس خبر درته نشم کولی مسله به مونږ ته جوړیږي خدا سيزونه چې کوم دي کنه نو بیا تاسو ته مسلې د عزت جوړیږي عزتونو خرابيږي صفا صفا خبر ربا نسل کوي ابراهيم رباني لګنه برګړي ذات تاسو احتياط کوي.

0: All right, which TikTok hero singer Yeshu Samakulida, Aisha Ami Baby, singer Sindhi, by 93 show City Islami, Sumera, Abartabega, Night Zamachikuma Shudan, Shalaba Zukuma, Naiba Inshallah, Kertabewema, and the Dardanisham Melim, Asi Dardanisham Melim. Auridunku, the program, the Dr. Horshis, a letter of a sponsor day, that the Sturgu de Bimarano program day, the Sawabe Sumra, Ribanan Halek di, the Sawabe Sumra, دغه یتیمانان خلق دی دغه د سترګو مسلې دی ډېر پیسې ترې تللی دی لشل زوروپي اغه یو ډاکټر ته پرخې دی دغه پیسو د پاره تاسو جن کی مهنت کړې دی دغه پیسې تاسو په ګران را پیدا کړې را قرض بوکړې دی په 2000 3000 2500 1500 تاسو په کونډا مور کې په بلال مارکیټ کې د دوا آی د
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته واسم الصار بھائی تاسو بری کلی پروگرام کې هر کله پکې راغلی سلام ورونه
0: وعلیکم السلام حارث څنګه خی برابرۍ
1: بالکل ٹھیک ٹھاک ما الله لې کرم دې اسم الصار بھائی تاسو څنګه خی
0: ایمن تاسو دوه د میټینګ باندې کې برخه ده الله د خیر کې جماعت او به بات کې سوې کس نوې خو زه د پروگرام را لمه را
1: I was very close to the program. پروگرام کې تاسو چې کوم ناتونه پلی کوي دا ډېر ښکلي ناتونه یو او ښه ناتونه یو او دا ناتونه مخکې پلی شوي یو او ډېر ښکلي ښکلي ناتونه چلوئ او صرف داسې نه چې صرف ناتونه ښکلي چلوئ بلکې تاسو چې د کوم شي انتخاب کوي تاسو د ښه شي انتخاب کوي
0: اوس درته خبر کوم ستا دا کال چې کړشي کېدی ناتوان وایس در باندې واورم چې کوم وایسونه ماته کړي دي که نه او ماته نیو نیو ستا د پاره خاصتا د پاره زه نیو نیو ناتونه واقعیاګانې دغه چې کوم دی دا درله زه دغه کومه ده ریکارډ کومه وایي خاص کر ستا د پاره وایي دا در باندې اورم لکه زما نیس څپو په پم کړل الله پاک ما موټرسایکل کې تیل اچول یاره پټرول ما اچول بس یاره ما ورته لري راځه 442 چاولیم در باندې خورم دا ماته نه نه نه بس کامران نامې ده او تاسو به انشاءالله کېدی شي چې د پروګرام دولیران مولم انشاءالله ښه
1: خدیشه بالکل ناتخوان چې تاسو کوم ناتونه پلی کوي ډېر زیات ښکلي او خوند کوي او ډېر زیات مزیدار وي او ستاسو چې کوم شی چې تاسو د کوم شي انتخاب کوي او ډېر زیات ښیي که هغه د ثوابې دپاره وي که د چار صدې دپاره وي نو زه به دا ووایم چې تاسو د کوم ډاکټر انتخاب کړی دی د دوا آی کلینیکو
0: جی جی
1: د ډاکټر خورشید صاحب چې تاسو انتخاب کړی دی نو دا تاسو هسې نه دی کړی بلکې دا تاسو پته لګېدلې ده تاسو په دې باندې تجربه کړې ده نو بیا تاسو د دې انتخاب کړی دی
0: بالکل جی اکثر خلک دا خبر کوي پلان کړی تللی وم لکه ګور ډاکټر خورشید راشي وایي هغه پلان کړی دی خو دې د میراد کې غلی تللی وم نو خیرې ورته ولیکې ولې ورتلی لکه ته پیره ورشي میډیسن نیم استعمال کړي نیم ګزار کړي بیا بل ډاکټر په ډاکټرانو باندې ستړی شولي په ډاکټرانو باندې ګرځي نو یو ډاکټر نه پوره علاج وکړه که نه
1: جی بالکل یہ ڈاکٹر نے پورا علاج کرے سیکھنا اور بیان کے اللہ انہیں شفا ور کئی اور صحت ور کئی شفا ور کر ان کے اور صحت ور کر ان کے اللہ رب العزت ذات کے چی یو کا فرمی بھی سنم استعمال کیا وہاں پر میں استعمال کی جسند ہوتا ڈاکٹر میں لیکو چی اللہ نے خواری چی اللہ چلو شفا نہ ور کئی اور صحت نہ ور کئی نہ روال بیا دنیا کا دیر قابل نہ قابل ڈاکٹر راشی کو اول بیا شفا نہ سی ور کو لگتا شفا اللہ پر لات کی دا اور کچرتا اللہ شفا ور کوي نو دا د دې پسې ورڅخه دي چې دا ډاکټر خورشید صاحب چې دا یو کلینیک دی غټ غټ ډاکټرانو سره به علاج نه کېږي او چې الله لیکلي یو ډاکټر خورشید صاحب په لاس کې چې الله د هغې دپاره شفا لیکلي نو د هغې دپاره به ضرور چې کوم دی ډاکټر صاحب په لاس کې شفا یو او الله ربالعزت په هغې له شفا ورکوي او صحت په ونه ورکوي ډاکټر خورشید صاحب په لاس کې او د دې په کلینیک کې د دې په میډیسن کې نو دا ټول اوریدونکو ته ټول مینهوالو ته دا وایم چې ډاکټر خورشید صاحب په هفته کې یو ورځ راځي اتوار په ورځ راځي نو تاسو ورشئ یو خپل مریضان بوځئ په خپله ورشئ یو او د خپل سترګو چې کومې صفایانې دي دا په خپله وکړئ نو انشاءالله تاسو ته به خپله دې پته ولګي
0: بل حارث دا خبر ته زه کوم چې داسې چللی که نه لکه د ډاکټر دې که ګناه نه وي سوک بچا سره ٹھیک کیږي سوک بچا سره ٹھیک کیږي سوک به یو لزی سوک به بل لزی کې چې دنیا کې یو ډاکټر و یو ډاکټر دستر کې یو ډاکټر و نو هغه خلک بغلت لې خدای د الله تعالی ګور کې خلکو رزق دی دی کې مطلب سوک په لکه سپرس کې ثوابي ته در لکنه یا خلک کوم نور جنو کې ستلی شي دی هغه ته پت نه لګي نور جنو کې گزارنه ده شوی او 50 کسانو گزارنه شو 50 کسانو کې شل کسان کنڈی مور تا در دغه دوا آئی د کلینک ویزیټ یو کو ډاکټر صاحب نه میډیسن را واغسل په دغه شلو کې وس لز تعالی پاک شپا ورکړه لا نو نک گټه د چا د ثوابې د کړه دغه لس په چرته کو ډاکټر خورشید سینې ټکی چې ته بل چا سر ټیک شي
1: جی بالکل دا لازم خو نه چې یو ډاکټر سره د سل کفان ولا ورتي او سل په سل باندې ټول ټیک شي کنه
0: بالکل اللہ دی قدر کا اللہ دی عزت کا بیگال زما پر 400 ریڈیو بارے ہم پروگرام دی انٹرٹینمنٹ شو دا نو بالکل عام تا سوری دی شلے ہیر سرا اور اللہ دی عزت کا خلق نے میسج ور کا چ کم خلق نہ امید دی کم خلق خپ دی ٹینشن کی دی لا جن زیاد کڑی دی او بی ہٹ ٹینشن را غس دی دستور گو ال حوالے سرا نو بالکل دا خلق تا سو میسج ور کی دی دی زمون دا کولنی دا کلینک وزٹ کی دی دل تے کراشیا
1: انشاءاللہ
0: مہربانی
1: خوشاله باندې یو خپل طالب وي زما سره په تاسو ته سپیشل سلام او قسم مې نه وندا سم کې زما زوی مشران ته سلام رونه خو انده ټول ته مينې د خلوص او د وفا دک سلامونه دلوي الله فامان
0: دلوي الله فامان دلوي الله فامان.

All right, welcome once again. Haris the Panchpir Naragale, the Panchpir Nagui, Mungta call kar lori zat koli khabar ekhi ugrali. Auri dun ko guri zamata usora masta sur swabai dhal kori zat khole le de. Stasu pasar bani ma chik matlab kam programon ekli di ma radio ki duty kri daagi ma tan khaa gasi da stasu de zina ma rizq rochit kri de stasu de kur rizq ma khole le de stasu yani ki kapla pezar ma da pagara kri da sapa sapa khabar ekli ma chus kum da karten na chowli de da mangli yo de swabai yo tour sari da ma tapani de kum zida da sita ma tapate nligi khari muta kapre gift kri de norm da سی مطلب یو سبل سی گفت کرو گفت را لگلیو نو که پدی مطلب ز داغ کما منس کما پدی گور سو دوم را زماده سیلی ده کنزلی جات شکی انسانی ما زلی جات کلیر داغ کما زان دا مولانه سیمنا کلیر کما ما دا تا پوسم کرد جانا مطلب ما تیو انسان گفت را کهیم لیسنر که کنه دا تور سریا نو که دا ز علما نو دی کزو گنانگاری گما کنو گنانگاری گما نو ما تا مولانه چه بل چه بلکل وست چا تنوی و مطلب تالیو انسان پخپل گفت خوب خلکلی گفت گفت یاره کنه نو تر دومره بورزه مطلب هغه شک دغه کومه بل خبر درازه کومه لکه ما ستاسو په سر ماته پیسې ملاویږي د پروګرامونو تاسو لکه په ما باندې ثبوت کړي کال دو کې چر یو خور ته ما ویلي د شاو پروګرام کې ماته کال وکړه د ډاکټر صاحب صفت وکړه ڈاکٹر سے ویب سائٹ تکا نن ڈاکٹر سے بشتا سبا نشت دے زماتا سو با پکار رزی کو زمان ڈاکٹر پکار رزی دا ڈاکٹر دے مال بغیر پروگرام پیسی را کی کنا دا ڈاکٹر دے مال دا سی تنخواہ ہو لگی کنا مال لیزا پرس که کمال لز روپے تنخواہ را کئی مال دی شل زر ہو لگی کنا والا را تجی زمان اخپل کار کو بلار جب گور ما ورسی هر سړی دنیا کې خپل مطلب پور یار دی خپل مطلب در کې نوې فائدې در کې نوې لکه زمانه بورته پیدا یې زکه زه ساتلې مکنه نو زه ولې د خپل لکه د ډاکټر د بر خپل اهلیت وری خراب کوم یو خور دی د وی یو رور دی دا ثبوت کین زما پروګرام کې وګوره کیا به کال یا به دوه کال رانی دوکې د لاکو سره من لګي نه دا شر دلته کې سوک پوي کې ما سره دلته کې سکیورټی ګارډ شته دی ما سره دلته کې سلور پینځه کسان نړیو کې موجود دي خلته مایک ته کینوا یا چې انټرویو والا پلان کې ستاسو نه پکې ته وایي چې دا او دادا او زو دوای کلینیک درغلی ما رپورت ځانه جوړ ک تاسو ته پروگرام کې شروع چلو ما والله کو تاسو پوه شئ نو موږ د ثوابي الیا خصو ولی اخر ځانه تبا کوم پلس تور بو باندې دو ولی اخر باندې خلکو سره مطلب دوکا وکما کوم چې سپیا کې خرڅ کړی دي کوم چې کباړ خرڅ کړی دي کوم چې مزدوري کړی دا کوم چې کونګ دی پکې هغه چانه پیسې را خرڅ کړی دي هغه من د دروغې درک نه لګي د غریبۍ د وجنه او هغه ته مطلب دوکي دړک یو سره زکوما زما پروگرام کول دی شپا د الله تعالی کار دی شپا الله تعالی ورکی نور خبر نه مرور زما پروگرام سره کار دی کو سوک ټیکیږي الله دی بار بار ټیکیا کو سوک نه ټیکیږي زه هو ډاکټر نه زما پلاس ک الله تعالی مطلب لکه زه هو ډاکټر نه ما چې زه مطلب زما ما ولا مطلب میډیسن راغلم نو ډاکټر سیبو پلاس کی مطلب هغه دا کولی شي ارزب ار یو مریض ار یو ډاکټر دا خوښ لري چې زما مریض 100% ټیک شي خو شپا الله تعالی ورکی دا میډیسن ډاکټر اسمت په سیبانه جوړیږي نو دا خبر ده د اتوار په ورځ باندې سحر د وو بجو نه د غرمې د دوو بجو پورې زمونږ اوپیړي کیږي زمونږ پروګرامونه به سبا د زیارت ورځ ده کنه آی تینک سبا به زما تاسو سره 15 تر شپږ بجو پورې پروګرام کیږي د د جمعې پر ورځ دونه تر تین وي د هفتې پر ورځ به د پای نه تر چی وي صرف دا پروګرام یو د پای نه چی ته زموږ دا دوه پروګرامونه بلکې درې پروګرامونه زموږ پای نه چی ته رالیلو او یو پروګرام به زموږ نه دو نه درې بجو پورې وي اورېدونکو نور هغه شیډول دی زموږ نو دا خبر ده ولې ځان حیرت تباه کړم ولې ځان مطلب په اور باندې ونیسم قبر ته قسم بودی چې اکثر درې ته د مړو سره لاړ شي مونږ لږې مړې مړې شوي چې زه ورته وګورم زه لیونی خدای پاک دا څنګه چلی لکه روغ انسان دی او بیا مطلب مړ شو په دغې خاورو کې کی دی او کرولپتي او که غریب او به پیدا لخت دا ای های تاسو زمونږ دی خويند تاسو خونه دی لیدلی کنه مونږ لیدلی دی کوم حال چې قبر کې کار کوي دی لیدلی دی کنه په ایمانداري چې حیران بشي چې دومره خاور په ما باندې پراته ده او ما ځان سره سوړی دی د پلان کې لمبر مې وړي دی پلان کې وایز د پلان کې ویډیو تصویر مې ځان سره دا په کاری کنه چې څو د حیرت لپاره مکړی وي اب ځان سره وړي او ځان سره سيو سيو خالی دنیا خالی لاس راغلی دنیا تو خالی لاس بزی ځان سره خپل عمل وړي ګوره دا خبر ځان سره نه د ماما په کار راځي نه ترور جوی په کار راځي نه د چارور په کار راځي نه پلار راځي رور سره ځان ځانی دا ار سره خپل خلو کې وړو بیاره او بیا د قیامت ورځ تاسو به مسلې اوریدلې وي کنه تاسو بیان نه اوریدلې اوریدونکو خپل اخرت د بل چا د پاره مه خرابوي
درو مرو داسې زونه مو وای زما رزق دې کال یو نیم میور سره وشو رزق مترنخه وخړو حلال می خړلې دې کوچری پروگرام کې خبره ما کړی نو ما یو مثال باندې کړی اې کوچری ما یو خبر اوټ کړی رکنه اب ما کړی هغه ما د مولانا سره ته پوښتنه کړی چې مطلب مثال چاله ور کوم کوچری خبر به کې داسې ځانه د دوی د پوی د پاره کوم نو هغه ګوره ما چې تبدیب غونې یو کال یو نیم کې ما چې ته پروگرام دوه کې خبر داسې کړی ورسېدلې نور د تزه گوی د دې الله گوا دی د پټ زړونو رب ذل جلال خبردار دی صفا صفا خبرې مې درته کړې دي او صفا صفا وینا مې درته کړې ده لکه دا ریکارډینګ مانه سوکم نه خبرې ګل دغه ریکارډینګ کول دغه ورته پلی کوا لینک په دلالي یا ریکارډینګ ور لېګا خو زم نه مال د پر مال د پروګرام په سر پیسې راکې نو دغه اکثر بیا معلومات کوم چې ریکارډینګ پلی کوم دا دی هغه دی سی سدس پروګرامونه به کراغلی چې ریکارډینګ زما چلیدلې دي زما ته پیسې نه دي ملاو شو یا داسې چل پکې شوې دي اوریدونکو چې زما شل منټ او دیرش منټ او پنځلس منټ ما پروګرام کړی دی لینک سم مسله راغلی ریکارډینګ پلی شوی دی یا ریډیو کې سم مسله راغلی ده ماته ماته کو تاسو ځان خخ کړی مناسب کاری نو پیسې به درکو ما دغه پیسې نه دی اغستیا زلکه ولی بغلې ته پیسې لیکم موږ چې پنځه شپږ کال په دې مارکیټ کې ریډونو کې داسې پراتو پروګرامونه سپانسر نه کول ای وجه دا و چې موږ ریډلو زمونږ کې د الله تعالی یو مال زباغ ډاکټر له پروګرام کوم چې کوم سره غون مریضان ټکی بیرته ملګرو چې خدای دې پنی کې کښې پا خو تنور کې الله تعالی ورکیو بیا شاو دا خبر خو صحیح ده بیا مونږ یریږو بیا م یریږو چا سره دوکه موقع ونیشي اوریدونکو ډېرې خبرې مې پړه باندې دي خو دا مایک چې کوم دی که نه بیا مسلې مسلې مونږ ته جوړېږي نو دا خبر ده او په ټاپیکونو خو بس غون خلک ریډیو دی نو ټاپک ټاپک ټاپک دی مونږ دا ساده ساده خبرې دي د ار آر جی خپل انداز دی نو بس زما دا انداز کوي یو سړی چې هسې ناتونه پلی کوي او دا دی نور په سب خبرې نه شي کولی نو زه بس په بیمانۍ باندې اوس خبر کوم چیټ جی بی ټی له ورکې او زه په بیمانۍ باندې خبر نه شم کولی تاسو پې نه شي کولی ځان ورته قورنا نه شم جوړولی را صفا ساده ساده خبرې درته کومه کلیوال انسان یم خو زه د مینې قدردان یم ګورې اوریدونکو د سترګو ستاسو ته څه قسمه مسله ده د سترګو لرې نظر خراب دی لینزونه خراب دی ډاکټر ته اپریشن ویلې دی ډاکټر ته ویلې دي سترګې کې بستنې ماتو د پردې اپریشن بکو د پردې اپریشن بغیر اپریشن په میډیسن باندې په دوا آی سره کلینک کې موجود دی یو کادر سره خبرې کوم چې دا کادر څوک دی د کوم ځای دی اور دوی مونږ ته څه وی د دوا آی د کلینک حوالې سره صفر 349 38 82 80 وای چې بای ما په 12 بجې میسج کړو خام ز شهیدا اب کړی نو سیمس کې چرته بروت وګورو کنه خورو دای کې وګورو کنه تھوڑی ساتي سیمس راځي را دا خبرې دی چری تاسو موږ ته پروگرام نه بات کول کول غواړی 349 38 82 80 دس از دا کال هیلپ لائن نمبر دی اغا زمونږ د مدرسو خویندې کوم چې علمونه کوي وروغوی سټډیز جاته کوي دغه حدیث ګوري قرآن شریف تلاوتونه کوي داسې نورو کې کتابونه هغوی ګوري تاسو موږ ته پروګرام نه بعد کال کول غواړی 349 38 82 80 دس از دا کال هیلپ لائن

0: بیا تاسو د عینکو نه تنگ راغلی یې. عینکې بار بار تاسو نه ماتیږي. هغه ماشومان چې هغه ماشومتوب نه تاسو په عینکو باندې موبایل زیات استعمال کړی دی، په عینکو مطلب نظر کم شوی، عینکې ته دغه یوز کوي، دغه هم راولي. د ماشومانو ژوند مستقبل ستاسو په لاس کې دی.
1: 0349
0: بیا 38 دی، بیا پوره 100 دی.

All right, welcome once again. Ozuli Biad Mini the Hulu Sordo Farek Salamuna Manzurki Kabulki Ragabal said the deliberate radio Sawabis, Taso Kurba, Sistaso Malagre, Esmat Sahari Maurinko, the program, the Strugu de Bimaran, the party, the Rabimaran, the party, Kumchi Ribanandi, Kumchi Timanandi, Kumchi Kundidi, Rarat Aspatalun Tetili, the Strugila, Junior Gridi Suguzarene, the Shui, Awitamangwai Chitasu, the Etwar Porosmani, Sahar, the Wobujuna, the Harmi, the Dobo Jupuri, the Strugu, the Alta QPD, Kigi, the تاسو راشه د خپل سترګو دغه تکي تاسو چې کپه کې ډاکټر صاحب ورته میډیسن لیکي دا میډیسن د ډاکټر صاحب دوه مینا مطابق میډیسن استعمال کی میډیسن کې قزای مراولې اکثر مونږ د زنانه چې کوم دي دا ازان راولې ګو بي تعلیم په دا باندې نو پويږي نو برای مهرباني بیا خو میډیسن غلط استعمالي نو برای مهرباني د سر سوک راځي او د سر سلام چې کوم دی راکنه دای چلی چې څنګه چلی دا میډیسن صحیح سي استعمالوي په دواګانو کې میاستې دانات در باندې ورم سبب تاسو زما په پینځو تر شپږو بجو پر ملاقات کی تر هادم بوري په هغه رب ذل جلال مسپارما ته چا په قبضه کې زموږ ټولو د غساده دواګان راته کوي دواګان برته کومه زماړه کې کوزه چان هپم شمه لسته من ته افغانې ز انسان لایف کړی ز چانسونه ور کومه نو الله چې زما اړ سنگ نرم ساتلې دي یا الله دا شانتي نورم مزید نرم وساتي او الله دی پما باندې عمرو کې هج عمره از اول زما پلار بیا زما مور جان بیا مطلب بابی د ټول نوست ز زګه چی صبر میوه خو غوی ارګا او بس الله دې پتا سبحانه مکی چی چاته مسی خادو سی بادو سی دل وی الله فرمان

اوکے جناب راځي د خیر راځي جناب د خیر په دې نمبر باندې کال په دې نمبر باندې د خیر ما چې زمونږ پروګرام ته کوي چې ما आवाज څوک څوک لري چرته چې زمونږ आवाज برابر روانه ده 9394 باندې زمونږ आवाज بالکل برابر ده 94 باندې زمونږ आवाज بالکل اوکې دي شي ور سره سره د خیر په بټ ګرام کې د خیر زمونږ आवाज برابر روانه ده خیر ماشاءالله هاي هلو ثانک یو سو واډ ویری مچ شي خان میسجونه را سٹارټ ول د خیر سماده یاسمینو کترمن خو د میسجونه کله پروگرام کله سٹارټ ول د خیر ور سره سره د خیر د ډیر مشهور تکړه تکړه شاه زلمو د خیر چې څنګه پروگرام ډیر په خوند او رنگ سره ورته کړم بیا بل خصوص د بټ ګرام چې کوم لسر دي شي دا غي ډیر ډیر زیاته مننه کوم اړ ډیر زیاته شکریا کوم د خیر ماشاءالله زبان صفات کاسمیٹکس ام پاکستان پروڈکٹ بوکن چکم نا ماشاءالله یو سلیم یا

راځي جی راځي راځي راځي راځي دا سکار دی جی چې لایټو لایټو یو منټ ها لایټ یو منټ صبر وکړه یو منټ صبر کښ کړه په خوشیرو شو الله دې رحم وکړي کړه کښ کړه په خوشیرو شو لګداس د هریګي سره یو پی ایس ماما زما په خیال سره چې نن کور کې کار کې دوه نن په کور کې تاسې ستړی ستومان سحر چې وختي جمع لباسېدلی یم که نه نو تر دې د مخه ټملا نه ده لګولې یاره رنګساس پر اوسې داسې کور کې کار وکړه مڼه موږ ویل راشه کور کې کار وکړه مسلمان ځان له پنځه شپږ روپۍ وکړه مال زما دومره بختورې پیسې دي که نه که ستا جبله ته رالي نو ته به ټول عمر خوشحاله یې دغه سړی هم داسره خو خوشحاله وو یاره د هغه د برکته مخه خریدي وخوړ نو په دې باندې موږ خوشحاله شو چې میلمه واقعي چې د الله تعالی رحمت وي چې اور پکار دي چې میلمه ته موږ خوشحالي وکړو پیسې هم رانه واخېستې د هغه د برکته مخه ټیک ټاک کریزي وخوړو زما په خیال سره چې آواز بغ بغ کېږي سره دې حال آواز برابر دی که نه د خیره آواز بالکل وکړې بهر کې د خیر کې چېرته زما آواز لینک کړ نو کې چېرته یو بي اس وفا کړې وو بيخي واپسي بند شو نو ان شاء الله د خیر پروګرام په ټول کو خو پروګرام په ټول اورې د خیر زموږ سره کافي دي چې ستړي ستو مان خاطر جان د خیر تاسو بل حراس ته ګارې جی کنن تاسو د مخر قسمه مسله دا هغه پروګرام کې وای که تاسو د بيخو هر قسمه مسله دا

اوکې جی تاسو خو موږ له خپل موجودګۍ سره سره کې موږ د خبرو کې چیرې خطر به تاسو आवाज چرته چې موږ ورو موږ سوک یو د کوم ځای نه خبرې کوو آیا بټا ګرام کې ډېر خلک زمنګ आवाज اوري چې ډېر خلک زمنګ आवाज اوري سو اوبې کې زمنګ ډېر خلک आवाज اوري کې بجوړ کې زمنګ ډېر خلک आवाज اوري چرته چې زمنګ आवाज ډېر د دل شي جی پلیز کانلی

0: یرا شو شیلا میاد کلکن یار شیلا ویشا که زمنگ آواز اوری شیلا خو چکم دا د کاپیر دور دسی چانا چور خو دسی خمنگ پمیاش کنه خو لسنگ چا په دو روز کی خو السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: زما خورجان سنگ دا خوشاله ده کنه دا
1: خبرے
0: بالکل بالکل نور سال آتی بالکل بالکل دیکھ شک نہیں دیکھ قسم امین امین امین سم امین ڈیرا ڈیرا مہربانی ڈیرا جاتا شکریہ جی جی پروگرام ترالی کامیاب بس طرح دعا کے بیا مکھی کی بیا بیا میرا امید نہیں مکھ کے لاڑی ضروری خبردار چې زمنګ دان یزبینی خويندې دوی د ریډیو مختلف قسمه پروګرام ورې زده سینو ایم چې هغه لکه مثال په درمه تاسو هغه ما ورې یاد هغه پروګرامونه نه دی خنه جی هر یو کس خپل ځمل ډیر بهترین دی هر یو ملګری خپل ځمل ډیر مهنت کړي ډیر خواري کوي خو زم ما ټول خويندې ته خواسته چې کله تاسو سره ګوره یو سړی ته اول و چې تاسو ما خوري کنه او بیا تا باندې په دوکه باندې خپل پروډکټ خرڅوي په دو نمبر باندې باندې خپل پروډکټ خرڅوي نو زما په خیر سره دار اور ولینه دا درغلی دا الحمدلله زه خو په ګارانټي سره دا خبر کوم چول خو کالی والی کنه لې د سره والی زما پروډکټ د سره مالی ټیک دي چول مرتاله ضرورت مراولا او بیا مزه د پاک رب ذل جلال نه دا دعا غواړم چې خدای زما د خپل ته هغه انسان محتاج کی هغه انسان ورته مجبور کی پاکستان باندې چې چاله دې په کې صحت کا ملې خیرا اس نه چې خورکی زما کریم والی هغه ریزلٹ ورنه کی او هغه بیا ماته سبال خیری کی یار تازار کی الحمدللہ هزار او خیری بنه کی خو بهر کې زما په خبرو به اعتماد وکړ شي لند خبردار کنه او بیا الله پاک ګور د انسان سره ته ګور کنه دارو مدار چې کوم دغه انسان په مولونو باندې پر یوتونو باندې ټیک دا زمانیت دا دی چې خدای پاک دی زما په زندګی کې داسې یو کسٹمر نه راولي یو داسې لیست نه راولي د ریډیو چې زه دا غره پر دا دوه غواړم چې خدای دا بلی خپل نه راواړي زما خپل نه کزبه دا سوچ کوم زبه دا فکر کوم چې زما خپل نه چې کوم دا زری داخله د سټړه خلال کوم زما خپل نه بری مارکیټ کې وخا کو جوړه کی او بس ماړه د سلو سیس بورد په 1500 لګوم نو الله تعالی دین د دې مقامي په خاطر باندې زما دا خپل نه نړول وانه ټیک دی دا خبره ده دوی ما خبردار زما خوري زما ډیر محترم خويند غریبانان خويند زمغه پروګرام لکه موږ خپل هم غریبانان یو کنه ټیک ده خو لکه زما ډیر غریبانان خلک چې غي مثال په درمان لست 600 روپۍ جمع کی او بیا به خاطر جان پروډکټ والی ټیک ده نو څه بده دغه خور سره سد وکاو کما یا بس دې سپینګری بابا سره چې دا په خپل باندې دردونه دی په ملا باندې زما تیرې ځان لپاره واغې سره کې بس هغه سره سد وکاو کوم الله پاک دې مال د سره توپیق نه راکې کو دغه توپیق راکې زما په خیال سره چې غری بیا زما د ژوند د خیره ورشي ځکه چې د ریډیو له سره هغه انتخابي خو هغه خلک دی ډیر قدردان خلک دی زه چې کم ځکه چرته میټینګ یا دار جی خبرې وي نو زه پکې دا یو خبره ډیر ځته ضروری کوم چې کم یو آر جی ام د لیسنر قدر نه کوي کنه دا وریدونکو قدر نه کوي صرف د خپل مارکیټ د لپاره وریدونکو ساتي چې زما پروډکټ صرف خرشي نو هم د دې آر جی نه خو دې خدای پاک قوت او طاقت په غسات سره والی رومی نور حالات واقعات مہربانی اللہ پامان اللہ پامان اللہ پامان زمان یزبین رومی جان خورکی دے خیر پروگرام تراغلی.

زمونږ د پروګرام او زمونږ د پاره د خوشحالي او زمونږ د پاره د کامیابی خبره ده. لوشي بچي چې دغه نه لاپ کوټی کې څنګه سرپراز کا کا زمونږ تمام د تمام پروډکټ ملاوي دي نه یلا کا پلنګ روډ باندې څنګه ګراوند دی چې دا ګراوند دی نه چې کوم جنازګار ته جنازګار ته بالکل مخامخ عمر جن سول دی چې عمر جن سول کې زمونږ تمام د تمام پروډکټ ملاوي دي تاسو لاس د دکاندارانو شادو مدوی له دعا سلام نه ورته د صفات مختلف دي کوي چې یار 11 بار سور پوسو دا وتی وکم او باور د پاک رب ذل جلال نه چې د عمر دغه پیګ چې ملاوي شي د خیر یو نه بلکې دوه ورته ملاوي شي د خیر ته نه هغه مړه داسې کنه مده خوخه

خیبر سٹی مال چې کوم نه په مین روډ باندې په پنچپیر کې خیبر سٹی مال له د خیبر سٹی مال سره نږدې سٹی پلازا دا پاغه کې بیبی گارمنٹس ته یا بیبی کاسمیٹکس والے دغه زمونږ تمام پروډکټ ملاوي کې

دی به د هلاکتونو اوازونه کوي. الله به ورته وایي یو هلاکت مرا غواړي بلکې ډیر هلاکتونه را غواړي، خو بیا هم ګورې ستاسو خلاصي نشته، پرېږده مم نه. اخسؤ دا د خسؤن نه راوتی دی، او دا یعنی یو سړی چې د سپي کورې کولو دپاره دا استعمالیږي. اخسؤ چې دی دا د خسؤن نه دی، دا د سپي کورې کولو دپاره استعمالیږي. په دې کې اشاره ده چې دی حال به د سپو په شان شي، یا دا چې دنیا کې دی د سپو په شانتی مسلمانانو مؤمنانو پسې بې غفل او اغی بې چیچل اغی بې داړل. لکه مثال ستا جماعت ته تبلیغیان نالل او مړه بعضی خلک را پاسي، اغی ورته وایي مړه ځان لم کار کتلې دی، تاسو څه کار نشته، بس بسترې م راغستی او راروان یې، سب روزګار هم شته او که نه چرته څه رزق ګټي او که نه، بس صرف بسترې م را پشا کړي دي. یا بعضی خلک مثال اغی چې دی دا کافران چې دی مؤمنانو ته یا مسلمانانو ته

نتیاگری تلرشا او چې دنو مختلف ځایونه لارشا وګورا تا ته پتو لګی چې دې کې ما سمره اوچت اوچت غرونه پیدا کړی دي سمره اونې قسمه قسم مرغۍ مې پیدا کړی دي وګوره کنه قل سیرو فی الارض فانظرو ته لږ نظر واچو په دې باندې کیف بدا الخلق الله عجیب عجیب مرغان پیدا کړی دي ناشنا ناشنا آوازونه کوي داسې غرونه پیدا کړی دي چې ته ورته وګورې سر نه ټوپۍ غورځېږي الله وی فتعال الله فتعال الله عن الباس الله تعالی دا عبس و بیکار کارون ډیر اوچت دی ګورې الله صدا سین نه چې مطلب الله سپک کارونه کوي او یا پخپل بیکار دی العیاذ بالله نو بیکار سیزونه پیدا کړ دي نه ډیر اوچت دی یا دا نتیجه د ټول صورت تخا مخ کی ربوبیت الوهیت او اثبات د اخرت کو او د شریکان او د اولاد د نفی هغه وکړه اس نتیجه بیانې چې معلومه شو چې الله تعالی د شریکانو د اولاد نه هغه چې دنو اوچت ذات دی الله سره ورې ایسو کو هغه شریک نشتا هغه بادشاہ هغه ذات دی چې وحده لا شریک ذات دی او هغه بادشاہ دی چې هغه سره بادشاہی هغه لایق ده ټول مخلوق د الله تعالی مملوک دی الله ته محتاج دی او په هر خبره کې الله تعالی ته محتاج دی لا اله الا هو هغه حقدار د بندګۍ دی په دې کې د بندګانو د پیدایش مقصد ذکر دی الله تعالی ځکه عبس کارونه نه کوي چې هغه حقدار د بندګۍ دی او بندګانې هم د دې مقصد د پاره پیدا کړی دي رب العرش الکریم د الله تعالی عرش یعنی عزتمند دی ځکه چې قرآن کریم یا ټول رحمتونه او خیرونه د هغې نه نازلیږي نو په دې وجه باندې دا عرش چې دی دا عزتمند دی کریم ذات په استوا کړې ده په دې عرش باندې ځکه دا عزتمند دی د دې نه معلومه شوا چې د الله تعالی عرش په عام مخلوق باندې غوره دی نو کم مبتدعین چې وی چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام د قبر خاوره یا کم د قدم ایخې عرش دو خاورې نه خاوره د عرش نه غوره ده نو هغې چې دی نو مونږ دا منو چې هغه د هغې نه غوره ده خو بعضې علما وایي چې دا بې دلیل او غلطه عقیده ده ځکه چې جانب د مخلوق په جانب د خالق غوره کوي دلته په جانب د جانب د مخلوق په جانب د خالق باندې دلته غوره کوي نو ځکه دا خبره دی وی چې دا بې دلیل ده او دا صحیح نه ده ومن یدعو اوس په شرک باندې دلته رد کوي لکه څنګه چې هغه کس برباد شو چې عبس ژوند دي تیر کړی دی دغه شانتي الله وی دا مشرک چې دی دا هم برباد دی الله نه سیوا د بل چا عبادت کول بل چاته بې دلیل دا ویل چې ته زما مدد وکړه الله وی دا سړی تباه دی لا برهان له به دا دلیل چې په شرک باندې اس دلیل نشتره دا دلیل چې په شرک باندې دلیل نشتره فانما حسابه عند رب اشاره ده چې د شرک سزا ډیر غټه ده اشاره ده چې بخنه ګورنه کیږي الله قران کې وایي ان

خاجی او بیا ور پسې چې دینو الله فرمایي چې سنون اغنا تور لګي اغه کی چې دینو اغلب کوڑی ور کول کیږي چې داد خاون چې دی د په خپل خزه باندې تهمت لګولې ری او هر یو دی چې دینو پینځه پینځه قسمونه چې دی اغه دیو کی او خزه باد همیشه د پاره جدا شي او په دواړو کې چې کم یو دروجن وي د آخرت عذاب به پاغه باندې وي که به د یو بل نه جدا شي او بیا ور پسې آیاتونو کې چې دی نو ترغیب دی او بیا چې دی نو په یو رکو کې پوره رکو منافقانو باندې دام یو قانون دی په معاشره کې چې دی بدعمله خلق هغه خپل غیبونه هغه په بل باندې اچي نو الله تعالی دا هغه علاج را لېږلی دی. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وی چردی صورت مقصد چرے اغا سطر او پاک دامنی داغی احکام بیانول دی او دی احکام سر اسلامی معاشرہ چدن دی اصلاح کی گی او عمر رضی اللہ تعالی عنہ چی کوپی تا کل خط اولی کو نو کوفی والتے اوی چی تاسو خپلو زنانو تا دا صورت اخیئی سور نور چرے داوی تاسو خپلو زنانو تا دا اخیئی نور به ان شاء الله بیا مزید دی کې په تفصیل سره خبره کو او دا د دې صورت خلاصه او دغه سیزونه شو ان شاء الله بیا په دې کې تفصیل سره خبره کو نو دا صورت چیرې دا د زنانو او د نارینو دواړو د پاره د دې تعلیم او داس د کول ضروری او لازمی دی چې زنانه وي اومز د کی نارینه اومز د کی. دا صورت یو سو صورتونه دي سوره بقره شو سوره نور شو او دغه شانتی سوره نساء شو که د معاشری اصلاح دنو دا ضروری اس دا کول پکار دی خصوصا د زنانه او د پارا سوره نساء او سوره نور دا اس دا کول چی دی دا دیر ضروری او بیا پا دی صورت که دا پرده احکام دی دا خود دیر اهم صورت تی بیا ترجمه تو گوری فرمای ربنا ای رب زمونگا اخرجنا ابا سمونگا منها ددینا فا این عدنا کمونگا فا اینا ظالمونا بیشک مونگ بزالیمانیو قال او بوای الله تعالی اخسو قریشی فیها ولا تکلمونا خبر مکوی ما سرا انه کان فریق بیشک و یوڈلا من عبادی بندگان یقولونا وی بی ربنا ای رب زمونگا آمنا مونگ ایمان نوڑ دی فاپر لنا بخنو کمونگا تا ورحمنا رحمگا پا مونگ باندی و انت خیر الراحمین بیشک تید طولونا غر رحم کون کے فاتخذتموهم تاسوب کول پدی پوری سخری انټوکی حتا انسوکم تر دی پوری چیر کومنګ تاسو یعنی هیر کلو تاسو نا ذکری

ظالمانو د ظلم نه، شریرانو د شر نه، حاسدینو د حسد نه، بغزانو د بغز نه، ساحران د سحر نه، نظربازو نظر نه. الله مونږ ټول اوساتی، الله مونږ ټول اوساتی، الله مونږ ټول اوساتی. الله دې زمونږ ستاسو د ټولو دنیا اخرت خیسته کی. الله تعالی دې زمونږ تاسو ټول ناراضی شي. الله دې مونږ تاسو ټول د دنیا اخرت خوشاله را کی. الله تعالی دې زمونږ ستاسو د ټولو دنیا اخرت خیسته کی. الله دې زمونږ ستاسو د ټولو حوایج برابر کی. چر چا کورونه نی الله تعالی دې ورته کورونه ورکی. چر چا کورونه شته الله تعالی دې اغه ټول لپاره خوشاله راولي، برکتونه دراولي. او سبا ان شاء الله زیارت رز ده، نو سبا د درس چوټي ده، جمعه پر سار به ان شاء الله شپږ بجی یا لس منټه پاس شپږ بجی احادیث درس پکو ان شاء الله. الله تعالی دا ټول سبقونه درسونه د خپل رضا او د خیر سبب وګرځي. الله تعالی دې مونږه تاسو ټول نه پدې باندې راضی شي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و عین برحمتک یا رب.

دا سر خبرون او شراند کو د خبرونو تفصیل د بولټن آغاز کی اوف سوسنا خبر شاملو چې د کوز دیر خال شلفا ملاقه کې د سورلو بس د پیخ خکار شوه دی چې په نتیجه کې زنانو په شمول سوارلس نه زیات کسان جوبل شوی دی. میډیا رپورټونو تر مخه د سورلو بس د شلفام په مقام د ډمپر او موټر سره د جنگیدو رستو ډرایور نه بے قابو شوی دی او جوړ کندې ته پریوته دی. په نتیجه کې زنانو په شمول سوارلس کسان جوبل شوی دی. د پیخ رستو اته جوبل کسان خال رول هیلث سنټر ته منتقل کړی شوی دی. دغه رنګ شپږ جوبل کسان ته مرګر اسپتال ته رسولی شوی دی. د پیښور پوهنتون په هوسټلو کې مرو باندې د غیر قانوني قبضې انکشاف شوی دی. د پیښور پوهنتون نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه نوې داخل شوی طلبا لپاره په هوسټلو کې د کمرو کمی دی. لس کم 200 کمرو باندې د طلبا تنظیمونو هغه لیډرانو قبضه کړې ده چې کم اوس د یونیورسيټي طالب علمان هم نه دي. د پیښور پوهنتون انتظامیه د غیر قانوني قابضینو خلاف کاروایي څخه ډډه کړې ده. زرایو تر مخه په هوسټلو کې قیام پذیر طلبا لیډر د کمرو کرایه نه ورکوي چې ورسره د نوې طلبا لپاره کمرې کمې شوي دي. سیکیورٹی فورسز خیبر پختونخوا بلوچستان کے بیالا بیلو کاروایانو دوران اتلس خوارج ترهاگر وجلی دی. سیکیورٹی ذرایو تر مخه د آپریشن اعظم استحکام لاندې د خیبر پختونخوا په ضلع شمالی وزیرستان او خواوشا علاقو کې د ترهاگرو ټکانې په نښه کړې شوې دي. دې دوران 42 ترهاگر وجلی شوې دي. دې نه علاوه سیکیورٹی فورسز د بلوچستان په مستونگ ضلع کې د کاروایۍ دوران د فتنۃ الهندوستان 15 ترهاگر وجلی دي. ترهاگرو نه په درون مقدار کې وسلو ګولا بارود برآمد کړی شوی دی. آصف علی زرداری او وزیر اعظم شهباز شریف په کامیاب کاروایانو د سکیورټی فورسز ستاینه کړې ده. ډیرا اسماعیل خان کې د ډزو پیښه کې د ایف بی آر شهید مړي خپل کورونو ته رسولو لپاره سرکاري اسپتال کې د ایمبو لوجې لواحقین سخت مشکلاتو سره مخ شوي دي. د شهیدانو لواحقینو اسپتال کې د ایمبولنس لپاره قریبا یو ګنټه انتظار وکړو او دې رستو مجبورن لویدانو مړی کورونو ته د منتقل کولو لپاره د نجی ایمبولنسو انتظام وکړو. ښکاره کو چې 13 ورځ ډی آی خان کې د ډزو دوا بیلابیل شوې وي چې پکې سلور د ایف بی آر او یو ټرافیک پولیس اهلکار د شهادت مرتبه ترلاسه کړې وه. کوهاټ کې د پولیس په چوکې ترهګرو حمله کړې ده چې په نتیجه کې یو اهلکار جوبل شوی دي. رپورټونو تر مخه د ډی پی او مظهر اقبال حوالے سره ویلي شوی دي چې ترهګرو کوهاټ کې په شادی پور چیک پوسټ حمله کړې ده چې پکې یو اهلکار جوبل شوی دي. کم چې ډی ایچ کیو اسپتال ته رسولی شوی دي. د پولیسو په جوابي کاروایۍ کې وسلوال په تیښته مجبور شوی دي. بلخوا رپورټونو تر مخه د سوابې ضلع په توړډیر سیمه کې د ایم پی اے عبدالکریم را نامعلومه وسلوالو ډزې کړې دي او د هغه رور عبدالناصر او درې سیکیورټی ګارډز یې تښتولي دي. ایم پی اے دغه وخت کور کې موجود نه و. د ملک سیاسي او معاشي صورتحال او خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف لونګ مارچ له وجې پیدا شوې تاوتریخوالي په معامله اپوزیشن اتحاد او جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان آل پارٹیز کانفرنس را بللو او حکومت سره مذاکرات مخ پڑوان دے بوتلو باندې اتفاق کړی دی. اپوزیشن مشرانو سره ملاقات رستو مشترکہ پریس کانفرنس دوران مولانا فضل الرحمان د تحریک انصاف لونگ مارچ د هغی جمهوری حق ګرځولې دی او خیبر پختونخوا کې گورنر راج یاد ایمرجنسی نفاذ د مسلو حل منلو څخه انکار کړی دی. مولانا فضل الرحمان ویلی دی چې ترهګرۍ خاتمه لپاره په قومي کچه مشاورت ضروری دی. مشرانو مولانا فضل الرحمان آل پارٹیز کانفرنس درا بللو وخت نه کړی دا. صدر مملکت آصف علی زرداری ویلی دی چې سنتاس مو په یو اړخیل او غیر مؤثر نشي کولی. ایوان صدر کې یوې دستوري ته خطاب کې صدر مملکت آصف شي استعمالولی. اوګد مهاله امنیت لپاره د تنازع او مستقل هوارې د وخت آصف علی زرداری دا افغان زمکمن او را لوی خطر جوړ شوی دا. وزیر اعظم شہباز شریف ورت کے ختم ولی شی. وزیر اعظم شہباز شریف او وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام ترمنزہ لیدکات شوی دی چپکی خیبر پختونخوا آزاد کشمیر برتری شوی دی. مفویلی دی چی خیبر پختونخوا کے مخف زیاتیدن کی طرح غریب ول شی. زمون کوشش دی چی خیبر پختونخوا کے ہم د ملک نورو برخو پشان ترقی وشی. وزیر اعظم زیات کړل چې طرح غره خلاف جنگ کې د خیبر پختونخوا اولس قربان سترګو ګوري. وزیر اعظم شہباز شریف خیګړ لپاره د موثرو ګامونو جاری ساتلو هدایت جاری کړی دی. نړیوال خبر شامل ہو چې ایران خلاف جنگ کې تر دې دمه قریبا یو اتیا امریکایي فوجي ایئر کرافټ تباه شوي دي یا ورته زیان رسېدلې دي. کانګریشنل ریسرچ رپورٹ تر مخه متاثره امریکایي ایئر کرافټس کې فکس ونگ، هیلیکاپټري او ډرونز شامل دي. رپورٹ تر مخه د ټولو نه زیات زیان ایم کیو 9 ډرونز ته رسېدلې دي. ایران خلاف جنگ کې قریبا 1500 ډرونز ضایع شوي دي. د لوبه د میدان نه خبر شاملو چې سریلنکا خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز لپاره قومی ټیم د پنڈے کرکٹ سٹیڈیم کې تیاریاں شروع کړې دي. د پاکستان او سریلنکا کرکٹ ټیمونو ترمنځ د درې ٹی ٹوینٹی میچونو سیریز آغاز به د 9 اکتوبر نه کیږي. د سیریز دویم میچ په 11 سم

0: देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बानी कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 03313944941 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بیلاډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینٹی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینٹی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اوارې کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com

0: اول جناب څنګه چې تاسو په تر مونږ تاسو له پروګرام راوړو د صحت خبرې د اتو بجو نواله نو بجو پورې مونږ تاسو له د دې مخ کې تاسو نیوز او ریونیوز کې خو ما تاسو ته ویلای غوږی خو زموږ د غریبانو لپاره سنشته بس ټول صرف مالزی مالدارو لزی نو بس هغه کې خو صرف د خفغان خبرې د خوشاله خبر خو پکې مونږ وو نه ریده په بهر حال بیا هم د سوابې خلک نیوز ډیر په شوق سره زموږ د پښتو نیوز خلک ډیر په شوق سره اوري آخل کے بیا زما بیا د پروگرام انتظار کی چزر مبارک شان بد بدری خبریں بورو داغا بابا گانو آغا مشرانو داغا ماسی گانو ڈیر زیات مننا چتا سما خبر الا ٹائم و باسے زما خبر منے آورے منے خنو خو آورے ضرور منوالو د خپل حصے چې سمتا سری پتا کے بانے شکر اباسے اللہ تعالیٰ با رازاشی اللہ تعالیٰ بتا سو لدی بدلے کے بلا بلا سے در کی مینوالو د صحت خبرې بکونو نو به خو تاسو د ځان خیال زکه ساتي چې مینوالو چې ژوند دی انسان ژوند دی وی دی ژوند کی دی زندگی کی دی عبادت کی دی بل سره کومه کی چې کله انسان بیماری نو بیا داسي چې هغه بیا خپل په ځان باندې مریانی نو به د خپل ځان خیال ساتي بیا د خوراک خیال ساتي کم خوراکونه تاسو کوي آیا تاسو لدا خدي کن خنه دی آیا تاسو دغه پال کوي که نه کوي آیا دا خوراک چې کم تاسو کوي نو آیا دا تاسو چې کم دی قابل دی که نه دی که نه دا سره مینوالو چې پالو کې او د علاج نه بهتر دا سره چې پال دی پرهیز دی هغه تاسو کې چې تاسو د ډېرو غټو غټو بیمارونو چې کم دی هغه بچ شي او د نور د چکم ستاسو په چم کې کمی بیماری دي ستاسو په کور کې کمی بیماری دي ستاسو خپل کمی بیماری دي دا غي د پاره بتا سودا یو غنټه او بعد سودا په تفصیل سره ما یو سار پروګرام اوریدو ګورج پلان سو ټک سلام علیکم وعلیکم السلام سوک د کم زنه ډاکټر سه په سر مې درد ده نکسومی کراوالا او دا یو شل شل قطرې واچو په دغه کې مونږ وې زبس خیر زده یو ته یاد کې بیا چې ټک سوک ها ویسے چلو بس ہا کال کٹ آو استا بس تم نہ سوامی کرا والا مرض ہے وہ تو نو ویلے ویچار یو مرض دی نک سوامی کرا والا نو داسے خلق و سرم جوان دے کنا داسے خلق و سر زمونگا واگی دا کاغد ایف ایم دی کاغد دا ملک ہر سے دی چے لکا اگر یو کال کٹ شو وی تم نک سرا واخلا ویستا چے ہر یو مرض دی سر ٹکی گی نو دا دا دا ناجائز دی دا خلکو سره د دې شته هومپیتک ډاکټران نړه مړی لکه مطلب دا دی یو قابل ډاکټر دی هغه محنت کړی دی هغه ډیګریانی اغستی دی هغه مطلب دا ډیر زیاته خواري کړی دی مریض سره ډیره خواري کوي خپل چیک اپ چکم دی هغه په دې باندې کوي چې دی کې زما رزق دی او یو ڈاکٹر آنیر کی نیچے ورشا الگ سے چلے تو ورشا بتیس طاقت کے دراوالا الگ دا پر چالیس ون ایم کے راوالا سی ایم کے راوالا سو سو ساز کی کوا علامات نشتا بس ما پتی خدق گردی دردے اب پلان کی راوالا نو دا سی دا مینوالو چھے تاسو پروگرام زیمہ چھے پا ایف ایم کے ایف ایم انو مانا دیر پروگرامو نے کی خدا واحد پروگرام دا سی دے چھے پا دے کہ تاسو تا پوہ ملاوی گی تاسو پا مرس بانے پوئے حالان کے ماسر چھے کم ڈاکٹر سے امناسی ہے کنو گا آگے تا پا یرا بانے دغم نوے مطلب دار دا یا مرس وطا نوے دیر مرس انو ڈسکس کا اگر دومره ډیټیل سره تاسو ته مرز ډیسکس کی جیمون سره بیا غ ټایم امني او مال په کې بیا خبرو مو کنه رچ بیا دې په کې تاسو پوسو کوم ډاکټر صاحب دا ولي کیږي نه دې علامات سي دي دا مو کوم په کې مال رانه شي هغه تاسو هر څه په زور زیر باندې تاسو پوي کی نو پروګرام دې ته وای دا الله علام رضا شي چې مسلمان روړتا مطلب دا د ریلیف ملو شي اغه ته ریلیکس شي دا غ ته علاج غ وسیله ملو شي هغه په خپل مرز باندې پوي شي دا سیدا چې دا یو واحد پروګرام دې کې بتاسو زده کړه کوي ٹھیک شو شفا دا غدا الله پلاسو کې اگر ډاکټر پلاسو کې نه دا خو بیا ډیپند کوي بیا په ډاکټر باندې چې هغه سمره مخلص دی خپل هغه پیشه سره الله تعالی چې کم طاقت ورکړي دی هغه څنګه کوي نو دا سیدا چې الله دې هغه ډاکټر لا شفا پلاسو کی دی چه پا روغ نیت بانی راستی و پا دی چه ما محنت کرده دی دا زمان مسلمان رور دی دا زمان خور دا او دی مال را غلی دی اللہ مال را وستی ری چه زدی لیلا چو کم صحیح دی جی نو پدی پروگرام کې وتا سم شرکت کوي بل دا پروگرام متا سو په غور باندې اوري زکا چې پدی کې مونږ سره هغه ډاکټر صاحب ناسې کم چې ډیر ډیټیل سره په مرز باندې خبرې کوي ډاکټر نور حسن خان یوسفزی مینوالو د دوی خدمات په حیدر مومن هاسپټل کې دي حیدر مومن هاسپټل کم ذکر شاه منصور صاحب حق سے مدرسې سره دیوال په دیوال مینوالو د اتوار په ورځ چټي وی همدا ڈاکٹر صاحب چې کوم دی پیر منگل بدھ دی جمعرات پورا سلور وزی دی دلته موجود وی سبا به هم دی موجود وی ٹھیک شو جی نو د دی علاج طریقہ صدا سره چې 9 بجو پورې بتا سو نمبر اخلي د 9 بجو پورې دای چې تاسو اغه ایمرجنسی نمبر ان تاسو سره کنسیشن مو شي پیسې نه رقم واخلي او بل په وخت باندې نمبر هم راشي په وخت باندې کور تم راشي کر دی نه پس تاسو لیټ کیږي نو تاسو ته یو نمبر ویم پدی من تاسو خپل نمبر اخلي 0330 40 40 305 بل ڈاکٹر معلومات موشی بل تاسو نمبر ملوشی نو فون خام خا کوے مینوالو ورزم ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زی طرف تھا چاغی ڈیر خکلی مزیدار خبر تاستو کی پیڑے والے سر خبرو کی د مرض یو مرض به مونږ ډسکس کوو په هغې باندې ډیټیل سره خبر وکړي نو نور به هغې تاسو سره ښکلی ښکلی خبر وکړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ڈاکٹر صاحب
1: جی الحمد للہ اللہ احسان دی ٹھیک ٹھاک
0: بس دا اللہ کرم دے ستاسو دعاګانی دی او بس مونږ په عمل دی تاسو چې کوم ہدایات خلکو ته ورکوي نه باغی باندې زمونږ هم عمل دی او بیا په یو تالی چې روټیم خورو نو بیا دای چې علم حاصلی کی چې سب خوري سب نه خوري کم خوراک په کم کې خوراک په ډیر کې نو دای له مونږ ته حاصلی کی
1: دا خوراک ته خبرې وتی بس دا وکړه نه راولې
0: دا چې زما یو ملګرو نظیم خدا وہ کار میں اخر رات رائے چھ کلا کلا دغ مچ تا کی سا کلا کلا سالن کے پروز کلا کلا پروز کلا کلا پو کلا بگے ډیر داسی
1: دغ بازی خبری دغ بازی خبری چونکہ دلبر ریڈیو کے خواغا ما خیال لج ډیر وخت پاتې شوی دغ بازی بازی خبری د کانی کرخی لکه زبا غ پوزیټیو دغ بیان کم ا نیگیټیو خو بیانولو ولا بی ډیری

0: خدا بازی خبری داسی وی چې هغه د کانی کرخه چې له خلینو رو باسی نو هغه د کانی کرخه په دی وی چې هغه په زما په ایکسپیرینس کې پرسنل راغلی دی
1: حیدر
0: مومند ہسپتال کی زمون تیر شو بیمارانو مختلف بیمارانو رجوع کرے ہو چپ حقی کی سرنگی جمنگ تاسو ته پته ده چې د حیدر مومند ہسپتال نوم راځي نو انفرٹیلیٹی په پکی دخل کو ذہن کی وی یعنی بے اولادی باپ کی دخل کو ذہن کی وی
1: بالکل بھائی
0: او الحمدللہ ثم الحمدللہ یوزل بیا الحمدللہ چھ دا بے اولادی کیسز زمونگا دا سی وی چھ دا لگ خروان دی اس دانش میں چر پسلو کی پسل فیصد دا ٹکی گی لیکن کہ پسلو کی سل زما سر ٹک شنو بیا خود باچا خان کمپلیکس تم تالا لگول پکار دی گسنگا یا شاہ منصور کے جی کم اسپتال لدی تم تالا لگول پکار دی ٹک شو خود بدا ہو ایم چرا پلسو کی دا سلور پنج کسان بدا سی چ دا انشاء اللہ تعالی دا بکی گی دا بدا سی کی گی چ منگ سرا کوشش کو منگ سرا محنت کو او بیا وی اتا منگ تا صبح وری دلی ہوئی چی محنت اللہ تعالیٰ دچا
1: نہ
0: مونگا خو آغا دا یا مشرانو متل کرے دے یا کتابوں نے لکھ لی دی یا مونگا اوری دلی دی خو پاگے باندھے عمل کو محنت منگ کو آو بیا شفا اور کول والا ذات اللہ تعالیٰ دے یعنی پی بولادی کی دا سے کیسی نشی دے چا مونگ لوا سباب السوا تا سنڈام را روان دے دا خیرہ سرا بلکل یہ سری را طویلی جی تا سو یہ خبر شی دی ہے نا
1: نہیں خبر
0: بس یہ کل راگو بے
1: بھی
0: مطلب معشومان نو چونکہ نن زمونگا لطیف خان سر ہم رابطہ شی ہوا ڈاکٹر صاحب تو مبارک ہوا ہے پلانسیز میں زما مڑا داخو زمونگ مریض دے لطیف تمہیں میں داخو مریض دے
1: نہ
0: بالکل بنی مو
1: بالکل
0: چھاڑا بو بہتر آگے
1: پنزل کرے نا ہوتے رو گہرا کرنے سے بہتر جوڑ سی
0: خوشحال حقیقت کی جزت ما نو چونکہ زیادہ تر کمنگ گرو چکل ہم د بیا اولاد د پارا دا خل کو چ اولاد نوی او اگر ڈاکٹر ته ورزی نو کم از کم یو لاکھ یو نیم لاکھ پنجو شپیتا زر روپے خوب پیو زل ڈاکٹر سر پریدی او پریدی نو الحمدللہ بیا د اولاد بیا اولاد په سلسله کې زمونږ دغه ترتیب نشتا زمونږ زیات نه زیات سیمپل د نارینه یو سو ټیسټونه دي د زنانه یو سو ټیسټونه دي
1: صحیح
0: او په کم ټیم کې چې ضرورت وي مونږ ته وای دا ٹیسٹ وکي زمونږ په زیات سات ہزار روپئے نہ راجی دے بجائے دے دی چاہ بل چا نہ علاج کئی نہ زدہ ہوئے چار پیتا بھی ہزار روپئے اور تاہم کمی گی نو چچر تاہم دا حیدر مومند ہاسپٹل نم راضی خدے دیکھی کے پاکی کے ہر یو ڈاکٹر ناسوی خدے دیکھی زپ کے ناسم حیدر سے پکی ناسوی جاس سے پکی ناسوی یا زمون چ نور کم سینئر ڈاکٹر صاحبان دی اخوی پکی ناستوی نو بیا اولادی بو پکی ٹریٹ کی گی دا بیا اولاد علاج بو پکی کی خوچی دا دی ہاسپٹل نم راضی مداخل کو ذہن تدار عزیز چہرا زما اولاد نشتا زبا ورزم یا زمون پا فیملی کی دا سیو کست یا زمون مر گرے دے نو الحمدللہ زمون دا بی اولادی کیسے سیکن دی اگر دیر پا خو یعنی گوڈ پروگرس کی روان دی یو خو پروگرس مونگ تشو کی گیا یو خو ریزلٹ الحمدللہ روان دے مونگ کوشش کو چی دا خو نخو دا زیاد نزیاد او دا خو نخو کوشش مونگ کو او دا ریزلٹ نور هم پازیٹیو شی دا برټون نه بهتر وی دا رنگی نور هم مختلف بیماری پکی لیدل شی دی چونکه جوړونو دردونه خدا پالج مریضان زمون سره زیر علاج دی تقریبا دا دویم میاشت اس آی تھنک او دویم میاشت وی زما چون کی دو میاشت به پوره شوی ٹھیک شو نو دویم میاشت روانه دا یا په زما خیال چې په 12 13 تاریخ په زما په ثوابه کې دویم میاشت پوره شي یا یو میاشت یو نیم میاشت به پوره شي خو بهرحال په دغه دغه کې چې زه پېښور نه راغلی مدلته نو مونږ علاجونه خلکو ته جاری کړي دي نو الحمدلله هغوی چې کله راځي نو دغه خرا روان دی ریسپانس یو زنانه ته مونږ د پالج علاج ورکو هغه داسې و چې خبرې هم نشوي کولی او لاس خپې هم نشوي کولی او چې څوک به سر راتلل نو د دوو کسانو په سهاره باندې به راتلل او اوس الحمدلله داسې دی چې خبرې خو مکمل واضح کولی شي خبرې مکمل واضح کولی شي هغه لاس خپې لا مکمل داسې ټیک نه دی لکه څنګه چې مخکې خو بل د محتاج نه پوس بس بچتا نو دا هم داګه د پاره ډیر لوی خبره ده دغه رنګي نور زیات بیماران چې کوم دی هغه د ټینشن د انزایټي د ډیپریشن چې موږ پکې د کراچۍ نه هم زیات بیماران چې کوم دی هغه راځي او د ټینشن انزایټي ډیپریشن د پاره مراجعه کوي الله تعالی پې رحم کوي الله تعالی پې خپل رحم کوي کله چې الله تعالی حکم وکړي د وی ته یا او بوتا یا مثال په تور باندې هغه انسان ته د شفا ورکول اراده وکړي نو هغه د پاره بیا حیدر مومند هاسپټل څه شي یو ذریعہ جوړ شي یو سبب جوړ شي او یو مطلب
1: وسیله جوړ شي
0: ټیک شو جی دغه رنګه زیات بیماران پکې مونږه نور هم د مختلفو بیمارو لیدلې دي
1: ډاکټر صاحب دا راته وایي چې زویم چې ټول نه بهترین علاج کوم دی په هومپیتھک کې هغه د ګردو علاج دی
0: بالکل دی
1: او نو نن برا سره په ګردو باندې لګي خبرو کې چې آیا ګردې ولې خرابېږي په ګردو کې ګردې ولې بیماریږي دا د کی کاڼي ولې کیږي خو د ایلوپیتھک سایډ باندې خو د دې علاج چې کوم دی هغه اپریشن دی صحیح ده او اپریشن چې کله وکړي نو بیا به هم کوي بیا بم کیږي نو آیا دا تاسو اوریدونکو سره دا مرض دوی ته کیک دی چې آیا ګردی ولې پیل کیږي ګردی ولې خرابیږي ګردی کاڼی ولې جوړیږي بیا دا هومپیتھک دی علاج څنګه دی د ایلوپیتھک په نسبت باندې خو ډیر ښکلې دی او ماشاءالله چې زویم چې ټول نو ښکلې علاج کوم دی هغه په هومپیتھک کې د ګردو نو په دې ورته لګي خبرو کې چې د ګردو والا چې کوم مریضان دي هغه په ډیټیل سره
0: جی جی جی بالکل داسې دا چونکه په دې ریډیو کې صرف ښکاري نه کنه ننني ټیسټونه مې ورته خودل چې زمون سره د اسلام آباد یو مریض زره علاج زما هم نه ایکسپیکټ کېدل چې دا مریض به دومره حد پورې کور شي
1: ضرب کور
0: او دومره په کم وخت کې الان کې چې څنګه رالو موږ لطیف خان چې ورته وکتل هغه یو بې وه د هغې بچی ته ویلې چې د دې پرنګ کې ډېر فرق راغلی دی خو زه په لا بیا هم کنفیوز په دې مومیل چیرې ټیسټونه ورته ریپیټ شي نو مونږ ته به پته ولګېږي که اوس ان کیس مایلې دا مرض نور هم روان وي ځکه ګردي فیل کېدل داسې یو مرض دی چې د هغې خو په ایلوپیتیک کې علاج نشته
1: بالکل نشته
0: علاج یې څه دی ډایلیسس ډایلیسس چې شروع کې بیا نور کمپلیکیشن پیدا کیږي ځکه بدن د مصنوعي یعنی د آرټیفیشیل مشینری محتاج شو د مصنوعي مشینری محتاج شو هغه بیا هغې ته رسې هغې نه بغیر د هغې بیا نه کیږي او هغې ډایلاسز ورته سټارټ هم بیا ورته هم کمپلیکیشنز راځي نو په دغه دغه باندې نتیجه باندې زه لږ شانتي کنفیوژ یم موبایل زخیر ټیسټونه به ورته وکړو چونکه لطیف خان ورته دوه ځله وویل چې د دې رنګ ماشاءالله ډېر ښه شوی دی ډېر فرق راغلی دی هغې خپله هم وویل چې آو کافی فرق مې شوی دی هغوی ته وو کریټینین هم زیات وو یوریا هم زیاته وه ورسره لیپټ پروفایل کې یعنی اے ٹو زیڈ امبیلنسز وو کولیسټرول زیات وو ٹرائیگلیسرائیډ زیات وو ایچ ڈی ایل کم وو ایل ڈی ایل زیات وو یعنی کوم چې د کار سیزونه دي هغه کم وو کوم چې بیکار سیزونه هغه زیات او یورین کې خو هغه خو سوایم دا شم امتیاز زخم یا ټیسټ چې دین هغه خو انکاونټیبل چې ورته مونږ وایو شمار نه بهر نو تقریبا یوم یا شی زمونږ د باندې استعمال کړی وي نن چې راغله لاله خدای ته خدای شته چې ما د زړه د خلاصې ډیره خسته دوی مورته لیکلی و ډیره ښکلې دوی مورته لیکلی هغه ابې داسې و چې ډیره خوږه ابې و مونږ په داسې سود کیږي لکه د خپلې ابې چې صحیح ده چې کله ریپیټ شونه راغله ما زه ته د ټیسټونو کې به وګپ لګو چې ټیسټونو راغله کریټینین د 4 نه یعنی 3.7 یا 3.9 یعنی زه به دا ووایم چې میکزیمم دغه یا آلموسټ کریټینین دا هوی پچار کیو نننی ټیسټونه چې کله ریپیټ شول موږ وکړو نو کریټینین دا 1.9 تر غلی 1.7 غالبا 1.7 تر غلی 1.7 خو نارمل دی
1: نارمل
0: 1 month کی یوریا دا هوی د 77 و کدا شانتی 79 و هغه نارمل کیدو تر غلی و
1: صحیح
0: ما خیال چې سلور پوینټونه او 15 پوینټونه صرف زیات وو کولیسټرول دا هوی چې په 256 کې چلے دل هغه 190 بیل راغلی دا صرف په یوم یاش کې ها
1: صحیح
0: ټرایګلیسرایډ لک شانتي زیات شو خدای وجه دا و چې ما ته کله مریض راشي او ما نه دا تاسو کې یا دا ډومبې خبر دا چې ډاکټر صاحب زه خنو شو خود دیکھی کہ آغا ڈاکٹر اللہ تلائی آغا زمانگا نور سینئر ڈاکٹران صاحبان چکم ناسی پہ حیدر محمد ہسپیٹل کے کہ آغوی لوم راغلے خوچھے ہوئی ٹک نشو ما نوزد دانا ہوئی امسیارا ڈاکٹر غلط تے یا ڈاکٹر غلط دا ویلی کے لئے دا خوزد دا مریض نا فردر انویسٹیگیشن کوم مزید پختنے دے کوم سو جوا دوئی خود دا ٹکے دو دا پارا جتا ہوئی سر زیاد شوئی وجہ سدا اسم نشتا چه دا پرہیز تا پوچھتے کم یار جی وریجی خو میں خوڑے لے
1: وے
0: یار جی غوخا خو میں خوڑے لے وے یار جی بریانی میں لگا خوڑے لے وے مرچکے یا غوڑ خوراک نہ نشے ہو نتا پکی نظور دے مرورا دا تا بد پریزی کرے دا دا ستا دا بد پریزی دا وجہ نا دا تکلیپ نیا ٹک شوئے نور دوائی نہیں دے دے دا پارا چستا تکلیپ پا ٹکی آہوں پہتے کہ خوبا دی دوائی نہیں دی آہوں پہتے کہ ترگی علاج خدا سے دے چھ دا دی خو آغا سائیڈ ایفیکٹ یا آغا نقصان دا دے دوائی نو آغا شانتی نہیں شسنگ چھ دے نور دوائی نو دے
1: صحیح دا
0: کدا تو مثال پت دی کہ خپل طاقتو نہ دی
1: یاو
0: تیس تی دو سو دو سو دی ون ایم دی سی ایم دی ٹین ایم دی ایل ایم دی پدی کی چی ہائی طاقتوں استعمال شنو آغا لگ نقصان بیا گئی کلو طاقتوں استعمالی کی تے چا خبر زر کالا استعمال ہو چستا زر کالا جون دے نقصان کو ذمہ وار زم بالکل نقصان نہ گئی اب یادہ کم ٹینچری چی جڑی گی یا کم کپنے چی تیار چیز جوڑ کرے یا زمون چی کم پارمولیشن دے مون چی کم حیدر محمد ہسپیٹل کی کم ٹیبل ٹاک دے ڈاکٹران با مشورہ باندی کم پارمولیشن تیاری گی آغا اول مطلب دار تجربی نہ تیری گی چاہے دا دی ریزلٹ شتا کنیشتا
1: صحیح
0: ٹک شو پا جوڑی دو کی خود آغی مطلب دار چی ابزرویشن شوی دا آغی پروونگ شوی دا آغا سنزدانہ نو کرے دے خود دغه میڈیسن دی دا زمون د ابزرویشن نوزی چې آیا دا پا دغه مرض کې څنګه دی نو چې کله ریزلٹ راشي لکه مثلا په پنځو مریضانو کې دوه مریضانو لم ریزلٹ ورکو نو د دې مطلب دا شو چې دا دوی کامیاب ده هغه نه به خپل فارمولیشن جوړ کو هغه بیا چلیږي دغه فارمولې ته زر کال استعمال او چې ستا زر کال جونې کې نقصان یو کې ذمہ وار دي ٹھیک شنو د هوموپیتک هغه شانت نقصان نشته څنګه چې د نورو طریقې علاجونه دي صحیح شولا نو خبره مې دې پوری کوله چې بعضی خلک پرهیز ته ونی شي نو د هغه به لکه هغه ګردی فیل شي وي هغه خپل حد تر روان دي ټیک کېدو تر تر روان دي کېدې شي چې په دې میاش کې ان شاء الله تعالی که پرهیز یو سره وکړو مکمل به ټیک شي نو هغه لکه شانتي بد پرهیز داسې کړی و چې غوړې په کوم خوړل وریجې په کوم خوړلې ویلې ساګې په کوم خوړلې و سابو روزانہ شانتی خورم نہ مشران چی کم دی زمون دا زمانے مشران ٹھیک شو راتون کے زمانے مشران خو بیا مونږ پخپلې یو زمون د زمانے چې کوم مشران دینو اغه خو جو وجه داسې سکنه مته وکړو بس پوه شي د پزان مور کړی دا خو بس صرف یو د درین وړې بچر ته پاتې هغه بچته بیا در وټه نه غسینو په بيد خپل کار کړی نو بهرال ډیر کافی بهتري پکې راغلی وا او د ګردو د پاره خو بیا په هومپاتي کې داسې علاجونه موجود دي چې خپل ټایم هم مزایې کوي او مطلب خپل ځان هم مستړی کوي خپل ځان هم مکړوي
1: ښه ډاکټر
0: صاحب علاج د هوموپاتیک علاج نه زم چې علاوه تاسو کوي نه سي ځان سړی کوي
1: صحیح ده نو ډاکټر صاحب آی مون ته په خپل لکه اوس مطلب دا دی په ما درد راځي نو ماته څنګه پتر کې زما په ما د ګردې درد دی
0: جی
1: عام کسته مطلب زه خو پوه شم تاسو پوه شئ دی پوه شي خو یو عام کسته مړه دا یا په ملا درد یا په گیس وی نو آیا د ګردې درد چې کم دی د علامات سی وی مطلب دی ډومب کې
0: بالکل دا سیدا اوس دا تاسو دا سیدا چې کوس په بس کوم نو بیا به مطلب تاسو دا والده صاحب یا کاتب
1: دی یا واو دا
0: خبره دا ورته دا وایم چې د ګردې خپل مختلف سلو پنځه بیماری دي دا به پیژنو چې په دې بیمارو کې کوم یو بیماری ده او بیا د هغه علامات څه دي بیا په دغه بیمارو کې چې د کومې بیماری علامات دي هغه په دغه مریض کې ګوري په لنډ حساب سره د زه یو مثال په تور ګردو کې کچره ده بعضی خلک وایي خېټه مې پړسي ګیس مې جوړیږي ګیس دغه نه جوړیږي ا چې کله خوراک وخوري سرکړه خوراک وخوري چاول استعمال کی یا مثال په تور داسې خوراک وخوري چې هغه هغه کریسټلز نور هم جمع کیږي دغه د وژنې سکی دغه په خټه باندې بوج راشي بلکې ور سره درد راشي نو کچري د شګوي نو دته به داسې محسوسېږي چې تشې متیازې به زړې زړې راځي، جلن به پکې راځي، د ګردو په مقام باندې به معمولی معمولی سوځېدل وي، او یا به پکې درونوالی وي. خو بیا که د ستون خبره زه وکړم، نو په دې کاڼو کې هم داسې قسمه کاڼي شته دی چې هغه د هغې درد به ډېر زیات وي،
1: د هغې درد به کم وي،
0: هغه به ګردم زخمی کوي، هغه به ګرده ډیمیج کوي. هم بعضې کاڼی به داسې وي چې دا به صرف په ګرده کې پروت وي، تا ته به صرف معمولی معمولی زخم محسوسېږي او ایس به هم نور نه وي. هغې ته سیسټاین سټون ویلې کېږي، انفیکشن سټون هم دی هغه بیا. ٹھیک شو. نو عموما که د چا ګردو د کاڼو ماڼو د پیل کېدو نه بوځو، ځکه دا خو بیا غټه بیماري شوه، که چاته د ګردو زخم وي، د ګردو د زخم دا علائم دي چې د سره به تبه وي، په ګردو باندې به درد وي، یعنی پملا به درد وي، د ملا په آخري حصے باندې به درد وي، په تشو باندې، په خېټه باندې، وړه ګېړه نه نوم نه لاندې، دلته به درد راځي. خو د ګردو د زخم او بیا د عام زخم کې فرق شته دی. ګردو په زخم کې به په ده بخار هم وي، الټۍ به ور سره وي، او یخنی به ور لګېږي.
1: صحیح.
0: چې کومې تبې سره یخنی وه، الټۍ وي، ګردو په مقام باندې درد و، وسره د تشو متیازو سو مشکلات و، نو پوه شئ چې دا د ګردو زخم دی یا ګردو کې کاڼه دی یا شګه ده. اوس په ملیریا کې هم داسې شته. ګورئ، ملیریا چې په چا باندې راځي، د ملیریا تبه د هغې خپل ټایم پیریډ دی. ټایم پیریډ یې داسې دی لکه اوس مثال په طور باندې په هغې کې پلازموډیم وایواکس دی، پلازموډیم پینسیفارم دی. ٹھیک شو. نو مختلف قسمونه دي کنه، ځکه په هغې باندې باس کوم بیا زموږ نه ټایم ځي، ټایم تختی. خو د ګردو د ملیریا هغه داسې وي چې لکه چې یو قسم تا ته وي، نو په هغې کې داسې وي چې 24 ghante پس پتا باندې تبه راځي، لکه اوس په دې ټایم تبه راغله، سبا به په دې ټایم باندې پتا باندې تبه اٹیک کوي. ٹھیک شو.
1: صحیح.
0: بل قسم وایرس د ملیریا چې کوم دي، هغه داسې دي چې هغه به پتا باندې 72 ghante پس، یعنی 2-3 ورځې پس ایگزیکټ ارلی ټایم باندې تا باندې اٹیک کوي. چې په کوم ټایم پتا پریویس کې تبه راغلې ده، یعنی په 13 ورځو کې تبه راغلې ده، په مکه ټایم باندې وا 2 ورځې پس پتا هم دقه ټایم کې تغه تبه راځي. هغې کې بیا داسې چې دردونه وجود داسې چې ماتېږي، سر کې ورسره درد وي، تبه ورسره وي، خو یخنۍ تبه وي، او که په شکال کې هم دین ورته کینی نو دی ګرمي کې نه، داسې تبه د ملیریا.
1: صحیح.
0: ځکه دا آر بی سي چې کوم دي، ریډ بلډ سیلز چې کوم دي، دا کیټابلایز کیږي. دا د سیلز نه دی، ریډ بلډ سیلز کوم دي، دا رپچر کیږي، د دې توڑ پوڑ روان وي، د دې د وجه نه پد باندې یخنی راځي.
1: صحیح.
0: چې د دې د وجه نه پد باندې یخنی راځي، نو دا بیا نور تم نه ګرمي، د ملیریا ته دا علامات دي. بیا که ان کیس دا سیو شي چې دا تب ملیریا دا تب دا د نه لاړه، دا غین رسته په پد باندې یخ خوله بیا راځي. ٹھیک شو. اوس دې خو د ګردو د زخم مونږه خبره کړی دا کنه، نو پاغي کې سدي یخنی دومره نشته چې ته به نور ته کینې او بیا به همداسې کېږي. پاغي کې بیا دومره نشته چې مثال په طور باندې ته دې څه وکړي، مطلب تنه دې ته به لاړې شو بیا دې خوړی، داسې پکې خوله داسې پکې نشته، او داسې سویر پین پکې نشته لکه څنګه چې په ملیریا کې پروت دی، لکه مثلا په اډوکو کې درد، سر درد دا په ګردو کې نشته.
1: صحیح.
0: ٹھیک شو جی.
1: جاو. ډېر زیاته مننه کوم مینوالو د چا چې د ګردو مسلې دا پروګرام تاسو ډېر په غور باندې اورېدلی. نو داسې ده چې ضرورت بیا بار بار وایم چې په هومپیتی کې د ګردو د پاره ډېر زبردست علاج دی، که څوک چې مونږ د اپریشن نه بچ شو، چې څوک چې زه اپریشن کوم او بار بار بیا مطلب دا دی کاڼې کېږي، نو د هومپیتی کې علاج وکړه، د هومپیتک علاج وکړه او زبردست علاج وکړه او ښه علاج وکړه. مطلب دا دی هغې سره پال پرهیز هم وکړه. ما په خپلو سترګو لیدلې دي چې هغه کاڼې چې کوم دی د متیازو چې کوم نالی دی، د هغې په ذریعه باندې مکمل ختم شوي دي. زما د ملګرو حلن کې الټراساؤنډ مې کوو، زما څه مسله وه، نو ما الټراساؤنډ کوو، نو ما ته چې ستا خو ګرده کې شګه ده، نو ما ته صحیح ده، دا خو څه وي، څه مطلب څه خبره نه را ډاکټر وي. ما ته زه مونږ خپل زه خپل هومپیتک ډاکټر یم، داسې مې ورته وي وي ښه وي ما یاو جی. نو هغې کې زه پریشان ځکه نه شوم چې ما ته پته وه چې دا خو د یو څو دغه مطلب دا د یو څو ورځې زه دوا یوخرم انشاءالله دا به ختم شي، حالانکه مغه هغې سره ختمې شوې، هغه شګه چې کوم نه مکمل او مغه دوا سره ختمه شوه. یقینو کا چې زما دغه مارکیټینګ مینیجر زمونږ ورور دی، هغه وی چې یار په ما درد راځي، ما راولېږه ډاکټر له هومپیتک ډاکټر له یقین وکړلی ما نو ایما باندې د ګردۍ بیا درد نه دی راغلی.

0: یقینو که دز ډیر په کلیر باندې خلکو ته مچ د هومپاتي علاج کم دی په ګرده کې د هومپاتي علاج ډیر زبردست دی د خامخا تاسو کې نور هم بکوي خدا د پکې ډیر زیات ایزی دی مطلب دا دی چې ستاسو په ګرده کې شګوي کانی وی ګرده کمزور ده ګرده باندې نور څه پرابلم دی ناغب د هومپاتي علاج پکې ډیر زبردست دی ها ډاکټر صاحب دای چې د دې راتر سری زنو آی چې مطلب دا دی دا خزه هم لکه مطلب په یو ګرده کار کول شي سړی په دوه نشي کوله
1: جی
0: آیا د سر مشکت دغه دی کنه مطلب دا د دې سبل سری زن دی
1: دا سیدا چې دلته دوه خبرې د سړی په جسم کې او خزی پا جسم کی بظاہر پا یو پا دیدوانو کی فرق شتا دے
0: آو
1: ٹک شوا
0: صحیح
1: او سڑے چی کم دے دکی چی او گردوی دے مشاکت کولی شی او زنانا چی کم دا مشاکت کولی شی دانا دا چی نشی کولی شی زیادی خزی بتاس ویلی دیری بھائی کی او گردوی او اگر دا سی چی سم دانگو نو خی
0: آو پر پرکی وی
1: آو خو دا دے تعلق بیا دا گردی دا صحت سر دے یو خو زنانا کمزور ده یو خبره دویم خبره دا شو اسیم زنانه دومره مشکت نشي برداشت کولی بیا چې ګرده پکې یو شي نو بیا مثال مونږ پښتو کې متل کو نیمګړې ده نو هغه نیمګړې بیا سي د هغې په زړه کې م یری که صحیح هم نه خو د هغې په زړه کې یری بل د دې اهم ریزن اهم وجه یا اهم توجه هغه د ګردې صحت دی چې ستا د ګرده په کوم کنډیشن کې ده دې خیال ساتي کنه ساتي کچري خیال ساتي دا ګرده صحت مند ساتي دا تعالی په یو ګرده باندې بلا جون تیر ولش کچري د دې خیال نکيږي د دې کیر نکيږي نو دا بیا سې کیږي دا یو ګرده دا بیا ته نظر خرابې دي شي عام خو عام سره کې خو مثال په تور باندې دوه ګرده فعال وي کنه اني ټایم خپل کار ور کوي صحیح شو خو چې کوم خلکو ته مثال په تور باندې ګرده کې مسله راشي هغه زمړه بلا خو مشته کنه وای ایویتم د ټینګی نه خو چې هغه یې بیا سشي وې دا بل لښته وې شکر دې چې دا بل جوړ دا دغه رنگي دغه زنانو ته مثال په تور باندې یو ګرده خو الریډي کدو ګردی وی نو ټیک تک یو ګرده و مینو هغه له هم بیا مطلب دار چې یو ګرده هغه نظر خرابې دي چې هغه د صحت خیال نه ساتي
0: صحیح ده
1: دغه وجه دا چې خځه ته زخم په اسانه سره راتلی شي اس مزید کزه په دې ټاپک کې زمونږ دا
0: او ډېر په
1: دغه باندې ما ته مناسب هم نخکاری دغه وزدار چې پروګرام چې ډېر خلک اوري زمونږ خوان دی اوري مشران کشران اوري بازي خلک داسي چې غوي ځان ته ریډیو تیز هر کزم خلک اوري بیا دا
0: صحیح
1: تر په تجربه پدغه باندې بس کول نه غواړم خو زنانه ته زخم په اسانه لګي د مسانه زخم خورتا ډېر په اسانه لګي نو بیا زنانه ذات څه کوي او به خدای او بس کل خدای عادت نه دي سبزی خوړل خدای عادت نه دي ټیک شو مثال په تور باندې پرهیز کول خدای عادت نه دي نو دا زخم ډېر په اسانه سره چې په مسانه کې دا تلې شي ستا ګردی په ته ګردی ته چې ګردی ته لاړو ګردا الډی یو دا دا غټول بدن بوج چې کم دینو دا هغه یوي ګردی باندې دي نو هغه بس کوي ظاهر خبره ده پخې باندې لوټ تازیات ورواچو او دې خو ته صحیح کارم نه کوي مثال پتا د ګاډي انجن دی خراب دی انجن کې کچرا ده کار شوی ده له وجه ګاډي منډه نه وخی او به وخی نه به وای کړ ټوخی کې بدرتا دغه رنګ به دا ګرده بیا سکیږي دا به بیا خرابي نو چې خراب شولا نو بیا سکیږي چې بس دا هغه یو ګرده ده بس دغه نام دمشوي خوب به نسبت د نارینو بیا زنانو ته اللہ کا مطلب زیاد دا مسئلے جی کم دے دا
0: اول جناب ما سنگا چی پروگام کو نو سوے مکنا چی سبا چی سمرم دا گردو مریضان دی ندوی جی کم پارمولیشن مخ کی کڑی سنگا ڈاکٹر صاحب خبر اکڑا اغبر آمخ کی کڑی مین چی دویان مریضان دیری نو دوی جی کم مخ کی نا پارمولیشن کڑی بیا کنڈیشن دا گوری چی آیا دا چی خزد کدا سڑے دے آیا دا گرده دا که دا گرده را آیا دا گرده پیل شوی دی که آیا دا پا گرده که کانه دی آیا دا پا گرده که شگر را که دی که زخم دی نو بیا پارمولیشن دوی را مخکی کردی نو سبا کوششو که چه دا گرده چه سمر مسائلی تاستا دا گرده چه سمر مرزون دی خراب دا درد دا پی شگر دا پکی تاستا درد کیگی زخم دی پکی چه سهم بی دا گرده حواله سران تا سبا رات لیشه سبا خصوصی بدا مریضان گوری السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ڈاکٹر
0: سیم جی وائے

0: د ډیر وخت نه د سي قلم چې نه پښتنو کېږي نه په ګولو ټول ژوند مې پدې سترګې پوزري وایي کې په نیم تر په سر باندې مې دا راځي نه بيمارۍ سره مې درې ورځې یې خلکا
1: ماسکوتن
0: کے دا چې می ساتر کې غړیږي څنګه پکات کې لکه خالص ترګې نو غړیږي دا تکلیف راته شروع شي
1: تاسو سپته لګی چې ستاره سنډې رضایت الرجی دا
0: نو بس دا خو اسین په مارا زیاده دوری نه دی نه خلک دې نه کړي را باندې بیا راځي
1: عمر دې سمره دې
0: عمر خو می بس بچی می تلسی می او له جو مشر له کوم لور چې می ودا شل وکړ دا غم نه دا
1: خجی او دا تاسو سونه وخت نه را
0: دا مس دوی درش کاله به کېږي دا تو سر درد چې می دی سر درد دا خو وسله کا ځوان چې ولس کاله به کېږي دا بيماري چې نن هغه سر روانې درې ورځې یو خلک کا
1: د
0: دې درد ځوان کنه هم بس لیوان تو درد دی
1: زه صحیح طالب به په جواب در کو دومره ټایم دی ښه ډیر زیاته مننه کوم شکریا ادا کوم جی ڈاکٹر صاحب تاسو خور
2: دې د ټول ناول خدا سي دا چې دا علامتونه چې کوم دي خصوصا بار بار هغه چین کې غسنی زنگ چی رات لل بار بار نزلہ زکام رات لل سہر کی زیادتی دل او مطلب دار پوز بئی گی استرگو نوخ کی بئی گی پرنجی رازی دی تویلے شی الرجک رینائٹس دا دی علامات انڈیکیٹ کئی سی شی الرجک رینائٹس انڈیکیٹ کئی یعنی دا قا منگ چورتا پختو کرتا سو الرجک رینائٹس تا
1: دا منگ وطا دا غو آئیو ورک سوابے والا دا غو آئی بس دا و بیا سر ڈسکس کو
2: بس مړه د نزله زکام کی ورو له دغه الرجی ده نزله زکام الرجی
1: ساده وي بد دي شیز د الرجی کی مزه الرجی ما
2: پدې کې مومن دا سی کیږي د ګردینا ګرد دړه لوګه ټک شو کور کې چې کوم زنانه صفای نه کوي یا پرش جارو کوي اغه وي بعضی وختو کې دا سی کیږي چې د بسترې نه مورته کیږي پرفیوم نه مورته کیږي د لوګي نه مورته کیږي د خوشبو نه مورته کیږي د موسم نه مورته کیږي د موسم تبدیلی چې کوم دی د هغه هغه اثرات چې کوم دی دا هم دغه علامات چې کوم دی زیاته ولې شي ډست الرجی د ګرد غبار نه الرجی او د دې علاوه دا کله دا برستنې نه دی برستن چې کله سنډیا کمبل چې کله سنډی پدی کې غنره شانتي دوړې دا غینه مورته کیږي او د دین علاوه د خوشبوی نه د ګلونو نه د تیز خوشبو نه پرفیوم نه موسم د تبدیل نه دین ول کیږي د لپاره بهتره ده چې دوی بس کوي ګرم مشروبات په استعمالي لکه چکن سوپ یا سبزه والا سوپ یا شوروا چرګ کی خنی کول هغه سکل هغه چرګ وخه کنه خوري خیر کورنۍ چرګ وخري کنه او چرګ دی خیر دی تاسو لره ویډیو خو هغه یخنی دی پکې ځان نو کې یخنی دی
1: خبر کې سړی د سمړو کې خورا کوي
2: جی او مناسب وبې استعمالول تازه مې وې استعمالول بل د دغه چیزونو نه پرهیز کول ګوره د الرجی غټ احتیاط دادې چې تاسو د دوه نه الرجی ده دوه نه و پرهیز کې چې تاسو د لوګي نه الرجی ده تاسو د لوګي نه الرجی کې چې تاسو د غنمو د غنې الرجی ده تاسو د غینې کې تاسو د پرفیوم نه الرجی ده تاسو د غینې کې چې د کم سیس رستا علامات زیاتېږي د غینې وزن ساتي غټ احتیاط دادې
1: هلک وی دی سړی نه زما الرجی ده
2: د غشاد بالکل غټ احتیاط دادې او بیا علاج په زمون سره بیا البته علاج شته چې دا کنټرول یو بازي بازي پکې داسې دي مبارک شاه صاحب د الرجی رینایټس چې دا یو ګینیکال جست وا یعنی یو زنانه وا ڈاکٹر وا خود ٹاپ ڈاکٹر وا او پکراچی کی وا اگی ویزا ہومیوپیتھک دا سر منم نو ودا د مرګ نورست کار کوي سوی نه فائدہ شته نه نقصان شته اگی تب دقه سنیزنگ رات لو دقه الرجی بورتا کی نو سار کی بڑے رزیاتا وا او هغه چې وکړه ډیوټیل هسپتال تتل نو ماسک پم لگولې او ټیشو بور سره او هغه به هر ټیم فلیت نیولې دا پرنجی وو هغه د کشان دی په یو دغه کې خبره کوله چې هم به دې نه منم دی ولې نه فائدہ شته نه نقصان شته ویلې ا یو ډاکټر ورته ویلې زمو چې کوم سینیئر ډاکټر وو ویره جی ډاکټر صاحب وی تعالی زه ډوړ زده در کوم خوږی ګولې در کوم په قسمه چپلو والا دی ٹھیک شو دا استعمال کا به ممنه دو قسمه دوی ولا ور کړی وا ٹھیک شو اک دو قسمه دوی چې هغه استعمال کا درې ورځې پس هغه چې ما په خپل ځان کې چینجینګ ولیدو بدلون ولیدو ډیوټیلا دوډینا لګینا گزارې وشوه دوی استعمال کا مستقل ټیک شو چې مستقل ټیک شو هغه بیا څه وکړ تا پته شته گائناکالوجیسٹ وا مشومان بور سره کېدل د زنانو
1: بالکل
2: زیاتره چې کوم د الرجی مریض به راتلو هغې ته به پخپل هم د وینې لیکل وي ته هومپیتیک علاج وکویلې زه سره ټیک شوی مې
1: صحیح
2: بیا د هغې یو داسې کې چې دا بریج پوزیشن نه دی بریج پوزیشن د زنانه په دې خېټه کې چې کله ماشوم الټی ټیک شوه بیا په هغې باندې په هومپیتیک ټرای وکړه هغه هم کامیاب شوه دا بیا به دا ټول ناول چې د کومې زنانه ماشوم به الټو اپریشن ضرورت به هغې ته به ته ول هومپیتیک علاج وکړه کېدای شي چې ټیک شوی دوه درې ورځې هغې له ورکړه بیا د گردو دغه مسله گردو دا خو هغه خو دا د لکه خو بس لیکل شوی دا په هم پېدې پسې گردو چې ټرای کړل هی ون هو هو هو زب سر بدی سخو ګمی چې ډیوري تینګ سمره کې سونه ټرای کړل اخر اول هم پېدې تر واخته او سر په لپې کې الټرا ساوند کوي ایمرجنسی کیس ډیل کوي او باقی هم پېدې خپل هم خوري فیملی ول هم ور کوي مریضان ول هم ور کوي
1: دا خبر
2: نو الرجی کې سونه ډیر اسانه سره زمون سره بیا حل کیږي په هم په تیک طریقې علاج کیږي
1: صحیح دا ډاکټر صاحب موږ سره هټه مکمل ختم شو سبب ان شاء الله د ګردو چې سمره مریضان دی غبر راځي دار وس به ان شاء الله سبا چې کم دی سمره یا زمون د ثوابې د سیمې یاد هر سیمې سره تعلق لري د ګردو چې کم مریضان دی غبر راځي ان شاء الله نو تاسو به موجود یې
2: جی بالکل دا سیدا ګردو باندې موږ ډېرې خبرې ترې وکړې ګردی چې کم دی شپه ورځ زموږ په جسم کې څه کوي صفائی کوي زموږ د جسم هغه توازن برقرار ساتي هغه توازن برقرار ساتلو کې کار ورکوي ګردو نه ډېرې مختلفې لکه مختلفې بیماریانې چې کوم دینو دار اتللې شي دغه څه واضح علامتونه نوي خو تاسو سره د درد په انتظار کېږي ما چې ما په ګردو به درد راځي او زه به ډاکټر لزم احتیاط کوي اوبو استعمال زیات کوي مالګه کم استعمالوي دوایې کم استعمالوي هغه دوایي چې تاسو په غاښ درد دی تاسو بار بار خوري تاسو په سر درد دی تاسو بار بار خوري تاسو په زنګونانو کې په کوپو کې درد دی تاسو بار بار خوري تاسو باندې معمولی سر وګرځي تاسو زر د کیلشیم پوری خو تاسو سره د درد په انتظار کېږي ما چې ما په ګردو به درد راځي او زه به ډاکټر لزم احتیاط کوي اوبو استعمال زیات کوي مالګه کم استعمالوي دوایانې کم

0: زعفران خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم ریختیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار په شور په سم
1: زماډی روزاتو ګرانو درنو او خوګو خوګو مینوالو یو واری بیا هم سړیمسی په خیراله او موست ویلکا
0: فرق په جنای بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټی اوکسیډنټ استعمال شوی دی ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو
1: مونږ زما ډیر کو ز تاسو لستا صبح د خیر سره
0: وړاندې کوم
1: زما سره د دې سټوډیو په دې غړی کې شپږ منټا او نه بجې شولي کې تاسو غړی بیٹه مو وی مهرباني وکړئ غړی د سره په ټیم کې او
0: بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش هې نوم ته مګوري ما ته وګور
1: زمونږ دغه आवाज د سره بالکل کلیئر و اورې کې د ریډیو आवाज مسلو وی مهرباني وکړئ لګی تیز کې کو ډیر زیات به انتها تیز وی لګی سلو کې ولی چی
0: او
1: زما आवाज اس هم چې د نو تیز تیز دی او هر کلی ستړي مش ټول
0: کلای آوازی
1: خیشولو خاموس لسنر تا هر کلی او استری مشر توائی مجی
0: ستا مخ نده اصلی خکلا حق دا چه مخمو وزلی گی بلدونا زافرانی
1: زستا سو دو میسیجز پا انتظار بانی هم یمو خدا محال خبر دا در کول غالم چی
0: کریم بلدونا
1: دا خیبر پختونخوا پا مختلف و علاقو کی چه کم دا
0: زافرانی
1: نیٹورک دی کم سگنلی دنو آغا سگنل نیشت دی او دا زم پروگرام چه کم روان دی
0: فیسواش
1: ندا دا پی ٹی سی ایل دلاری چې دا پروگرام زموږ روان دی یعنی د پی ٹی سی ایل دلاری دا پروگرام کوم کی چیز دا نت دلاری نشر کیږي یعنی د سټوډیو چې کوم سوري زموږ چې کوم موبایل لې
0: افران
1: نو دا اغي نت ورکس او غیر نشته دی البته
0: از انټي اوکسیډنټ استعمال شوی دی او د کریمو د
1: تاسو بیا کوشش کوی موږ د مزینو راولېږي شاید تاسو مې زموږ تر اورسیږي د میسج علی ګل دوپاره
0: پاسه بات
1: د 7575 مرستوالي او
0: تاسو اس
1: आवाज مون تر اورسوي ولې چې ز را رسیدلې زمانوم ڈاکٹر حیدر علی ممند جی تاثر تو ویل غاڑی نو تو وای او
0: فران
1: دملا د درد نم رب ذل جلال او ساتا
0: کلا یوازی خیستا مخ نہ دے اصلی خلا

0: قران
1: زما دملا د درد سي درد د کنه چې
0: خکاری
1: نبی لکه زما دملا د درد چې دنو اس قسمه د وې سر نسوي کیږي زما دملا د درد چې دنو دا
0: یوازي
1: د اس قسمه
0: پوستکی پامل
1: لکه ورز سر نسوي کی
0: نه
1: چې تر سوپر الټم لاس نه ملکه بازه بازه خلک کنه لکه هغه او چې زما دملا درد دی
0: بلکې
1: ستو چې دملا ول ګمن ما ته آرام ملاويږي بازه خلکو نه چې ملا ل ګمن ما ته نور نقصان ملاويږي ز چې کله الټه سم لم یعنی دا خېټ لاندې کما
0: کلا
1: او د ملا اوچته کما
0: او د مخ
1: ز چې کله د سیستم لم زما د ملا د درد چې دنو دا
0: د زلا
1: ل کنټرول شي او
0: نوې پی جنګلو
1: د داسې قسمه درد په حوالې سره به دومره ویم چې داسې قسمه مریض انتهایی سنسټیو وي
0: بلډونه
1: ډېر انتهایی سنسټیو وي او دغه سنسټیویټي به وجوانی
0: زعفران
1: د اغې هغه د ملا درد چې دنو هغه
0: کریم
1: بل انتهایی ته تکلیف ورکوي جی
0: بلډونه
1: د دین علاوه بعضې بعضې زنانو ته دومره انتهایی کمزورتیا وي که هغه کمزورتیا د اغې د وجود کمزورتیا ده که هغه د اغې د اډوکي کمزورتیا ده یا بعضې بعضې زنانو ته یا بعضې بعضې پیغلو جنکو ته د لیکوریا مسله دومره ډېره وي چې د هغه زیاتې لیکوریا په وجه باندې د اغې د ملا درد دومره ډېر وي
0: صرف یو شپه استعمال کوي او په خپل مخ کې واضح فرق وي
1: چې اغې دا وایي چې کله ما د ملا ته چېرته سخت سیز نه وي خوري که نه لکه زه چېرته د تختو کټ ګورم
0: کلا یوازې
1: د تختو میز ګورم یا چې زه کله سملم ځان ته لاندې داسې یو سخت سیز واچوم چې هغه سخت سیز کله زه واچوم نو د هغې سره زما د ملا ته آرام ملاویږي
0: مخ نه دی اصلي ښکلا هغه ده چې مخ مو وځلیږي بلډونه زعفراني کریم بلډونه زعفراني فیس
1: بعضې بعضې واده کړو سړو ته یا واده کړو زنانو ته چې هم د ملا درد راپېښېږي نو هغې ته هم چې دنو څه داسې
0: چې زعفران از انټي اوکسیډنټ استعمال
1: کومې داسې پرایویټ مسلې وي چې د هغې په وجه باندې هغې ته د ملا د درد مسلې راځي
0: شوي دي او د کریمو د پاسه
1: او د هغې سره هغې هم چې دنو ډېر زیات کمزورتیا مې سوسوي بعضې بعضې زنانه یا بعضې بعضې نارینه دا ګیله کوي زما د ملا درد نه وي خو چې څنګه پاسم او یم چېرې زه ورځم لږ وړه غږم یا زه ورځم لږ لوښي وینځم یا زه چې دنه پاسم
0: فران
1: یو پیالۍ چې ځان له پخوم نو دغه دوران کې زما د ملا درد دومره شروع کی چې ما ته بالکل آرام نه ملاویږي
0: بیا یوازې د پوستکي
1: په البته وایي زه کله چې ملاستی ما یا زه ملاسته یم نو ما ته بالکل سکون وي زما ملا چې دنه هیڅ قسمه درد وغیره نه کوي
0: بلکې ستاسو د ښکلا او د مخ د ځلا نوې پیژنګلو بلډونا زعفراني کریم بلډونا زعفراني
1: دي کی بعضې بعضې زنانه یا بعضې نارینه داسې هم شته چې هغې اکثر
0: فیس واش صرف یو شپه
1: ګیله دا کوي زما د ملا درد نور نه وي خو زما د ملا د اخیر چې کوم هډوکی دی که نه دا دومره درد کوي دومره درد کوي زه میره څوک لګیا دی ما له د ملا د هډوکي چې دنه دا راله
0: ښکلا
1: په سټک باندې راله څوک وخي لګیا دی
0: یوازې ښایسته مخ نه دی اصلي ښکلا هغه ده چې مخ مو وځلیږي بلډونا زعفراني کریم بلډونا زعفراني فیس واش کوم کې چې زعفران از انټي اوکسیډنټ استعمال شوی دی او د کریمو د پاسه به تاسو ته اصل زعفران ښکاري نو بیا یوازې د پوستکي پاملرنه نه بلکې ستاسو د ښکلا او د مخ د ځلا نوې پیژنګلو بلډونا زعفراني کریم بلډونا زعفراني فیس واش صرف یو

بډاوال لمور کوي دملا درد کې چریتا سو پوغوانی ختم نکړلو نو دا در باندې د وخت مخ کې بډاوال راولي لہذا خپل ځان بډاوال لمور کوي د خپل وجود نه د ځواني او د پیغلتوب خوند مور کوي د درد د بار سره د درد ګولۍ خوړل دملا د درد د بار سره د درد ګولۍ خوړل دا علاج نه دی بلکې د درد وجوهات معلومول کدا سره وخت وینې د جمعې پورې باندې ثواب ایت راشي او کچري وخت در سره وینو د پیر نواله در د هفتې ورځ پورې مالا په خور خار در راشي جی عبدالقیوم افریدی وجه ډاکټر پر سلامونه در د مخیل نه او د کالا خیل نه ډیر خاموش لسن راغلی سلامونه واخلی سپیشل بلډونه زعفرانی کریمو پسې راغلی جی عبدالقیوم افریدی متنو بازار دبي پلازا اور دکان نمبر پنځم دسر د بلډونا پروډکټس ملاوی کی اور جی دسر زمونږ د بلډونا د پروډکټس نه علاوه بلا د بلډونا ټول پروډکټس ملاوی او کو تاسو د بلډونا زعفرانی کریمو ډبې جمع کول غواړئ یا یو وګی جمع کول غواړئ جی کچری یو وګی جمع کول غواړئ دغه یو وګ د جمع کولو دپاره بسو کیږي تاسو به کچری متنو سره نږدې نو د کچری د متنو سره نږدې نو په متنو کې د عبدالقیوم دکان دی عبدالقیوم افریدی دکان دی د عبدالقیوم افریدی نه بتاسو ځان ته بلډونه هم والی او سره بتاسو د بلډونه خالی یو دروازه هم جمع کیږي زان قرآن دازی کرا والی دا سلوی اختو لاکھ روپو دے نامات گٹل دا بار دا موٹر یعنی دا مہران موٹر کار وینر بسو جوڑی گی موٹر کی با سو کورت زی رینی پہلے نی قرآن دازی وزا مونگ داوی چھ مونگ با دی نسل کوپن رو چھتو اگر سلوانا با مونگ را غوارو شادی حال تا نبیاز زان ریڈی ساتے کچھرے سو گرانم لل نو پروانش دے آئی کچھرے عرضے کی دی او دا آگی سمر ہو تو ناگی تا با دا کور دن ملاوی گی البتا مونگ با کوشش دا کو چی دا سل کو پنے مونگ ترین رو با سو دا دعا غواری چی دا سل وانا کسان جی دنو دا زمونگ دا ریڈیو لسنر زوخی جی نو دیر اگر تخبر ہوئی البتا دا لو با زمونگ دا ریڈیو دا لسنر نو تلی دا ولی چی مونگ سر دوم را کو پنے جی دنو آوٹ دور جمع شوی جی دوم را کو پنے جمع شوی دی چی زا سو ایم جی لکه زمونگ فرس سیریز را لے اور پس سیکنڈ سیریز را لے اور پس ترڈ سیریز را لے زمونگ دریم سیریز راغلے دے دریم سیریز نباد زمونگ را روان سلورم سیریز یعنی 40 لاکھ ڈبے تاسو جانان راضی ہو کنا راضی خو تاسو حیدر جان راضی ہو دغه دی تاسو موجود دی جی د وختو د بار بلډون انټی هیر فال شیمپو ځان لوالی د وختو د بار بلډون انټی هیر لاس ټونیک ځان لوالی او د سر د خوراک دوا والی بلډون هیر کټ والی کچری صحیح استعمال ول شي وختو لور کولی شي زګه چې وختو دومره زرت زر ګورې نټی کی یاد لري وختو ټیکې دو کې کچری سوک په صحیح مانو کې خپل وختو ټیکول واړی او کزیر اوسل نو واړی لو بیٹو کنه کې بزان پیریان نه راولی تقریبا 74 ڈیز ب مسلسل اغي بلډون انټی هیر فال شیمپو بلډون انټی هیر لاس ټونیک او د سر د خوراک دوا بلډون هیر کټ به استعمالی کچری غواړی چی واقعي زما وخت دی مضبوط شي زما وخت دی لانګ لانګ لوی لوی شي دا اغه د بار استعمال کی بلډون انټی هیر فال شیمپو بلډون انټی هیر لاس ټونیک والی او لری کی جی تاسو د وختو مضبوطیا صرف اور صرف د بلډون انټی هیر لاس ټونیک سره راوستي شي نور د دنیا یو نور د دنیا یو تیلو نا د دنیا یو سیرمی تاسو د وختو مضبوطیا نشي راوستلې ولی چی بلډون هیر کټ کې شامل نټرمیور دی بلډون هیر کټ کې شامل ایسټ پاس دی بلډون هیر کټ کې شامل پاس فورس دی بلډون هیر کټ کې شامل کالی پاس دی او بلډون هیر کټ کې شامل جبورنڈی اور د دین علاوه ډیر بهترین اور اعلی ترین هغه میډیسن کوم چې د نن ستاسو وجود تور دن کی یو ستاسو د یو تو ورجه دو کوم جوات دی هغه د مکمل صحیح کې کچري کوم جن کې کوم لکان بزان پیریا نه راولی او خپل وخت لکه زما مضبوطول غواړي تاسو په الله تعالی یقین کوئ س زما په خلې دو میشته وړاندې س سہالات زما د سرال زما د وخت به انتها ډیر زیات ورجه دو باندې رااله لو لکه ډیر زیات را نه کمزور شو لغه وجدا او خو زمو مصرفیات دومره ډیر زیاتی خوبم نه برابرېږي بل لاره شي کارونم ډیر زیات وي کنه
البته زه ټونیک بیام لګوم زما وخت ډډیر سپینوالی نو زما وخت ډډیر نقصانات نو بچګرین سبا وخت تاسو کتری چې مته بیره د چا عمر چیندنو لا سور دوی لیکي چې لکه لا دیر شوکالو تر سیدل نیوی او دخل کو وخت چیندنو دالکانو ځوانانو وخت کو تاسو ګورین سرونو باندې گنجان شي کتا سو ګورینو زیاتر ځوانان یا زیاتر پیغل چیندنو مطلب دیر شوکالو تر سیدل نیوی دایي په وختو کې سپینواله راغلی وی نو مصر یو ډیر عجیب فکر شروع شیر زما د وخت ولې به دومره غرزه دوبانه رااله لکه زما وخت خو زه لکه ټونیک به ما استعمالولو زما د ټونیک استعمال خدای وی چی نیر زه لکه سهار کې کله اسپیټال ته زمونه زما د سټایل جوړول د پاره ما چرته لکه خپل زمونږ کم ټونیک دی کم ته چې بلډون انډی هیر لاس ټونیک ورته ویل کی نو ما چرته دا ټونیک چې نو ما چرته بدی غرض باندې نه دی استعمال کړی چی نیر زما وخت غرزي کې مال دی دا وخت مضبوط کې مال دی دا نو ما دا ټونیک همیشه تل چې صرف د سټایل لپاره جوړول چې زما وخت زما د وختو سټایل سره جوړوي کنه نو هغه د سوسو چی لکه هغه ورته د سوسو چی زما د وختو په غرزیدو باندې ما چې په کلم دا وختو کې لاس وخلو نو ما زما د لاس په دې وختو نه بالکل ډک راوتلو انتهایی زړه ته قسم خورم چې رزه انتهایی پریشان کړلم چې دا څنګه چلو زما د وختو سره یو خو ما چې کله ټیسټ وکړو زما د وټامن بي 12 چې دغه ډېر زیات کمې راغلی وو چونکې ما ته نورم نه ملاویږي دغه شان د ګیندنو مطلب زما د خوراک ټیم هم برابر نه وي او د خوراک ټیم چې نه برابرېږي نو د وټامن بي 12 د کمی چې دغه ډېر یو خاص وجوهات چې

چکل یو خوزو د ټیسټونو وغیرہ نړی زیات یریګم خدا ویتامین بی 12 د ټیسټ ته جدا مطلب انسان د خایز د پاره کولې شي مطلب زما وجود کې کوم خایز دنه چې مطلب هغه ماته پته ولې کنه ما چونکه د ویتامین بی 12 په باره کې دنه مطلب ما کله د دې کوم علامات چې هغه ما کله قتل با یا مطلب هغه چې کله زما ذهن ته راتلل نو ماته به دا کلیر پته لګیدل چې زما نو زما دا هغه علامات ټول د ویټامین بی 12 علامات به ماته راتلل کنه ویټامین بی 12 چې هغه ته کوبالمینو مرتبه لیکيږي.

cukup meminta manusia itu. Jadi bini cikgu dakam Sri mungguta silzwayu da jodi. Da cidenu da dimag unikum asab di agabil kul sehatman sati. Aw da DNA jodoh da parada dir zat zuri di vitamin B12. Jadi tak kau malamat cintu dah disek dan pun insan mana ini zahiri. Kita cintu no matlab logo waktu keluar dari nabat cintu no dah zahiri. Lekang aga keluar cagai intihai musalsal tak awat atau kumzurti ada rezat bentihah mesusi. Dah aram bau juc cintu no insan ada rezat bentihah stade stade wi sus sus wi. Bilkul agat tanawat tawanai ur kibilkul wi. Dewi ni kamera ur kide rezat bar bar rawan wi. Rang cintu no matlab agus jadi dua terawan wi. یو عام د معمول نه زیات چې د مطلب داغي په غسکین کې د نو زړواله ډیر زیات راغلي وي د څه بلګي چې انت به یې نه چرته وینې چې بالکل وېستی دا په جسم کې یا په دیخپو کې یا په وجود کې د نو اکثر کمزورتیا یا دردونه چې د نو ډیر زیات مېسي بعضی بعضی خلک د وټامین بي 12 شخکار وي نو هغه په ګرځېدو کې ته ډیر زیات مسله وي ګرځېدل او ته ډیر زیات سخت وي ګرځېدو کې ورته ډیر زیات غټ تکلیفات وي دا لاسونو د خپې انتهایی میږ میږي کېږو ما ته به دا علامات ډېر بې انتها راته چکر به چې دی نو راتلل مطلب هلکه هلکه چکر به پرې راتلل وي دا علامات به ما ته ډېر زیات راتلل سانز لکه مطلب دا چې کوم مونږ سا اخلو دا سا به چې دی نو داسې ګډوډېدل شولو په دې ژبه کې سوزې شولو یا ژبه کې سرخي چې دی نو سروالی چې دی نو نه پیدا کېږي یاداشت چې دی نو کمی پکې ډېر زیات راځي توجه چې دی نو به یو ځای باندې نه ودرېږي او دې نه علاوه ہر بچے دن رات لے مطلب ہلکا ہلکا چکر پہ رات لے لو جی دا علامات ماتا ڈیر زیات رات لے سانز لک مطلب دا چکم منگ ساخ لو دا سا بچے دن دسی

تخو جرت تلي أنا كنا داس دجي ماين ماي زبر عشمو برنامج تقبل شبي بدر سرول قوما او زمونگا استاسو دغه ملګرتیا زمونگا استاسو دغه پروگرام دا با ټیک تر یو لسو بجو پوری وی استاسو لایف کال زور سرور سر استاسو میسیجز دا با دغه پروگرام هیڅ جوړو صحیح نه چونکی تاسو بو سوای چې یو لسو بجو پوری ولی نو دا سې دچی حزیفا را سره ناستو نو هغه ته مې ویل چې دا سې دا چې دا سې دچی مطلب لکه دس نه گیارہ پوری پروگرام بس وہ کہوں بیا گیارہ نہ بارہ پوری بور سرتا ہوا گی گی کنا داسی دچ مطلب گیارہ نہ بارہ بدل حزیف آراشی سیدا اوکے جناب زما گرانو او خوگود رنو کے درمند اور دن کو رازی دہ خیر سرا بالکل سوک سوک ہمرا روان دی پندگی تورا تورش پکی سوا بیٹا ویلکم ٹو سوابی سٹڈی مشے دخ کلی خکلی د سوابای واو واو بالکل جناب سوک سوک روان دي د سوابای د سیمینا نور سیمو د سفر کې ویټو مچ ټاټا بای بای د خپل ځان لگنا بلکې د خپل ځان بلکې د خپل ځان سنبل اړ عزت خیال ساتي ها او من په دعاګانو کې یاد ساتي زما ګرانو او خوگود رنو که درمند اردن کو رازی ده خیر سرا خبر تیر بکی گی ور سر با ستاسو لائف کالز ستاسو میسیجز داده دغی پروگرامی سجوڑو مو گرم چی ماتا فیڈبیک چا چارا کرده ها ماتا یا ماتا فیڈبیک چا چارا کرده ستاسو ماتا فیڈبیک را کولشی پا 0319 15 17 094 بانده پدغه نمبر تاسو مونږ ته میسیجز را دي کړی شو د خپل موجودګۍ احساس مونږ را کول شي حاجی وچین الا اکیب جان را لې ویلکم आवाज اوکې د پچار باغ کی ډېر ډېر زیات شکریا ډېر ډېر زیات مهرباني شي تاسو خپل نوم نه دی لیکلې اوکې سلام یې جی आवाज اوکې دې نور د غندب نه ډېر ډېر زیات شکریا ہاں جی آواز ہو کے دے ٹوپے کی ستار آئے ڈھیر منجن جی عقیب جان بھائی آواز ہو کے دے میہار اسپرام پنچ پیر ڈھیر ڈھیر زیادہ شکریہ السلام علیکم بھائی آواز ہو کے دے ہایا یا مجی وا وا ہایا تو دخپل زینم نے لکھی ہاں ماں حضر تاسو دے وجرا پیزو ما کنا ماتے فیڈ بیک دلی وجرا کوے چی تاسو ماتے پی فیڈ بیک کی اخپل کلی نم لکے کنا نو ماتے بلک شانتی پتہ لگی گی چی واقعی داغ آواز چی زما اور لکی گی نو پا پلان کی کلی کی زما داغ آواز بلکل اوکے روان دے اس چی تاسو ماتے میسیج را لگی چی آواز اوکے دون آواز خو زما آل لڑی اوکے دے کنا خو تاسو پا پکی دا ماتے وای چی تاسو آواز پا پلان کی زین کی چکم دے نو آغا اوکے دے تاسو با ماتے دو خپل کلی نم چی کم دے نو آغا لازمی لکے سہی دا وی سلام نازو یما او دو سوابے نا آواز اوکے دے ڈیر ہسا ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی دا شانتی او میسیج ور سر کوئی کنا چیڈے پلان کی جائے نے میں سلام آواز اوکے دے باچا حیات دزیدین ڈیر مندنا ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ تھینک یو سو مچ زماگرانو او خوگود رنو کدر مندو ردن کو دا سیدہ کنا چھے چھے اسا خبر میں دکولا تاسو میں سجنہ مونگ ترا لے گلی شیپا 0319-15-17-094 بانی ساسو لائف کالز پا 0-933-283-495 بانی بیگ ٹو بیگ ساسو لائف کالز ٹکم دیا غاد پروگرام ایسا یعنی کے برہ جوڑو مجھے زما جو سمر پر ہم خواہ گود رانا کدر من مینوال آواز ہو ری پا دغی تورا تورش پاکی زانتا ریڈیو دل بر لگو لدے بیا دو ریڈیو دل بر سر سرا دو خپل اکیب جان آواز ہو ری نو پا غی توری مینوال آواز دی اوزل بیا زمان خوانا سم بلا ریر زیار سلامون پا خبر زان مالی قبول و منظور گئی جن کدر من دوری دن کو گب شبی بلگو کدر من دوری دن کو خبر تیرے بس بلا ریر زیادہ کی گی اور چونکہ منگ سر 40 منٹان دا پروگرام کشتے دیکھے نا تاسو سم بلا ریر زیادہ میسیجز راو لگے میسیجز بچے کم دے بیاز خب کدار بانی دا پروگرام اسے جوڑو ما اور لائف کال تلک شانت انتظارو کے چکل تزوی مچے لائف کال را میدہو کے نبیہ بتا سوال لائف کال کے بل حال تاسو منگ تے میسیجن راو لگے دمر میسیجن راو لگے کنا دمر میسیجن راو لگے جی چی چی چی چی دا شاملو نه بهر خو بیا بم زه میسجونه شاملو ما ګوره هم تاسو میسج په پاتې کې ګینه او کنه جناب سګب هونه دی اوکه جناب که درمن درین کو دراته وای کی چین نه نه ورځ مو شینګ تیر شولم نه نه ورځ مو چرته تیر شولم پن نه نه ورځ کی تاسو سس کار نه کړی دی پن نه نه ورځ کی تاسو سس کار نه لیکړي زر زر زنه ماتا وای جین
د میسج په لار باندې راته هم وایو، د ټرو کال په لار باندې راته هم وایو. نننې ورځ کې تاسو چا سره ښه کړی دي، نننې ورځ کې تاسو چا سره بد کړی دي، دا به راته هم وایي. صحیح ده که نه؟ هسې قدرمند اورېدونکو، زمونږ کلک شان دې سوچ وکړو، نننې ورځ زمونږ د ژوند نه لاړله که نه، نننې ورځ چې کوم دی زمونږ د ژوند نه ختمه شوله که نه. مونږ ډېر چېرې مونږ د شپې لس منټه سوچ نه دی کړی چې مونږ په دغې نننې ورځ کې چې کوم دی نو مونږ څه څه کارونه وکړل، په دغې نننې ورځ کې مونږ چا سره ښه وکړل، په دغې نننې ورځ کې مونږ چا سره بد وکړل، په دغې نننې ورځ کې مونږ څومره د ثواب کارونه وکړل، په دغې نننې ورځ کې مونږ د څومره د ګناه کارونه وکړل. په دې کې ګوره مونږ دا سوچ بالکل نه دی کړی. ها ګوره قدرمند اورېدونکو، که لس منټه هم مونږ چېرې دغه سوچ وکړو چې مطلب نننې ورځ زمونږ تېره شوله، خو دا نننې ورځ زمونږ په څه کې تېره شوله؟ آیا په نننې ورځ کې خو زمونږ نه د چا زړه خو نه دی ازار شوی؟ آیا په نننې ورځ کې مونږ د یو یتیم، د یو مسکین ماشوم نه، د یو یتیم یا د یو غریب انسان نه مونږ دعا اغستې؟ ځکه مونږ دعا نه ده اغستې. دې ته ګوره مونږ بېخي سوچ نه دی کړی. ها که دې ته مونږ لږ شانتې سوچ وکړو که نه، زمنګ به هر څه سم شي. ها خو مونږ صرف او صرف په دغه یو سوچ کې یو چې پیسې به څنګه راځي، پلانکې به څنګه لوټو. اله پلانکې سره دومره پیسې دي، اله ما سره نشته دی. زمونږ حسد رانیولې، مونږ یو ضد رانیولې جی، چې بس هغه ضد دا ده چې مطلب بل انسان ته مونږ سوځېږو چې یو انسان سره دوه درې روپۍ مونږ نه سیوا راشي. مونږ وو چې دا ده سره دا پیسې ولې راغلې؟ چې یو انسان کامیابی دي، مونږ وو چې دا انسان ولې کامیاب شو؟ چې یو انسان مخ په وړاندې روان دی، مونږ وو دی ولې مخ په وړاندې روان دی؟ دا مونږ نه شو برداشت کولی. او تاسو ته به دشتم هر څه ورکولو والا ګوره، دا هغه لوی الله دی. ها قدرمند اورېدونکو، ګوره ډېر خلک زه داسې ووینم که نه چې مطلب داسې وي چې د کور کې د یو ټایم روټۍ جرک لګېږي، د بل ټایم روټۍ جرک نه لګېږي که نه. هغوی الله پاک د ځمکې نه اسمان ته خېجولې دي، مطلب لکه دومره مال دولت یې ور ورکولی دی چې مطلب به بیخي ډېر زیات مالداري شوي دي. خو دا تاسو ته پته شي، دا هم ګوره د الله پاک طرف نه امتحان وي. صحیح ده چې الله پاک وي سمرو که زه د خپل غریب بندله چې کوم دی نو زه مال دولت ورکوم، چې آیا دی بیا پکې د غریبانانو حصه کوي که نه؟ دی بیا په غریبانانو باندې خپل زړه خپه کوي که نه؟ دی زما په بنده باندې رحم کوي که نه؟ خو دغلته کې بیا ډېر خلک په دوکه باندې چې کوم دی نو هغه پراته وي چې دوه درې روپۍ ورسره راشي، نو هغې ځان دومره اوچت اوچت حسابوي چې بیخي بیخي اړو سوایم جي. قدرمند اورېدونکو، ګوره غرور مکنم نه کوي. صحیح ده که نن تا سره دوه درې روپۍ رالې، که نن تا الله پاک یو مقام ته ورسولې، نو په هغې باندې به ته غرور بالکل نه کوې، بلکې د الله پاک شکر به ادا کوې. او بیا چې کومه غریبي به تا ډېره شوې ده، نو هغه غریبي به ګوره ته داسې نه کوې چې مطلب ته به د خپل زړه نه وباسې او بس ته وایې چې مطلب به مڼه په ما خوړو غریبي تېره شوې نه ده. دا ډېر خلک چې نوي نوي مالداره شي که نه، دې نه بیخي بیا هغه غریب سړی ورته بیا د سره د سړي زوی نه ښکارېږي که نه. بیا داسې وي چې مطلب غریب سړي ته دومره سپک نظر کوي، دومره سپک نظر کوي، ته به وایې چې مطلب لکه دې په زندګۍ کې اډو چېرته غریب پاتې شوی نه دی. دې ته خو زمونږ سوچ نشته دی که نه، چې دا مونږ له الله پاک را کړي دي. ګوره دا مونږ نه الله پاک اغستې هم شي که یو انسان سره ډېر زیات مال دولت وي، خو هغه یکدم چې کوم دی نو غریب شي که نه، دا هم ګوره د الله پاک طرف نه امتحان دی. الله پاک ګوري چې آیا زما دغې بنده سره چې کوم دی نو

غریب نا زمانه غا مالدار باندزه غریب کومه چایا دی په غریبی کې سکی دی په غریبی کې د بل انسان نه سوال کې او په دی په غریبی کې زمانه سوال کې نن سبا زمنګ ګوره ټول نه غټه غلطی دا هم دا چې منګه د الله نه نو واړو او چې الله پاک کوم بندل ورکړی دی منګه د هاغي بند نه واړو منګه د انسان نه واړو منګه د الله نه نو واړو دا موږ زمنګ ټول نه غټه غلطی دا ها ګوره کتر من درنه کو ته چې د چانه غواړي کنه نو اخله هم هاغه لوی الله ورکړی دی نو ته ولې د لوی الله نه نه غواړي ته ولې د یو انسان نه غواړي ها بهر حال انها دا یو څو ماته ګوره خبره کدر من درنه کو لک شانتی سوچو کی لک شانتی راوی شجی ټول ګوره دا دنیا ګوره ټول یو دوکا ده ها دا منګ په یو دوکا کې پراتی یو بهر حال پدې بس بیا خبرې کوم چونکی دا سدا چې زه به نن دومره خبرې اوس دې ټیم څخه نشم کولی چې زما نیمه ګنټه لا لږی او نیمه ګنټه ما سره باقی پاتې شولا نو دا سدا چې مطلب پدې بس بیا بل ټایم چې کم دی نو هغه پروګرام کې خبرې کومه

زما ګرانو او خوګو درنو کې درمن درنو راځي د هر سره تاسو لایف کال تر پرونه کې کوم پاس پر نو 38 280 495

اوكي اوكي جناب قدر من دور انكو رازي لخير سرا جونكي داسي واق داسي دکنه چې ګرم ګرم چې هم چې کمزوند خیر سره سټوډیو ته

وجدا سنگا غلی وندی راغلی ډیر خوشاله شما نازو یم د صوبینا بالکل ټیک خبرې کې الله دی پی هر کله عمل ورګي اوکې جوړی رمضان سلام نن روز ټوله په سکول کې تیر شو په کلاس کې په ټیچینګ کې په آفس کې تیر شو په نصیحت او سټڈی کې تیر شو وا پرنسپل بچا حیات د زیدی ثوابینا وا

اوکې دا سلا کې درمندونکو سبا کې خیری مارننګ کې د فضل الله صاحب چې کوم درس وی د چینا 7 بجو پورې سم دستي اغه پسې د 7 نه 8 بجو پورې سره تاسو په درانه خدمت کې حاضرې غم او سبا کې خیری سحر وختي 7 نه 8 بجو پورې په انتظار کې اوسېږي او څنګه چې فضل الله صاحب درس کې اغه پسې به زو ان ير کېږم سید 7 نه 8 بجو پورې بیا ملاقات کیږي ورکه خپل قدردان خپل مخربان ار جی اکیب جان جدول اجازه چرته چې خاډ آباد بریالی سه ما خپل دوغانو کې یار ساتي زما په دوغانو کې همیشه مې ته پاره یادې درلو الله پامان.

نرا کوي راته خوندونه د بل چا خبره نرا کوي راته خوندونه د بل چا خبره ز په غزل کې لیکم ټوله داشنا خبره نرا کوي راته خوندونه د بل چا خبره ز په غزل کې لیکم ټوله داشنا خبره ما در تکړ د اظهار د خپل پاکي مینه مادر تکړه د اظهار د خپل پاکي مینه ولې غصه شوې دا خونه دی د ګنا خبره او چیزو او ته سره په یو بل باور نکړو چیزو او ته سره په یو بل باور نکړو خیر دې که مونږ بسې کوي ټوله دنیا خبره ستا پشان ډیری دی پدار شوی مالی دلی اشنا ستا پشان ډیری دی پدار شوی مالی دلی اشنا داسې خو مکوا هر ځای کې ته صفا خبرې السلام علیکم السلام علیکم اینڈ ونس اگین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه مینوالو تاسو ټیک ټاک کې روغ رمټ یې د رب نه دغه امید دغه هیله ساتم چې ټول به ټیک ټاک روغ رمټ پې خوشاله به د ژوند نه با خوندونه او مزي چې ګم دغه تاسو خلې د بی جی ام کاکا چې ګم دغه نه د دمه سره سي چلو کو الکه سي چل خیر خو دی کنه څنګه مینوالو تاسو ټیک ټاک کې روغ رمټ یې د امید د هیله ساتم اته می ساتم چټول به ټیک ټاک روغ رمټ خوشاله وای د ژوند نوا ډیر زیات خوندونه او مزي تاسو اخلي جی چون کې دا سدا چې ناصاف ناصاف راغلو دا سه په هوا باندې راوالو ته ځکه ما اکی بای ته وی چیرې ټاله پروګرام بوګو خو کې بای وی چې نا نا نا نا دا بګی چا کړی دی بهرحال جناب سنگ دي زمونږه خواګه درانه د مینې د وفا د خلوص د امن ډک مینوال ټیک ټاک تیګ شران مشران امزولې اګه لوی دی کا زمام زول دی او کا ککانی ککانی بچونی بچونی مشوانی خیال ورل ساتي خان بالکل جناب ما د سوال کیږي ما د سوال کیږي تاسو قدردان تاسو د مینی ارمان جی پچانا چار ځان او بچانا چا باندې سم د خپل ځان ګران حذیفا ارمان بالکل غږ आवाज د اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابي بالکل لائیو براہ راست زمون غگ زمون گا آواز ہو رہی چون کی نن پروگرام چی گم دے اغا دا ارشد اقبال مانیروال منگا پا بابا بانی مشہور کرے دے کنا نو ارشد اقبال لالا ناساز ہو طبیعت چی گم دے نو اغا خراب ہو خبری ور سروشو لے نو وی چیرا طبیعت میں خراب دے نو دا غی دا فارا لاس پا دعایی تا سبا تا ہم دیر جاتے دعا گانی کوئے چلا تلائی روغ رمان ٹک ٹاک فیٹ فاٹ کی زګه چې دغه غا درنی خبرې شیرینی خبرې غډیر زیاتې مزه کوي بهرحال غب شو په هم لګي پروگرام چې ګم دغه بتاو سره وړاندې کیږي تر 12 بجو پورې 7 بجما ته سره یو ګنټه وي او بلې کې به سمې ډیر زیاتې د مینې د محبت ډکه خبرې وي صحیح ده نه توبای والا کوټا کلاوټ والا داسی راکوشا مرغوس والا ټانک وای والا کړه زیدا کونډي مور چھوٹا لاہور بے کے مان کے توڑے رے جل

صفر نو سو اٹھتیس دو سو اسی چار سو پچانوے باندھے سو لائے براہ راست کال بزا پروگرام کے زن سراخ لمحہ دین علاوہ با اور دن کو لگے بعد کار خبری ہم کو لگے بعد فائدے خبری ہم کو چون کے زکه چې حق جوړی کې چې مونږه تاسو سره یو خبره ایسو کو د مایک په دې عزت سره تاسو ته مونږه خبره راوړو او دونکو ما تاسو ته ویل چې نن سبا معاشره کې نن سبا دور کې چې کوم دی ډیر احتیاط سره به تاسو خپل څه کوي خپل ژوند کوي ځکه چې ژوند ډیر زیات باریک شوی دی د خپل ځان انسان نوی خبر دومره ملنډې دومره خبرې ورپسې شروع شوی وي چې هغه د چا سوچ ګمان کې هم ناراضي نو الان کې کله چې تاسو مطلب په تاسو څوک چا خبرې راوړلې وي یا داسې چې کله یو انسان باندې فتوه لګېدلې وي صحیح ده الزام پې لګېدلې وي مطلب مې د خبرې دا دی نو الان کې د خپل انسان چې ګمده نو هغه د خپل عمل نه خپله ښه خبردار وي ما تاسو ته ویلې چې یقین به تاسو په ما هم نه کوئ ځکه چې ژوند نن سبا دومره عجیبه شوی دی چې هر انسان د خپل تعلق د خپل مطلب د خپل لالچ تر خپل غرض پورې و تاسو سره خپل ملګرتیا چې ګم دی غشړي که څنګه ارشد اقبال لاله داسې ده که نه نو چون کې د چا په خولې باندې به اعتبار نه کوئ یقین به نه کوئ ما تاسو ته ویلې دي چې اورئ د هر چا خو کوئ خپله ځکه چې د بل په خوښه ژوند شو یا د خپل ژوند خوښې چې کوم دی هغه د بل لاس کې کړی یا چارې خپلې لاس چې کوم دی هغه بل ورکړې بیا ستاسو ژوند چې کوم دی هغه برباد دی چونکې دا مور پلار چې کوم دی کله چې بچی تقسیم شي کنه نو بیا داسې چې مور پلار پکې اکثر دا خبره کوي بچی زه پکې د چا ورسېدم نو چون کې زمونږ مور پلار دی مونږ یې کامیاب کړی یو همیشه د فاره مونږ له د کامیابی سوچ کړی دی د نور نه سوري ته کړی یو د سختی نه چې ګم دې نو هغه آرام ته کړی یو خو مونږ په هیګو نه مونږ دومره بدبخت یو چې هغه سیزونه مونږ نه فاتې دي او خبرې چې ما تاسو ته وی یو انسان وای چې دا پلانې داسې دی بالکل ټیک وای خو لږ شانتې خپل ذهن کې په خپل ضمیر کې لږ شانتې سوچ وکړه چې دا خبره ما وکړه دا ما په کم خیال وکړه الان کې هغه انسان چې ګمبه کنه ما تاسو وی چې څوک تاسو بس غیبت کوي یا تاسو بس لړم وی هغه انسان به همیشه تاسو ته سوي هغه به تاسو ته بڼه وی بڼه د مطلب د مرغۍ دا بڼه نه وی چې کله په باد راشي نو په یو طرف یو سي چې کله بل طرف نه پیراشي نو اړه یو راړې د دغه انسان په زندګۍ کې عزت نه وی قدر نه وی چون کې خو مطلب د معاشره یو مشر بوی خدا سید چې پیسلا هغه همیشه د بل په حق کې چونګي جناب پروگرام چې ګنده هغه څه کوم چې هغه سیریس کوم نه ځکه چې خان بابا به بیا وای چې لګم تاسو خو دې سي ګو جوړ کړه دې بالکل جناب میسیجز بتاو څنګه وای موبایل کې رائټ کریټ میسج آپشن ته ولاړ شي یل تک بتاو ټایپ کړئ URD94 اور خکل شان د سپیس پتا سو ور کوي ور سره ور سره پتا سو سو لیکه سلام کلام خکل شان ته پیغامات تا غو تاسو مونږ ته را سند کوي په 3881881 باندې یل ک نبیلا نبیلا ناګینا تاسو ټیک ټاک اور وای چې پروگرام دی اور ما الکه بس ته پریک دتن دے ته چې ګم دنو سو غټ سړې شو د چاته پوس نه کې کله کله چې ګم نه کنه نو هغه داسې چې ملګری مرا غون شي او ډیر زیات خوندو کی مطلب مې د خبرې دادې چې هغه مخبل هم ختم شوی په سو وجه باندې ختم شوی په دغه وجه باندې ختم شوی چې مونږ معاشره کې سوچ نه کوو فکر نه کوو مونږ صرف مطلب ته ګورو خود غرضی ته ګورو چون کې راځي به تاسو مونږ ته کال کوي هغه به هم زو پروګرام کې شامل وو

نو مونږ به خپل ژوند ته په خپله باندې سوچ کوو، که د بل په خوښه ژوند شو هغه به ډېر بل شانتي شي. جناب په 09832384295 باندې به زه ستاسو لایو کال کې چې کوم نیم ځان سره پروګرام کې سکوما پروګرام کې شامل ومه.

0: اوکي جناب نو زمونګا تاسو ته پته ده چې مینه دومره ډیره زیاته ګرانه شي او د مینوالو د ارشد اقبال لاله خبره چې غبی ډیره زیاته ګرانه شي چې انسان کنا سازوي یا ارسومره مصروفیاتي خو انسان د مینوالو غمینه ځان ته راخکی نو داسې ده چې مونږ سره وستا صبح په خپل आवाज ووري. السلام علیکم لالا.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارمان څنګه بچی خیر ٹھیک ٹھاک؟
0: بالکل ستاسو ډیر زیاتې دعاګانې. تاسو څنګه د خیره کمې او شو کنه څه کمې راغی؟
1: بس یار د مینوالو دعاګانې خامخا قبلېږي. خو د ټولو نه عمرم چې دی په 94 ریډیو دلبر ثوابی څومره هم اورېدونکي دي، کا زما خویندې دي، کا زما رونه دي، کا زما ګلالي دي، نو ټولو ته د مینې د پولو څخه سلامونه لیږي. هیلې درانه احترامات. چونکې پروگرام میں مجبوراً مایر الیکشن مینوالو سر پتا خپل حق زکه شریکوم او دا خبره ده زمونږ ډېر ګلاله آر جی چې کوم دی نو دی وخت پروگرام ته ناست دی او پروگرام ته چې کوم دی خو نه وتی. نو مینوالو ته دا یو خبره کوم چې بس یاره د ډېرې بیمارۍ له کبله چې کوم دی چې وجود میں ډېر زیات ناساز او خو بیا مې هم زړه غوښتل چې هغه خپل هغه دردمن آواز چې کوم دی د خپلو مینوالو سره شریک کړم. او یو ګیلا ډاله ادے فرمان په دې رااله چې موږ ټول عمر لکه دی دغه ریډیو ته او د خپلو مینوالو ته موږ خپل ژوند چې کوم دی وقف کړی دی. موږ دې ته نه دي کتلي، رز ده، شپه ده، ساړه دي، ګرمي ده، موږ د خپلو مینوالو نه راغلي یو. همیشه هم دوی ته پروګرام کړی دی. خو ما تقریبا پروګرام واورېد خو هېچا په کښې دا ونه وی لکه چې یاره راشي. هغه دا وایي چې یاره الانکې زموږ ډېر وروڼه
0: بالکل ارشد اقبال لالا جی دا سے خبر ادا چې اوریدون کې ګلرا شي د چا په تپوسو ساسو خبره ای نو د چا په تپوسو خکېږي نه خو هغه ډاډ ګیرنه ملاو شي او خوشاله شي چې یاره آو اوریدون کې دې زمونږ په سلاټ پروګرام دی. خو دومره وي چې یاره ارشد اقبال لالا ولې نشته یا ولې پروګرام نه کوي؟
1: نو دغه موږ مو هی او د فرمان یقین ساته چې لکه وخت ګیله د چانه کې ګیله هم دغه خپل
0: بالکل
1: یو لکه هم پکې تقریبا دا نه وي. او بس دغه پروګرام ډېر ښکلی دی. هلته دوره خو وایي چې یاره زمونږ نه خوشحاله چې جامه مونږ پسې خو په لکونو مینوال وروسته شته که نه چې کم از کم مونږ یادوي مونږ ته دعاګانې کوي.
0: نه نه
1: همېشه خپلو مینوالو دپاره دعاګانې هم غوښتې دي. دوی روغ صحت مې هم سوالي نه کړي دي.
0: بالکل
1: بهرحال ستا ستا پروګرام لږ غمزده کوم ما ځکه چې
0: نه نه
1: دغه خبره ستا ښکلی پروګرام دی.
0: اصل کې
1: غواړي چې یاره دی هم دلته ته
0: ارشد اقبال لالا خبره مداسې ده. ما خو لا میسج کال هم نه دی شروع کړی دی. یو په کار دی چې یو وار جې ناساز وي. یقینو کله که د جمعې دا شپه لس نه دولسو بجو پورې دا خو نیمه شپه وي. اوریدونکو ته خو لکه داسې چې سر پروګرام ښکاري چې یاره آر جې راغه پروګرام به کوي. خو چونکې دلته راتلل بیا انتظار کول بیا دا دوه ګنټې په یو ځای تیرول او بیا مطلب انسان صحت چې کم دی تیر پروګرام له چېم تاسو راغلي وي نو طبیعت خو داسې ټیک غونته نو
1: قسم په الله چې هغه په انجکشن مې هغه پروګرام کړو.
0: جی جی بالکل
1: مینوالو سره بیا هم دا نه ظاهره کړې. خو بهرحال خامخا ګیله کېږي. او ستا نه مخکې عاقب جان جدون چې کوم پروګرام و په ښکلي پروګرام و د ستاینې وړ پروګرام و ما اورېده. خو بهرحال لکه وجود ډېر ناسازه دی او بیماري ډېره زیاته. نو بس زمونږ چې کوم دغه دی بهرحال څومره مینوال دي دوی ته دغه یو خاص د خپل طرف نه کوم چې یاره کم از کم خپلې دعاګانې شریک وساتي او خپلې دعاګانې راته وکړي. زه د مینوالو نه صرف او صرف د هغوی د دعاګانو طلبګار یم. او دې وخت کښې زما یو ډېر محترم رور چې کوم دی فرمان خان هغه هم د دې ښار یې ډېر خدمت کړی دی. پولیس سره وابسته پاتې شوی دی.
0: هغوی
1: زما پروګرام اوري. نو هغوی ته هم ډېر ډېر سلامونه وړاندې کوم. او څومره هم ملګري چې کوم دی
0: اللہ دے در لا صحت راکی.
1: آمین آمین. خوشحاله اوسه خدای فرمان بچی خپل ځان ډیر خیال ساته او د مینوال خوشحاله ډیر ډیر مننه.
0: اوکے جی ډیر زیاته مننه مونږ سره.

مالا پنځه ګوته د سروګا الا څه چل شو دی مالا پنځه ګوته د سروګا په دواړه لاس باندې کو راټولو ما او یا جنگ پرستا ستا د کستا او زبد امن ټپی ټول.

د زړه حالونه چاته نه وایم او خپل غمونه خپل فکرونه خپل مینې خپل محبتونه هغه زړه کې ګوره پټو ساتي ها. او مشرانو متل دی چې کله تاسو د کندو خوله چېږم دی که نه هغې نه کله سر لړ کوئ که نه مشرانو متل دی بیا چېږم دی بیا هغه د برکت چېږم دی هغه دانې دیدلی وي.